met sy wilgerboom sunsets en die draadloos wat ras. Ja, die heet is vol soos 1000 jaar terug, maar koosdoepse woorde hang vir altyd.

0: Maarbeier verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Dia 4.
1: Sal my lange uitblaas As jy mooi vry en stil staan teen die nie My jasse

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

verre. Un verre à ta santé. Nous oublions tout. Dans cet été.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Spindle.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Ook op BOK TV.

in wat jy wil hê. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is 5:00 en in die nuus. Nog ellende wag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe en Suid-Afrikaners aangemoedig om te registreer vir die munisipale verkiesing.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Nog ellende wag woensdag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe. Die minister van minerale en petroleumbronne, Kwedi Mantashe, het reëseverhogings aangekondig wat om middernag in werking tree, aangevuur deur hoër internasionale oliepryse, ontwrigting in voorsiening en geopolitieke spanning wat die oliemarkte beïnvloed. Petrolpryse sal met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Lampolie en vloeibare petroleumgas sal ook beduidend duurder word. Mantashe sê ondanks brandstofheffing verligtingsmaatreëls laat internasionale kostedruk steeds plaaslike brandstofpryse opgaan. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Becky Twala, sê geweldsmisdaad raak steeds Spaza-winkeleienaars. Dit volg nadat 'n Gautengse Spaza-winkeleienaar, Mazwi Kubeka, ontvoer is en byna 'n maand lank vermis was. Twala het aan SABC News gesê klein dorpsondernemings word aanhoudend bedreig, maar gevalle word selde amptelik aangemeld. Hy waarsku die ware omvang van die probleem word verbloem as 'n saak nie aangemeld word nie. En Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer, sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op woensdag 4 November plaas. FOSA-leier Teboho Mashilampane sê elkeen wat nie stem nie, gee geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Nog ellende wag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay weather.
5: Goeiemôre aan die wêreld. Ek hoop dit gaan goed met jou en ek hoop jy het 'n heerlike fantastiese nagrus gehad en dat jy op en wakker is vanoggend en dat jy voel on top of the world en dat jy voel die wêreld is jou oester.
6: Gaan aan.
5: Jy is die persoon waaroor of die spul waarom die wêreld draai.
6: Yes.
5: En indien jy nie so voel nie, dan moet jy oor begin.
6: Gaan leeg een beetje op je andere schouwer.
5: Draai om, slaap op je andere schouwer, die een wat nie seer is nie. En dan probeer jy weer een keer wakker maak. En ons doen alles weer een keer van vooraf.
6: Dat is
5: een keer. Jy hoeft nie die heel ochend te doen nie. Ta net een keer lekker op en doen alles weer van vooraf. En jy sal achterkom dat ek nou lekker tyd gekoop het, terwyl ek dit gedoen het, het ek my weer vir jou reg gekry en achter mekaar gekry, om vir jou te kan sê dat vandag hier in die Kaap is dit ochendreen en koud, dit word deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind teen vanmiddag, maar die wind vir jou so 'n bietjie bring, is bietjie minder reën want die suidooste wind soos wat jy weet waai die reën weg. So, wat die temperature aanbetref vir vandag in die stad is dit 15 in die Parel 15, Brackenfell 15, Booster 15, 16 vir Malmesbury, 16 ook in Langebaan, 18 vir Redlinghuis, Klein William en in Vredendal is dit ook 18 grade. Dan indien jy 'n bietjie verder afreis hier in die rigting van Parel, dis of Hermanus is dit 14 en dan Riversdal, Mosselbaai, George is 15, Pletermaritzbaai is 16 grade vir vandag. As jy jouself op 'n ander plek bevind in Port Elizabeth vanmôre 17, goeiemôre vir jou. Johannesburg in Gauteng is 15, dis op na 18 in Pretoria. En in Bloemfontein 19, 25 vir Durban, Upington, jy is op 23 grade, Kimberley is op 20, en Oos-London, jy is 'n skamele 19. Die rest van jou week lyk so, môre kan jy hier by ons in goeie ou Brackenfell 18 grade verwag, 19 donderdag, en dan teen Vrydag is dit weer 16 grade. Hier in goeie ou Brackenfell.
1: As jy bietjie son soek, kan ek vir jou sê, gaan kuier by jou vriende of familie in Dubai. Dit is 32 grade daar vandag op van 28 af. En min of meer dieselfde vir die res van die week. In Abu Dhabi dieselfde story, 35 op van 27 af. Heerlik sonnig. Bietjie son op die vel sal lekker wees. Sê my, hoe lang gaan die winterding nou hou?
5: Dis maar gewoonlik hier in die omgewing van 4 maande. Mei, Juni, Juli, Augustus. Ja, September begint alweer beter raak. Ja, 4 maande.
1: Wat doen akkedissies en dassies soos ek in die wintermaande?
5: Hulle gaan hiberneer. So hulle raak net, hulle slaap nie rarig nie, hulle raak net stadiger.
1: Dit het voel min of meer wat gebeur. Nee, kom ons vat dit. Ja,
5: ek dink allemaal is net so klein bietjie stadiger. Jy is daar, maar... You are there, but you're not...
1: Jy is wel soos die teamoe weergawe van jouself.
5: Ja, jy is soos die teamoe weergawe van jou. Dis maar op jou reg. Ok, so, dis dit. Goeiemorgen aan die wereld. En jy ook.
1: Het lekker geslaap.
5: Weet jy, Marisa, hoe lang is een stuk touw? Dis min of meer dit.
1: Ek het al een van die ironiese nachte gehad, want ek het so lekker geslaap, dat ek voortdurend wakker geword het, om te dink, hierdie voel nou te goed. Ek is seker ek het nou verslaap al. En dan sien ek, dit is 1:28, en dan moet ek eerst my kop lekker al rondom kry. Nee, maar nie kan nog lekker slaap. En dan sien ek, dit is 2:30, en dan, jou gedagtes lieg vir jou. Dan denk jy, maar moet ek 3 uur opstaan, moet ek 4 uur? Jy is heeltemal in mekaar. En dan sê jy vir jouself, slaap net.
5: En dan sê jy, flap het jy met opstaan. Dis
1: dan is dit 5 minute voor 4 en dan moet jy opstaan.
5: I know that feeling.
1: Maar daarom in 'n baie lekker warm bed, veilige huisie, droog, al die dinge.
5: Brooks and Dunn. Flame in your eyes.
1: Ooh.

0: iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za. Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer!
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuurlike hout, Meranti, Palo, Mazarandouba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: Be okay, traffic.
3: Kom ons bring by die eerste ene vir die oggend, dit is jou verkeersnuus. As ek uitloer by die venster, dan dink ek het van so average dag op die paai wees.
4: Wel, ek het nog geen groot probleme wat vir my aangemeld is nie. Ons gaan nog net goeie kyk hoe lang dit op dat jou gaan vat. Ek wonder soms het mense ook die persoon wat hulle elke oggend langs die pad kry. En dan weet jy, jy is laat of jy is vroeg. Ek raai een persoon wat eenvoudig elke oggend net oor elke rooi lig ry sonder om twee keer te dink. Vanoggend geen ander storie nie. Selfde ou, selfde wit kar. Goeiemôre julle, dit is nou 17 minute na 5, dis Dinsdag die 5de Mei, jy is op Be Okay. Van Cape Gate af stad toe, op hierdie oomblik gaan dit jou 31 minute vat, van die Parel af gaan dit jou 58 minute vat. So mens het wens, goeiemôre vir julle, dankie dat julle ingeskakel is, uur en 5 minute van julle tot in die stad, 24 minute van Tableview af. Almal van Mamesbury af, luister gaan mooi, stad toe 52 minute, en as jy Stellenbosch toe moet gaan, dan vat dit jou 54 minute. Van Vishoek na die stad ook 34 en dan kyk ons Abu Dhabi, goeiemôre julle daar wat lekker warm kry, uur en 21 minute van Abu Dhabi na Dubai. Jy kan saamgesels met die verkeer as jy enigiets langs die pad sien op 074-2000-989.
3: Baie dankie Manesa, dis dit vir nou, ons is terug net hierna, dan is ons met die eerste sportnieuws bulletin, maar voordat ons by die sport kom, hier is jou Eva Fix.

0: sporttyd van my kant af en ons begin met golf nuus. Die PGA se Truist Kampioenskap is die fokuspunt die week. Dit was nie altyd sy naam gewees nie, naamverandering deur die loop van die jare, maar die Truist Kampioenskap sedert 2025. Dit was altyd die Wells Fargo Kampioenskap tot einde 2024 waar Rory McIlroy die toernooi vir die vierde keer gewen het. Sepp Straka is die verdedigende kampioen danksy 'n baanrekord 264 wat hy vlede jaar opgestel het en saam met 3,6 miljoen dollar se prysgeld wat hy ook huis toe geneem het. Hierdie jaar is dit 'n toernooi wat sonder Colin Morikawa sal plaasvind. Hy is een van die groot name wêreldnommer 6 en hy sê dat hy net nog nie ten volle herstel van die beserings wat die afgelope tyd vir hom het moeilik maak nie, insluitend 'n rugbesering wat die rede was hoekom hy by die spelerskampioenskap in maart moes onttrek. Gepraat van die volgende en hierna is die PGA kampioenskap en hy wil baie graag ook daar kan wees, so dit beteken hy moet 'n paar keuses maak met die oog op sy volhoubaarheid as 'n golfspeler, so hierdie ene gaan hy ongelukkig mis. Oor na rugby nuus, die voormalige senter van Frankryk, Virimi Bakatawa, en agste man van Engeland, Nathan Hughes, het weer 'n geleentheid om dalk hulle internasionale rugby loopbane op koers te kry, want hulle is deel van 'n groep van 50 wat Fiji gekies het met die oog op hulle Julie Nasies Kampioenskap kragmetings. Bakatawa is in Nieu-Seeland gebore, hy is 34 jaar oud en het 32 wedstryde gespeel en ook 10-3 vir Frankryk gedruk tussen die periode 2015 en 2022 voordat hy weggestap het van Frankryk af. Hughes is 34, hy is gebore in Fiji, hy het uiteindelik by Wasps aangesluit, dis 'n klubspan in Engeland, en so het hy gekwalifiseer om vir die wedstryde te speel. Hy het 22 keer vir hulle uitgedraf, 10 keer begin onder die leiding van Eddie Jones, en sy laaste wedstryd was teen Skotland in die 2019 6 Nasies toernooi. So hierdie Fiji groep van 50 sal uiteindelik gesny word na 32 spelers 2 weke voordat Fiji hulle Nasies Kampioenskap aanslag begin. Dis op die 4de Julie in Cardiff waar hulle teen Wallis sal speel. In die wêreld van sokker, die Premier Liga, 2 wedstryde wat gister plaasgevind het. Chelsea se sukkel tyd duur voort. Hulle het teen Nottingham Forest verloor 3-1 en so gly hulle af na die 9de plek toe. En Everton en Man City het gelyk opgespeel. City was op een stadium 3-1 agter en toe draai hulle dit om en kry 'n 3-3 gelyk op uitslag. Hulle kry 'n punt, maar nou moet jy vir jouself sê, is dit? Arsenal het 76 punte. Hulle het 'n wedstryd meer gespeel as Man City, maar jy kry 3 punte vir 'n oorwinning. So kom ons sê Man City wen hulle volgende wedstryd, dan is die gaping nog steeds 2 punte tussen Arsenal en City, en daar is nou net 3 wedstryde oor vir Arsenal. City het 4 wedstryde oor. Man United lê in die 3de plek, Liverpool 4de, en dan onder het jy West Ham, Burnley en Wolves. So groot uitslag in die konteks van die Premier League titel, was dit gisteraan die hekkie wat geslaan is teen die kniekop vir Man City en hulle soeke na die Premier League titel. Tyd sal leer, gebraad van tyd, dis dat ek vir jou het vir my eerste sport. Volgende en saam met jou, dit is om 6:30.
1: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
2: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê totsiens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelvoetwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Ook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
4: Beter.

0: heeft hier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygili.co.za.
1: Ach lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die nuutste van die verkeersnuus aan betrefsel Bok Radio, van die Bokhoek, is dit gemiddelde verkeer. Mm. Ek gaan net sê, weet jy wat, whatever jy 3 weke gelede verwag het, hierdie tyd van die oggend, is baie dieselfde.
5: Is net donkerder.
4: Is net donkerder.
5: Daar is 'n vragmotor wat stil staan by die kruising van Old Oak en Suikerbossie. Dis in die aftraaibaan na Suikerbossie. Hy het gelukkig sy noodligte aan, so jy gaan hom daarom kan sien. Dit help baie. Geen ander groot probleme nie. Ek gaan net wel vir jou help om betyds te wees waar jy ook al wil wees vir oggend. 53 minute stad toe van Cape Gate af, van die Parel af 'n uur en 'n half. En die dinge verander vinnig, he. Uur en 36 minute van Somerset West, van Tableview 26. Mames by die golfbaan stad toe, 'n uur. Van Mames by die af Stellenbosch toe, 58 minute. Van Vishoek af stad toe, op hierdie stadium, gaan het jou 36 minute vat. En van Abu Dhabi na Dubai, 1 en 22.
4: Okay, dit.
5: Ja.
4: Ons stukkie motivering vir jou vir die dag, kom Curtis hier van.
5: Kritisie van mense. Wim, het jy al gesien dat baie keer kommetivering en daai mooi woorde of daai kompliment of daai skouer van 'n totale vreemdeling af?
4: Ja.
5: En nie omdat jy nie omring is deur mense wat dit self vir jou kan doen of wat jy op kan staan maak nie. Maar dis net so 'n lekker verrassing soms dat jy as jy in 'n winkel loop of selfs by die werk, iemand het vir jou sê: "Hey bro, is jy okay?" Jy weet dit, iemand het stop en oplet.
4: Be okay.
5: Dit be okay. Dit snaak so vreemdeling baie keer net op die regte oomblik kan opdaag met 'n glimlag, vir helpende hand of 'n bietjie vriendelikheid.
4: Ja.
5: En dit herinner Janie dat die wêreld is nie altyd so vol steke en stote soos wat jy dink nie. Baie keer is daar nice mense.
4: Korrek.
5: En baie keer kan jy daai nice mens wees vir iemand anders.
4: Daar sê, en as jy dit kan wees, dan moet jy dit wees.
5: Dan is dit jou verantwoordelikheid om dit te wees. So, vandag probeer so 'n bietjie om net so klein bietjie sonskyn in hierdie koue dag te wees vir iemand anders.
4: Korrek. En dit sluit aan by my sosiale media post van gister. Wat ek min of meer presies dit gesê het wat jy nou sê. En ek wil vir jou net so 'n stukkie daaruit aanhaal, want dit voel vir my asof ek dit geskryf het met dit in gedagte wat jy vanoggend gesê.
5: Ek sien dit, hè. In sync.
4: Ons is in sync. En ek gaan dit, kan ek dit maar vir jou lees?
5: Jy mag dit vir my lees.
4: Okay, so ek gaan dit vir jou lees. Die lewe loop soms ongemaklike draaie met 'n mens. Soms is jy net eenvoudig nie reg vir die kaarte wat die lewe jou deel nie.
5: Kaarte.
4: Kyk nou mooi.
5: Maar
4: jy moet die hand speel soos jy dit kry. Die afgelope 5 maande het my hele lewe in duie gestort. Dit was taai, die moeilikste tyd los aan van my lewe. Ek was reg om op te gee, reg om die kort pad te kies, maar dit het my net weer geleer praat. Nie met die mense om my nie, maar om weer krag te gaan soek op my knie. Want jy weet, ons is allemaal maar geneig om so klein bietjie dit te gebruik as 'n clutch of 'n crutch.
5: Ek moet eerst probeer om alles uit ons eie vermoë uit te doen.
4: Ek kon nie wou nie verstaan hoekom en waarom nie. Ek was die reg om te aanvaard my lewe wat ek geken het is verby nie. Dit was nie iets wat ek voor gevra het nie en nog minder was dit iets waarvoor ek reg was. Maar soos altyd was daar 'n groter plan agter dit alles. Vandag maak ek besluite wat vir my geneem is sin en verstaan ek daar's 'n groter doel met dit alles. Hoekom maak ek hierdie post? Om vir jou te sê, don't ever give up on life because life sure as hell won't give up on you. Die lewe gaan nie opgee op jou nie, as jy nie opgee op dit nie. Al word die mat met vloer en al onder jy uitgetrek, God sal nie meer met jou skinkbord laai as wat jy kan eet nie. Vertrou die proses en dat daar beter en groter dinge vir jou beplan is, as wat jy ooit kan besef. dan onthou altyd, iemand anders se weggooi rommel is iemand anders se versteekte skatkis. Jy is kosbaar, die lewe is kosbaar, glo dit. Dankie vir elkeen, elke vreemdeling wat my gedra het deur die laaste 5 maande, vir elkeen wat my opgetel het, ek dit nie meer kon of wou loop nie. En bo alles, dankie vir God wat my weer voortrek en een van sy witbroodjies maak.
5: Kyk nou net.
4: So.
5: Kom, ons twee boodskapies is so mooi by mekaar vanoggend.
4: Met dit alles in gedagte. En met dit in gedagte dat die kaarte wat vir jou gedeel word, die kaarte is wat jy moet speel. Dra ons hierdie liedjie aan jou en jou en jou op wat 'n kryger is vandag. En miskien is hierdie gambler ookie jou pad langs gestuur vandag.

0: Lekker man, dat was hy. Dit is Drake Milligan, Isel Bokradio. En voor dit was dit The Gambler van Kenny Rogers. Met om vir jou te sê, weet jy wat, die lewe gaan aan, met jou of sonder jou.
1: Mm-hmm.
0: You've got to know when to hold them and know when to fold them. En is nie eens karne om te fold nie.
1: Ja, maar fold is nie altyd soos, oh, ek gee op, ek gee op nie. Dis nie betek jy daar wat jy, want uit ons kids was en jy het op daar rondom talie speelding gespeel. En dat jy soms nie sê, wie wat, my kop spinne een bykie. Ek gaan net gaan afklim, ga net gaan hierdie ronde uitsit, gaan jylle aan sonder my, ek kyk van hier van die kantlijn af, ek weet wat aangaan, ek gaan net gaan gaan awesome skep.
0: I'll be back.
1: Nou terug.
0: I'll be back, in die woorde van Arnold Schwarzenegger, I'll be back.
1: I'll be back.
0: Sê, dis 5:52 hier sal Bokradio. Ek wou vir jou gesê het, Marisa, daar is daar so een hele omwenteling van KI muziek, dat ou en ideas daar moet jy mooi kyk. Kom ek gee jou een hint.
1: Mm-hmm.
0: As jy iets hoor soos Chris Stapleton en Elvis Presley in duet, it's probably KI.
1: Chris Stapleton en Elvis. Okay. En bijvoorbeeld Chris Stapleton en Nat King Cole.
0: Ja.
1: Daar is een paar riglijne daar wat vir jou rooi licht.
0: As die kunstenaar reeds oorlede is,
1: dis,
0: dan...
1: Dit is een dead giveaway.
0: Dead giveaway.
1: Sorry, te makkelijk.
0: Well, let's just say it is a giveaway. So, wees voorzichtig waarvoor jy jou oor uitleen en waarvoor jy gaan en sê, wow, yes, hier is een great. Dit is 10-10-1 great, niemand strijd alweer nie, dit is een waarschijnlijke great, sal jy nie is raag. Die meeste van het is great, ek ga daar deur en dan denk ek, yes, hoekom het hierdie mense toe hulle lewendag was nie aan gedink nie? Maar, daar is ook daar is ook een stikkie van, dit is KI, dit is een bykie kunstmatige intelligentie en dit is oké okay om daarna te luister, dit is fijn. Soos die Rammstein Rasputin, wat ek gister gespeel het. Ek het daar geluister, nog KI of nie KI nie, hierdie is great.
1: Want in die oomlik, vir wat in elk geval geproduceer is, is dit goeie kwaliteit binnen daar raamwerk. So geniet dit vir die oomlik, maar moet nou nie vir jou vriende aanstuur en sê, en jy gehoor wat het Rammstein nou gedoen, jy gaan so bykie, gaan kyk net, en in een baie makkelike maatstaf is, as jy dit op YouTube bijvoorbeeld kyk, en die meeste van die liedjies is op YouTube, gaan kyk net in die beskrywing, hulle sal vir jou alles daar baie mooi in hoe het al verduidelik, maar al wat hulle eindelijk het vir jou sê is, praat is AI.
0: Ja, so, en wanneer jy foto's sien, wat so half, dit is nie rare foto nie, dit is min of meer, dit is een tekening amper,
1: ja, en like so bykie karikatuurrig.
0: Ja, then that's also a giveaway, more or less. So, met dit in gedachte, kan ek dan wel weer Rasputin noem.
1: Ja!
0: Want ek het so, ek weet, I know, maar dit is lekker. Is dit nie lekker?
1: Ja, dit is een lekker cheeseburger. Jy weet, is dit goed vir jou nie. Jy weet, ons niks vleis in die patty wat hulle gesê het, en is dit, maar hy...
0: Jy weet, you know, jy is een bykie lactose intolerant.
1: Ag, ons worry later op.
0: En jy weet, die ding is propvol cheese.
1: En MSG.
0: En die cheese is nie
1: Practical. Lekker
0: cheese nie, dis die geprocesseerde kaas, wat jou gaan ziek maak. But.
1: Wow. Okay, wat het hiervan uit?
0: Ek kan dit stop, nee daar. Ek kan sê, weet jy wat, hierdie is nie vir ons nie.
1: Jy kan die chippies wegskuif.
0: As ek nou dadelijk een ja kry, dan sal ek het speel. Laat is dit dan los. Ons.
1: Gaan het al van my al?
0: Nee, jy mag nie. Jy is nie
1: mag ek die saam speel,
0: hè? Ja, jy speel die saam. Nou, daar is een ja. Okay,
1: let's
0: go.

0: Nee, dis nie regtig Rammstein nie. Nee, dis nie Boney M. Gee jy om?
1: Nee.
0: Nee, dis verkruidsel.
1: Want, dit is so gepas, nou, maar die meeste van die stories rondom Rasputin, weet jy in elk geval nie of het waar is nie.
0: Ja.
1: Hulle het die ou so opgehemel, en sy dood was ook so in controversie gehul, dat jy weet ook nie of dit waar is nie. So, ja. Perfect.
0: Perfect. Gaan ons bring by 6 uur, Marisa, en 6 uur beteken...
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Nisvas onder administratie geplaas en Australië begin met Bondi Beach aanval verhoor.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente is onder administrasie geplaas na ernstige bestuurs, finansiële en operationele uitdagings binne die instelling. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, het tydens 'n media inligting sessie die aanstelling van Glengani Matebula van die Tshwane Universiteit van Tegnologie as administrateur aangekondig om die bestuur van die skema oor te neem. Manamela sê die ingryping is daarop gemik om die entiteit te bestendig en voortgesette studentesteun te verseker met befondsing toelaas en appelle wat sonder onderbreking voortduur.
3: Professor Matebula brings extensive governance, financial management, regulatory and institutional leadership experience accumulated over more than 3 decades across the public and private sector. Importantly, he combines governance and financial oversight experience with academic and institutional leadership within the higher education sector.
1: Die Madlanga-kommissie van ondersoek sê hulle is onder toenemende druk as gevolg van die swaar werklas. Die woordvoerder Jeremy Michaels sê 'n lang lys getuies moet nog getuig met besonderhede wat weens sekuriteitskwessies beperk word. Michaels sê vertragings, insluitend 'n verlore dag weens regsuitdagings, het die druk verhoog. Hy sê egter ten spyte hiervan is die kommissie steeds gefokus op die voltooiing van hulle mandaat voor die vasgestelde sperdatum van 31 Augustus. En Australië het begin met openbare verhore in 'n ondersoek na die massa-skietvoorval op Bondi Beach in Desember, waar tydens 15 mense dood is, met Joodse Australiërs wat getuienis lewer van hul ervaring met toenemende binnelandse antisemitisme. Die afgetrede regter aan die hoof van die Koninklike Ondersoekkommissie, Virginia Bell, sê die eerste openbare verhore sal fokus op die aard en omvang van antisemitisme. Die tweede stel verhore later hierdie maand sal fokus op die omstandighede wat tot die Bondi Beach aanval gelei het en kwessies wat genoem is in die tussentydse verslag. Ten slotte, net weer die hoofnuus. Nisvas onder administrasie geplaas. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Be okay weather.
8: Kan ons bring met die weer, so kom ons kyk vinnig vir jou wat hulle gaan weer gewys hier so in ons deel van die wêreld. En Marisa, ek deel graag met jou die volgende dat dit vandag 'n lekker dag is. Dit gaan 'n dag wees waar daar 'n bietjie minder reën in die lug is as wat daar gister was, maar wat die temperature aanbetref, so min of meer dieselfde. So kom ons kyk gou vir jou wat bring dit vir jou alles in. Daar is 'n ligte suidoostelike wind teen vanmiddag. Vanoggend is dit oggendreën, bietjie koel, maar dit word later aan deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind teen vanmiddag, maar die wind gaan of die reën gaan wegwaai en dit gaan waai teen so tussen 10 en 20 km per uur. Bring vir jou die temperature saam met 15 in die stad en in die Parel en by ons in Brackenfell. Woester is dieselfde en dan in Malmesbrief môre is dit 16 grade. Wellington is 15 ook by jou. Langebaan is op 16, Redelingeislyn Willem en Vredendal is op 18 en in Hermanus is dit 14 grade. As jy reis op die suidkus, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai is op tussen 15 en 16 grade en dan as jy jouself in Gqeberha bevind of in Port Elizabeth, dan is het 17 daar by jou. Gauteng, Johannesburg is op 16 en Pretoria 18. Polokwane 22, Bloemfontein 19, Durban 25 grade en in Kimberley is het 20, 23 vir Upington en Oos-London, jy gaan 19 grade sien. Rest van jou week lyk so, 19 hier in die Kaap vir Woensdag, dis nou môre. Donderdag is het 20, lekker sonskyn weer en dan Vrydag is dit weer reënerig, 16 grade in die Kaap.
9: Nou gaan jy vir my vra, het hierdie reën vir ons gehelp? Hoe lyk ons damvlakke? Ons is daar 'n klein bietjie op van laasweek af. Laasweek was die Kaapse damme 47,3% vol. Dit staan nou op 48,3%.
8: Well done.
9: En as jy nou al nodig gehad het om 'n vak deur te kom en hard te leer, dan enige persent vat jy.
8: Yeah.
9: Selfs al is dit 1. Yeah. Maar ons is nog onder 50.
8: Take that 1%. Oh. Make it yours. Baie dankie vir al die boodskappe en dankie vir almal se mooi, goeie, lekker ondersteunende woorde en dankie vir almal wat sê goeiemôre weer eens. Dankie vir Rasputin. Luister bietjie Men Without the Hats, so I love the 80s. Daai woorde is vir ons 80s mense. Baie dankie Gerard, ek weet waarvan jy praat want ek het dit al geluister en ek stem saam met jou, dis baie baie cool. Dan sal ons kyk, mens moet jy weet gewoonlik nie gaan en net 'n voice out speel nie, jy moet gewoonlik eers maar die content luister, so ek gaan dit doen voordat ek daai speel. En dan sê iemand van, ja, die weergawe van Rasputin skop lekker gehad, dit het nou kliphard gepomp hier in my bakkie.
9: Yes!
8: I get it. En dan iemand sê, luister ook die KI van The Gambler. Ek het dit geluister, dit is net so goed, Vanessa. Love it. Net soos daar een van Ikie Breakie Heart, wat ons ook bekend gemaakt
9: is het. Is ons meer toegewend, omdat dit van een bestaande liedjie afkom?
8: Ek dink so.
9: So daar is ietsie bekend vir ons daar aan, so ons sou kuier om jy het jy bykie gekrapper daar aan, want ons weet, ons kan nog die oorspronkelike gaan luister, sou ons wou.
8: Sou ons wou, jy is reg.
10: Morgen, Wimpie en Marisa.
8: Morgen.
10: Jong, daai klink al van my nes rechte mense. Dan is een liekie lekker is, is hy lekker.
9: Ja.
10: Dan luister een mens ons omme.
8: Ja.
10: Ja toe, ek geniet julle sou. Dankie, bye.
8: Bye, dankie. Dit, Marisa, beteken, dit is tyd vir hierdie.
11: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
8: So, jy weet ek is iemand wat agslaan daarop as iemand met my praat.
9: Reg?
8: So somebody speaks to me then I might be a little ek is partykeer apprehended.
9: Ja.
8: Is die Engelse woord. So wat ek doen is dit kom voor asof jy met my praat en dan sal jy dink ek luister nie daarna nie want ek sal net sê en aanbeweeg en maar dan iewers in my kop het dit 'n saadjie geplant en dan een of ander tyd wanneer ek die geleentheid kry en dis gewoonlik Marisa op die toilet.
9: Nee. So is dit gaan, waar jy jou ding word?
8: Ek sit op die toilet, dan het jy mos nou niks om te doen vir die 3 minute wat jy daar sit nie.
9: Maar jy weet nou eindelijk wat sy type idee is jy nou eindelijk aan projesteer.
8: Dan vat jy jou foon en jy sê, o, jy daar persoon het vir my gesê dit en dit en dit. Dan gaan jy deur jou foon en dan soek jy dit op en dan luister jy daar. So, 90% as iemand vir jou iets sê, dan is dit die bollie wat hulle praat. Dan praat hulle die waarheid. En ek het al geweet en ek het al geleer wie kan ek vertrou met my hart en my lewe
9: en
8: met my ore.
9: Okay, maar ek begin nou worry, want die aantal songs wat jy vir my stuur, wie vir my sê, kom allemaal uit die klein kamerkie uit.
8: Dis reg.
9: Oh.
8: Wel 90%.
9: Oh, okay.
8: Die goeie is, kom uit die klein kamerkie uit. So, daar het 'n persoon vir my oor die naweek gesê, jy het seker al hierdie gehoor, en toe het ek gaan, nee, ek dink nie so nie. En toe sê sy maar, allemaal het dit al gehoor.
9: Hoed jy dan nie? Jy is dan een omroeper.
8: Dus ek soos, ja, ek weet nie, ek was net nie into it die tyd toe dit groot was nie. En toe sê sy vir my, but you have to listen to it, because the guy can actually sing. Toe sê ek, ach, come on. Anyway, ek het toe nou op my eie stilte tyd gegaan, en ek het daarna gaan luister. So hierdie is jou concert weergehaal, waar ek kom uit The Greatest Showman. En het is Hugh Jackman.
9: The guy can sing, ek beloof jou.
8: I was pleasantly surprised.

0: Well, daai het jy dit. I stand corrected, want ek het die geding Hugh Jackman kan sing nie.
1: Ongelooflik, want hy is eintlik 'n showman. Hy is eintlik 'n ou vir die verhoog.
0: Ja.
1: En dans.
0: Well, pleasantly surprised. Ja, he did it all. Hy kan sing, hy kan dans, hy kan hierdie moves doen, so Hugh Jackman, tipping my hat to you.
1: En blykbaar volgens ons vroulike luisteraars mag hy maar sy hempboek uittrek.
0: Is dit?
1: Mm-hmm.
0: Ek sal nou nie weet nie. Anyway, ek het 'n verjaarsdag boodskap hier, so kom ons doen hom gou-gou vir jou. Hy is 'n bietjie vroeër ingestuur.
2: Goeiemôre.
0: Môre.
2: My skoonsister Karen Smit wat vandag 50 jaar oud is. Al die pad daar vanaf Wellington. So ja. Geluk met haar verjaarsdag van al die familie af. Groetnis van huis tot huis.
0: Daar's hy, lekker, baie baie geluk. Happy birthday. Iemand sê vir die hele Showman soundtrack is great. This is me and not enough. It's amazing.
1: Okay, hier gaan op my running list. Op die oomblik.
0: Okay, Christel, I'm going to go with you. Ek kan ook daai op my playlist laai. Ek het 'n playlist, glo dit of nie. Wat ek met iemand deel en daai iemand is besig om baie meer musiek op my playlist te laai as wat ek laai. So I'm putting this one on.
1: En jy curate die is, jy sê dis okay.
0: Ja, okay. Dit is okay, we'll go with that. Dit gaan vir ons bring, maar jy sal by daai tyd van die oggend wanneer ons weer opvang met die jongste wat die verkeer aan betref.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onboard die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie. Uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld Gunspar.
5: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
6: Be okay, traffic.
0: Tyd vir die verkeersnuus, Marisa.
1: Nou so amper feitelik 18 minute na 6. Goeiemôre, Dinsdag die 5de Mei, jy is op BOK. Ons het vroeër 'n boodskap gekyk 20 oor 5 van 'n vragmotor wat onklaar geraak het by die kruising van Old Oak en Suikerbossie. Staan in die afdraaibaan na Suikerbossie met sy noodligte aan. Ek het nog nie kennisgewing gekry dat hy geskuif het intussen nie. As jy dalk in die area is, kan jy my laat weet. Motorvoertuig ongeluk 6 uur vanoggend op die N2 ingaande by Hospitaal Draai. Regterbaan is daar gesluit as gevolg van dit. En dan is die verkeersligte buite werking en dit is by die R27 en Broad Road Milnerton, daar by Milnerton Hoërskool. Die verkeer het intussen drasties verander, dit vat jou nou 1 uur en 10 minute om van Cape Gate af in die stad te kom, van die Parel af 1:34, van Somerset West af 1:40, van Tableview 40, van Mamasbury om tot in die stad te kom op hierdie oomblik is so 1:08 en dieselfde ook Stellenbosch se kant toe. Van Vishoek na die stad is nou 55 minute en van Abu Dhabi na Dubai 1:22.
0: Baie dankie Manessa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref vir nou, dis 19 minute na 6 in die môre. Jy is op BOK Breakfast, dis baie lekker saam met jou en baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend weer eens. Ons waardeer jou as 'n luisteraar. So Manessa, iemand sê vir my van Pia Marisa, kon jy toe nou al uitvind wat is die naam van die persliekie met Nialei?
1: Ja, wat is die persliekie?
0: So, ek het toe nou een hele naweek met haar gehad en ek het die heel ter en sê van, wat is die poeus?
1: Poeus.
0: die boers, boers. En ek het aangehou totdat ek het die wens nie reg gekry het, en toe sê sy vir my, het speel nie boers.
1: Jy moet nou begin mooi verduidelik.
0: En toe gaan ek, toe nog, ek weet jy wat, kom ons wees clever, want YouTube het a history. Toe gaan ek op die history terug en terug en terug en terug, en toe kom ek by een karakterkie uit, en dan van Bluey. En toe sê sy, oh, jou paars.
1: En nou, sien.
0: Ah, so jy praat van Bluey.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, Rembert van Zeehan is net so mal by Bluey. En Bluey is blijkbaar baie oulike kinderreeks, dis baie positief. Maar een gesonde voorbeeld vir die kinders.
0: Ok.
1: So great dat sy van Bluey, ja.
0: Ja, so die paus, die paus was toen nou Bluey.
1: Ok.
0: Bluey was die paus.
1: Sy is klein, man. Geen die kind te awesome,
0: Bluey. Ja, ach weet jy wat, die kind is, sy is so special. Anyway, vanaf hier dat,
7: he. Gewees waar hulle van die songs voorbereid vir The Greatest Showman. Waar Hugh Jackman actually beseer was, hy het een of ander stemding gehad,
0: yeah.
7: En hy mag actually nie gesing het nie.
0: Correct.
7: En waar hy homself net nie kan terughou nie, en dan kom hy in as deel van die voorbereiding van die song, en dan breek hy daar los en sing een paar willenote. Dit was nogal amazing om dit te sien, dit is actually nogal een emotionele ervaring om te sien hoe hy invested was in die recording.
0: Dis wat van hom dan een goeie acteur maak, neem ek aan.
1: En een goeie sanger, ek kyk bijvoorbeeld na ons eie Tommy Dahl ook, die manier wat sy stem opgeleid is en hoe hy geleer het om te sing, beteken hy kan nou nog sing, want hy het recht gedoen van die begin af.
0: Hier soos, ek weet nie, dis een van die liedjies wat hy, ek hoor het so min, en as ek het hoor, dan denk ek, yes, dit hoort op die playlist, die was, en dis so'n great song, dis Lionel Richie.

0: so 'n mooi liedjie, Maria. So dis een van daai liedjies wat jy net, dis so 'n cool song. Dis net so angel. En dit net so, dit het net 'n
1: Is 'n lekker saam met dit sing.
0: Ja.
1: En baie keer soek jy iets wat jy nie kan saam sing.
0: Ja.
1: En dan klink jy self ook so 'n bietjie goed.
0: Dan dink jy, yes, jy hoor jy, ek noem dit jou shower song.
1: Ah.
0: Almal het 'n liedjie. Kom ons vra die luisteraars. Wat is die een liedjie wat jy in die stort staan en jy sing dit en dan dink jy, yes, hoorie, ek kan in nood hou.
1: Dis sien jy die akoestiek van die stort hier, ek is pretty amazing.
0: Ja, wat is die naam van die song? Wat weet vir ons, dan kyk ek of ek het pio kan speel vir ons land.
1: Maar dan moet jy soms sing.
0: Ja.

0: is byna byna 6:30 hier so op Bok Radio. Julle het 'n klomp lekker shower songs, ek moet sê.
1: Ja, die stortsingery is 'n ander storie. Maar Karika Kesenkamp, ek is nie seker wat die naam is nie, maar ja, Karika Kesenkamp, dis 'n land, ek dink dis nie die naam, dis 'n land van hy stort song.
0: Dis 'n land van
2: Ek
0: raai dit vir jou opsoek.

0: Môre, Wimpie en Marisa, myne is een wereldgoeie. Ek sing om in die kar, ek sing om in die stort, ek sing om sommer net waar ek wil.
1: Affirmations.
2: Affirmations, dis raar.
3: Goeiemôre, Bok Radio, dit is Michael Plighout. Een van my gunsteling all-time favorites om te sing in die stort is Tina Turner se Simply the Best.
2: Ah,
1: nice. Okay.
2: Ja, my is stand-up for the champions.
4: My Bok Radio, julle praat nou so van die stortliekie. Nou, my stortliekie wat ek al baie jaar onthou op ons matriekvakantie. Het is heerlik gekuier en ons bly in een lekker plekkie. En die aand staan ek daar in die stort en ek raak net aan die sing aan Swing Life Away van Rise Against. Baie rustig, baie akoestiese melodiekie, maar ek hem daar gedink, Vaderland, ek kan omtrent een song sing. Lekker dag, bye.
1: Satellite van Rise Against is ook stunning, ek gaan probeer om.
2: Swing Life Alone. What?
1: Swing Life Away.
2: Away.
1: Ja, van van Rise Against.
2: Ja, nee, dis iets om vir die kampioen te sing. 6:29 gaan ons bring by die sport.
1: Soveel klein kamers volgens.
5: Bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem. Van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
8: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
9: Be okay sport. Be okay sport.
2: Tyd vir die sporties met die 10, saam met daai man, Johan Ferreira. Goeiemôre, Johan, hoe gaan het my vriendkie? Wat is jou, ons weet wat sy toets, ek help eers as
1: vraag.
2: You raise me up.
1: He's gonna
2: break
10: Was het die Josh Groban?
2: Dis ook jou vrou se sport, se stortliekie vir jou.
10: Ja, so, as jy my vraag, as vraag jy my nou my gins in sportliekie.
1: Stort.
10: Oe.
1: Wat sing jy as jy in die stort is?
2: You raise me up. En dan nee, gebeur al niks.
1: Nee, dat is so stil, Johan.
10: Dit is die aldag wat hierdie dinge gebeur. Maar, nee, Bumpie, dit is baie goeie raanskoot, ek gaan vir jou sê, dit is eindelijk fly without wings, maar,
2: That was going to be my second guess.
10: Yeah, ek weet, nee, jy ken my te goed, maar nee, ek is deesda, mag ek glad nie. Soos in glad nie, dit word, dit sprand op aan Wimpie, dit word verbied, en dit maak gewoonlik allemaal wakker. Nie net in die huis nie, maar in die beerd, en ons probeer goeie mense wees, en dit laat katte ook al in die sing gaan. So, nee, ek probeer opgradeer, ek het nou al, ek hoop nie een van hulle luister nie, want dit gaan dalk van hulle sê, asblief nie, maar ek gooi nou al een ied in. Dis maar al, ek denk net, sekere goeikies nog taart vir my om te probeer sing 5 uur die ochtend, als ik nou klaar gehardop het en ek kom in met een thunderstruck, dan denk ik niet, dat gaan so vir ons langtermijn wat bly by ons is nie.
2: Ek sal maar geld betaal om jou thunderstruck te
1: oorzien. Vanaam vijf uur in die oog.
10: Ek ook, maar nou dat ek en Gavin ontbijt gehad het, voel ek, dit kan gebeur. Dit was nie te eiersom, maar dit kan, ek meen, ek het kan probeer te voel. Kom ons kyk na die wereld af, weet wat die weet, Gavin is my nieuwe beste vriend, David is nou afbeweeg, dis nou die lead singer van Five Circle.
1: En David het nooit te eier gedeel.
10: Ja, David is nog bezig om cricketballen te slaan, so kom ons kyk na die wereld van sport. Ek begin met cricket by die Indiese Premier Liga, en gisterse wedstrijd was weer een loopie feest tussen Lucknow Super Giants en die Mumbai Indians. Lucknow 228 vir 5, die Colbert Wickedas Polan van die West-Indiese eilande, 63 gemaakt van 21 balle, en Mumbai het die telling bereik in die 19de balbeer, die voorlaaste balbeer. Nou het Sharma het 84 gemaakt, en weer eens een goeie telling vir Ryan Rickleton van Suid-Afrika, die linkerhandse openingskolber met 83, baie blij vir Ryan, hy het so gegroei in sy rol, en al die kansen aangegryp, en dis fantastisch, regtig baie blij vir hom. Baie mense het gedink, is al plek vir 'n Quinton en 'n Ryan in dieselfde span, want hulle is al twee linkerhandse openingskolbers, en ek dink ons het dit ook laat werk, so dit is goed vir Suid-Afrikaanse cricket. Mumbai was dan met 6 paaltjies, Punjab steeds die voorste span met 13, RCB, dis Royal Challengers Bengaluru met 12, Sunrisers 12, Rajasthan 12 is jou top 4 in die competitie. Het die Premier Liga nou net een massieve draai gemaakt. Arsenal 76, Man City 71. City het nou 1 wedstrijd minder gespeel as Arsenal, maar het gister aan die kans verloor om net die druk op Arsenal te hou, want hulle het gelijk opgespeeld teen Everton. 6 doele in die wedstrijd, 3 elke so dit klaar gemaakt het. En jy voel met City wat 4 wedstrijde oor het, 4 maal 3 is 12, hy gemaak. Arsenal 76, Man City 71, City het nou 1 wedstrijd minder gespeel as Arsenal, maar het gister aan die kans verloor om net die druk op Arsenal te hou, want hulle het gelijk opgespeel teen Everton. 6 doele in die wedstrijd, 3 elke so dit klaar gemaak het, en jy voel met City wat 4 wedstrijde oor het, 4 maal 3 is 12, so hulle kan net tot by 23.

0: Arsenal is klaar op 76 met 3 wedstrijden oor. So, as Arsenal bly wen van hier af, hulle laaste 3 wedstrijden wen hulle die titel, is genoeg, City kan hulle nie vang nie. So ja, dit was 'n grote gisteraand, City moes die wedstrijd wen, maar dit het nie gebeur nie. Chelsea het verloor teen Nottingham Forest, 'n nachtmerrie vir Chelsea. Ek meen hulle was op 'n punt, hulle kry 'n strafdoel, die tel hem 2-0 in 1-0, 2-0 vir Nottingham Forest, hulle speel by die huis by Stamford Bridge, hulle mis die strafdoel, een van hulle spelers is af met 'n draagbaar, baie ernstige nekbesering, toe teken hulle 'n doel aan, en toe kyk hulle weer na die incident, toe sit omkant, en toe uiteindelik toe kry hulle 'n doel wat in 'n wettig is wat staan, so dinge het, wat het uit mekaar uitval vir Chelsea, so soos ek sê, Arsenal 5 punte voor Man City, City het een wedstrijd minder gespeel. Dan sluit ek af met snoekernuus nog, Wimpy en Marissa, die speler C.C. Wu, is die nuwe wêreldkampioen, 'n wen teen Sean Murphy 18-17. Dis 'n groot tel, 18-17, nie aldag dat hulle by 'n beslissende raam kom nie. Eerste keer sedert 2002 dat dit gebeur en sal dit £500,000. As jy nie geweet het wat die prysgeld is in professionele snoeker nie, daar's vir jou 'n idee. Hy wegstap met £500,000 en hy volg in die voetspore van Jin Tong Zhao, wat China se eerste wenner was in 2025. Ek weet ook nie wat ek van daar nie. Moenie, as jy nou luister na my, ek het ook nog nie hiervan gehoor nie. Maar ek ken die story, want die dag voor dit, toe hulle begin speel, toe staan 'n vrou wat protesaksie lewer, omdat jy moet 'n lisensie uitneem, as jy dit nou op TV wil kyk, dan moet jy nou betaal vir dit. Toe sy nou oor die muurtjie geklim, wat nou die spelers kyk van die toeskouwer, jy kan het gaan kyk op YouTube, klim sy oor en toe skeef hy nou daar, who pays their TV license? No one pays their TV license. En toe beweeg die kamera weg van haar af, en toe eerst ek hoor net, en toe sy weg. ja, nie eerlijk nie, hulle het al net gaan hol, het al verwijder, maar niemand het iets geskree nie, en hierdie woe, staan en kyk so heel rustig, terwyl hy sy kie skoonmaak, en toe gaan spelen wisnoeker.
1: Maar Johan, jy weet is die regte ding om te doen, om jou TV-licensie te betaal?
0: Ja, ek het gesê, dit is verkeerd of nie reg of iets nie. Ek sê nie, dit was haar protes, wat sy net daar sit en dit skree, by 'n snoekerwedstryd, wat sy voor betaal het om te gaan kyk. So ek verstaan nie in die plek nie, maar...
1: Eerste wereld probleme.
0: Ja, sy was daar, en sy het net gesê, who are you? En toe sê nie, TT, en toe gaan hulle aan.
2: Makes sense. Okay.
1: Dankie daarvoor, Johan.
2: Daar is hy.
0: Dankie.
2: Well, hy was Johan Ferreira met die sport.
0: The artist formerly known as.
2: You raised me up and flying without wings.
0: Julle moet 'n mooi dag hê.
2: Lekker, Johan. Bye.
0: Just
2: Johan Ferreira met die sport nie spulletien. Interessant. Hier is 'n bietjie shaggy.

0: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
1: Technologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: Be okay, traffic.
5: Kom ons bring met die verkeersverslag hier. Dit is die laaste een van die oggend hier op Be Okay. Sal met Marisa.
6: Jene, bietjie besig hier buiten.
5: Ja, okay.
6: Hier is aktiwiteite. Dis nou so 17 minute voor 7. Goeiemôre as jy sopas ingeskakel. Kom ek help jou gou met verkeersligte wat buite werking is. En ons heel wat, so hou gou vas. Dit flits by die volgende plekke. Jakes Gerwel en die N2. Aliam en Mewway, dit is in Khayelitsha. Hoofweg en Recreation in Visshoek. Frans Conradie en Bostonstraat in Boston. Chucker en Racecourse in Kenwyn. Weskus en Sandown in Bloubergstrand is geheel uit. Flits ook by Gilbasson en Rothschild en ook by Newlands Avenue en Princess Anne is daar in Rondebos. Algemene drukverkeer die tyd van die oggend op die N7 suidelike rigting by die afdraai na die N1 ingaande en dan vir die van julle wat bietjie wil rondry, Chapin's Peak is gesluit en onthou ook natuurlik die oude Toys Kloof pas is nog steeds gesluit. Dis nog steeds daai ongeluk wat Sondag gebeur het van die vragmotor en dit is op die R101 die Toys Kloof pas.
5: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeer vir vandag hier sal be okay. As jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal nie meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance het 32-jarige Petruska.
6: En die keer was dit ekkie.
5: Wie kom in die dame op? Een massieve koos begin het oor. Little bit higher, Patricia. You're licking the car. I can't do it. Kom ons gaan met Gloria. As jou gymnasium te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance het 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Assurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting is aanlyn beskikbaar. Dit is nou 6:46. Iselbok, ons moet haas vir jou amper begin groet. Ons gaan dit doen hierna vir jou.
7: Welcome to Zootopia.
5: So, jy skryf 'n 4-paragraaf briefie vir iemand. En jy sê, weet jy, dankie dat jy in my lewe is. Dankie vir alles wat jy vir my doen. I love you so much to the moon and back. And you are the person perfect. And wada, wada. Wat kry jy terug?
6: Okay.
5: 'N duimpie. Of 'n haartjie. Smiley
6: face.

0: Ja, vat jy so 'n bietjie terug in tyd met daai en dit is Fleetwood Mac en Big Love and with that Big Love we're going to Big Love and leave you.
1: Onthou nou, gaan kyk dan op ons Facebook bladsy ons weer 'n mooi boodskap gestuur vir vandag. Wees daai persoon wat dalk iemand anders se dag net so klein bietjie beter maak.
0: Ja.
1: Is dit 'n vreemdeling? Just be nice man.
0: Be that person. Be that person for somebody else because one day that somebody else is going to be that person for you.
1: Exactly.
0: Jy moet 'n heerlike fantastiese Dinsdag hê. Onthou, dis tradisioneel die dag wanneer almal die meeste werk. Dis hoekom jy sal sien daar's die meeste verkeer vandag op die pad. Want almal wat maandag afgevat het, moet vandag by die werk uitkom, anders het hulle 'n moeilikheid en almal wat in elk geval Dinsdag by die werk is, is by die werk. So daar's 'n verantwoordelikheidsaanval bietjie daar tussen 'n klomp mense. En almal besluit vandag is die dag om te gaan werk en is gewoonlik op 'n Dinsdag.
1: Double up Dinsdag.
0: Ja, so ons is klaar vir vandag. Ons gaan uitspeel met Wenzel en Meisie wat kan vasdans.
1: Goeie begin. Die goeie nuus is ons is môre terug, dan is dit Woensdag. En dan kan almal begin regmaak om dalk Woensdag aand te ou vuurtjie aan te steek.
0: Ja, Woensdag aand braai #. Still standing. Lekker dag vir jou. Terug met jou môre. Bye. Bye.

0: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
5: Môre en baie welkom by Afskop. As jy sopas ingeskakel het, jy het niks gemis nie. Ek sal net gou moet verduidelik wat nou gebeur het. Ons het hier in die ateljee ingestap en Jolandi het haar rekenaartjie reg gekry en ons het die knoppe reg en ons is reg vir die nuus. Net soos wat ek die nuus wil speel. Toe word het pik donker hier binne. En ek dacht, daar's het nou. Ek tender al lang met my leerstil vir Artie. Is alles voorbij. Maar toe is het nie dit nie. Ons het 'n kragonderbreking gehad, nie net die ateljee nie, maar die buurt, se krag het net afgegaan.
6: Ja, die wijk.
5: Die wijk krag.
7: Dis fase 7 of
5: iets. So iets. En toe het het nou oomlikkie gevat vir ons met generators en alles weer aan die gang te kry. Maar hier is ons nou 10 minuut te laat, maar op ons pos. Hoe gaan het met jou, Jolani Verloon?
6: Goed met jou?
5: Ja, alright. Stem?
7: Ja, die hardloop. Alles is oké.
5: Was niks soos lekker ochend panic stations as jy by die werk aankom.
7: Het was al ons bomskok. Net soos ons afskop is ons af.
5: Dis waar. My rol is om die knoppe te druk. So ek kan hier loop nie. Ek mag sit ter die kracht terug is. Maar hierdie twee het geskarrel. Maar ons het nog steeds een banger of mash. Ons het nou die nuus gemis. Maar ons het vir jou nuus om 8 uur natuurlijk. Ons het vir Jolani vanmorgen op die lijn. Jolani, hoe gaan het met jou?
8: Morgen, goed en wel.
5: Ja, het gaan oké. Okay. Ek denk jou dag het seker beter begin as ons. En waar is jy vandaan, Jolani? Wat doen jy vir lewe?
8: Brakkerval en ek werk vir opsporingsmaatskappy. Een voertuig opsporing.
5: So, dis nou voertuie wat gesteel is en dan spoor jy hulle op?
8: Ja, die tracking unit wat ons
5: insit. Ah, ek sien.
7: Doen jy self die grondwerk, jy weet, is jy daar buiten, of is jy meer in die kantoor?
8: Nee, ek sails.
5: Okay, sails. Jy spoor nie self op nie. Okay. Watse voertuig, of watse kleur voertuig word die meeste gesteel?
8: Nee, wat daar is nie. Dis maar Toyota, Hilux, Bakkie.
5: Ek weet nie. Ek was famous, ja. Die Krims is groot fans. Hulle is groot boere. En hulle korte bakkie vir die type goed. Alright, Jolani, wat luister ons vanmorgen? Waarmee begin ons die show?
8: Belinda Carlisle. Omdat jylle nou lichte afgehaad het, gaan ek vir jylle sê, he's the light on.
7: Oh, yeah. Ja. Ingeweer.
6: Dis jou skuld.
5: Soek jy een job. Dankie vir jou tyd, Jolani. Lekker ochend, lekker week vir jou.
8: Bye.
5: Eder laat ons nooit, boys. Hier is ons nou, ons banger. Is de banger of mash? Laat ons weet, 074-2009-89. Welkom by Afskop.

0: banger, definitief banger. Hierdie liedjie vat my baie, baie jare terug. Vakantie in Doringbaai, waar twee stadsmeisies vir die eerste keer in Doringbaai hierdie liedjie sif geluister het. En as ek hom nou hoor, dan kan ek aan niks anders dink as daai vakantie nie. Definitief, a banger.
1: Dankie vir die boodskap. Is dit Erika? Ek dink so Erika Smit en Doringbaai. Waar is Doringbaai, weet iemand?
2: Dit is daar voor of na Lambertsbaai.
1: Voor of na, dit is nie een spesifieke plek nie.
2: Dit is in die Weskus.
1: Oh, ek sien, ok. Settlement in West Coast District Municipality in the Western Cape Province, Doringbaai. Ok, ons gaan na gaan kuier, definitief. Hoor, dit is ons banger vanmorgen, het verbaas my, allemaal sê ze banger. Ons is die een persoon wat nie van Belinda Kaal hulle nie.
2: 100%.
1: Can you believe it?
2: Yes.
1: Unbelievable. Ok, baie dankie, Jolande, dit is Tech Tuesday, ons vir nog een tune, en dan gaan ons begin focus op die groot ding vandag. Dit is die 60 Second Showdown. As dit sy naam is. En dis my beurt om te speel. So ek kort 'n partner. Gister het ons so 'n bietjie geteas daaroor, maar vandag is dit bevestig. Daar's pryse. Daar's groot pryse, biltongpryse.
3: Okay.
1: So jy lus is vir 'n billie en om saam met my te kyk hoe slim ons is. Dan stuur jy vir ons nou 'n wattie met jou naam en 30 seconds of 60 seconds. Maak jy regtig saak die hoeveelheid sekondes nie. Woord seconds is key.
2: Ja.
1: Stuur vir ons deur 074-2009-89. Hier is Aviki, ken jy vir hom?
2: Love hom.
1: Banger.

0: Avicii se Levels, of soos my seun het hom die Booba liedjie.
1: Die wat?
0: Ken jy vir Booba?
1: O ja.
0: So 'n stout karaktertjie.
1: Yes.
0: Hou jou kinders weg van hom af. Hy maak hulle stout, ek dink is hy. 20:07, baie welkom by ons program. Kom ons kyk na die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So 'n bietjie verkeersnuus vir jou hier op Afskop. Daar's verkeersligte wat glad nie lekker werk hier op die volgende plekke: Jakes Gerwel en die N2, Aliam en Muway en Kailicha, Main Road en Recreation weg in Vishoek, Frans Konradie en Boston Straat, Chucker en Racecourse in Kenwyn, West Coast Road in Sandown en Blouberg, Gielbasson en Rothschild Boulevard en dan ook op die hoek van Newlands en Princess Anne Lane in Rondebosch. Trekverkeer op die N7 suidwaarts na by die afrit na die N1 ingaande, ook by die R300 noordwaarts by Ou Parel. Dan is daar veelvuldig voertuie betrokke by 'n ongeluk Mountainside Boulevard in Gordons Bay, dan ook 'n ongeluk op die hoek van Eskom weg en Brackenfell Boulevard. Nooddienste is daar. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2000-989.
2: Afskop verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
5: Ek het jou maag vir hier in RxMe.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.

0: hè, toe ons van die lig af was vanoggend vir 'n minuut,
1: ja.
0: Toe kry ons 12,000 boodskappe. Maar as ons sê skryf in om saam te speel, dan kry ons 100.
2: Ja.
0: So ek voel net
2: die somme som nie.
0: Ja, steek bietjie hand op, jene. Soos wat Jolette gedoen het. Jolette, hoe gaan dit met jou vanmôre?
3: Dis so goed, dankie met julle.
0: Fantasties. Waar is jy vandaan? Wat doen jy?
3: Ek is pas Durban wel af en ek is 'n tuismama.
0: 'n Keismama. 'n Tuismama. 'n Tuismama. Jy draai uittrek, uitwerk as jy op 'n trekker. Wat gaan aan? Okay, fantasties. Is die skoolrun verby? Almal is by die skool.
3: Almal is by die skool, ja.
0: Okay, so ek het jou volle aandag vanmôre. Nou, daar's 'n prysie op die lyn en sê vir my, hy van biltong, hy van lekker geel vet biltong.
3: Is ideaal,
0: onder almal
3: van biltong, ja.
0: Luister 'n bietjie. Fokkies my bla, goudgeel C-graad biltong, bekend as die Makulu, hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner. Kom kry jou braai geite by Fokkies. A-grade steaks vir R169, lean mince vir R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit. Kom kry hulle, hulle hang goudgeel, want dis Fokkies my bla. Onthou jou goue chili bites ook. Ons prys elke dag is jy gaan 'n voucher kry, net omdat jy saam speel, net omdat ons jou gekies het, waar jy dan kan instap in enige tak, enige Fokkies tak, en vir jou 'n Makulu gaan haal. Makulu in Zulu is groot, né?
1: So, Makulu, ja.
0: 'N groot stuk biltong. Hulle tak in Bellville, Brackenfell, Gordons Bay, Somerset West, Parel, Pneel, Hermanus, Mosselbaai, George, Bloem, Kimberley, en een van die daar in Franschhoek. So jy gaan seker Bellville of Brackenfell moet besoek, maar ons stuur vir jou 'n voucher, behalwe, Jolette, as jy 0 kry. Want as jy 0 kry, verdien jy nie 'n billie nie.
2: O, ek het net nou reeds vol gestuur.
0: O, ek het al gestuur,
2: dit
0: okay.
2: Ek delete all.
0: Ja, yes, okay, ek en sy gaan nie 0 kry nie. Is jy gereed vir ons vasvraag?
3: Draag.
0: Kijk, Jolette, ons het 60 sekondes. Kom ons kyk hoe doen ons. Ek het my timer hierso reg kry. En ons begin by die eerste een. Paul McCartney se band, hulle sing Hey Jude.
3: The Beatles?
0: Daar sy. Die verste planeet van die son af. Onthou, Pluto is nie meer 'n planeet nie, wat is net voor hom?
3: Oh, ek weet. Saturnus.
0: Nee. Dat was 'n Britse game show. So 'n ongeskikte vrou het jou weggejaag as jy nie goed gedoen het nie. Ek kan net onthou. Ons sê vir jou goodbye. Okay, ons gaan verby. 'N motorvervaardiger brand, 'n Japaneese brand. Hulle borg my ook, persoonlik.
3: Ek weet nie.
0: Okay. Close. Watter streek in watter streek val die parel onder? Koos Kombuis sing ook so 'n song, dis lente in die
3: Woran.
0: Daar's hy. 'N Joodse girl, sy het 'n dagboek gehou tydens die Holocaust. Baie famous, is 'n museum van haar.
3: En Frank.
0: Daar's hy. Wat se land kom Cristiano Ronaldo vandaan?
3: Ek ken nie sokker nie. Brasilië.
0: Die Shakespeare tragedie van die twee verliefdes.
3: Ja,
0: ah, sy, ons tyd is 10 sekondes terug al verby, maar weet jy wat, ons bietjie ekstra tyd gebruik vandag. Wat is een van daai dae?
1: Ja, sy het die Boland reg gekry.
0: Ons het Boland reg gekry.
1: 10 ekstra
0: Boland reg gekry. Okay, kom ons hardloop gou deur hulle. Ons sê die Beatles.
2: Ja.
0: Enetjie. Die verste planeet van die son op is Neptunus.
2: Yes.
0: Neptune.
1: Ja.
0: Okay. Die Britse game show by die ongeskikte vrou. Onthou jy the weakest link?
1: Ja, yeah. You are the weakest link.
2: Goodbye.
0: Okay, daai vrou gelyk. Die Japaneese car brand wat my borg is Suzuki.
1: Suzuki. Ja,
0: Suzuki. Watter streek val die parel onder? Dit is die Boland. Jy het hom reg gekry. Ons is nou by 2.
1: 5.
0: 5. Jom, ek weet nie wat ek genoem het nie, hoeveel sy reg gekry het. Ons het die Beatles, ons het net die Beatles so ver reg, en ons het Boland reg.
2: En Anne Frank.
0: Anne Frank kom hierna.
1: Okay.
0: So dis 3. Cristiano Ronaldo is van Portugal af, nie Brazilië nie. En dan het ons 'n 4-1 gekry met Romeo en Juliet.
1: Okay, dis 4.
2: Ja, dis 4.
0: Ons het 4 gekry, maar is oor genoeg. Vra vir 4 stukke biltong. Alhoewel ek dink jy dis so het werk hier, maar jy kan een heerlike stuk gaan haal by Fokkies my bla. Jolette, baie dankie vir jou tyd. Is jy okay met ons performance? Voel jy alright?
3: Ja,
2: ek is alright.
3: Ek is okay,
2: sal het vat. Ja, ek
0: is okay, sal het vat, want jy weet nie.
2: Ja.
0: Ook, natuurlijk, nee. Ek hoop jy een baie lekker week en stuur groete.
3: Dankie jylle, mooi blij.
2: Bye.
0: Here we go, ek en Jolette.
1: Best the girl can get.
0: Dit ek weer daai slogan was onthou. Dit was maar taf buite.
2: Ja. Dit was
1: Die, die pitch was moeilik.
2: Dit
1: was
2: grondpad.
1: Hy het nogal rondbeweeg van die naad af daar, maar jy het by 4 uitgekom.
0: You got there. Vir die gister of wie het gister gespeel?
1: Nee, ek wat 2 gekry het.
2: Ja, jy het 2 gekry.
1: Okay.
0: So ek is in die final.
1: Is nou weet ek hoe jy oor Chelsea
2: final.
1: Ja, I don't want to talk about.
0: Ek is in die final met 4. Jolet, ek en jy gesels weer donderdag of vrijdag.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar is 'n motorongeluk gewees op Potsdamweg in Denoon, dis by My City busstop, wees op die uitkyk daarvoor. Dan is daar 'n ongeluk gewees op die hoek van Eskom en Brackenfell Boulevard, Eskom pad en Brackenfell Boulevard in Brackenfell. 3 motors betrokke by 'n ongeluk daar bergkant, Mountainside Boulevard. En dit's in Gordons Bay. Drukverkeer M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande en ook drukverkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op
4: 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
7: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
8: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: Check it out. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za.

Ellie Goulding, Easy Lover, Bok Radio, Bok TV. Welkom man, lekker om hier te wees. Ons beloof jou nou al heel week, ons gaan pryse begin weggeef vir die vasvraag story. En dit is nou so. Dit is nie omdat ons min inskrywings kry, ons kry genoeg inskrywings. Maar ek wil net sê,

0: sprake.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Weskaap op hoë gereedheid nadat vlak 8 weer waarskuwing uitgereik is en Afriforum bekommerd oor veiligheid van militêre infrastruktuur.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Rampbestuursentrum het die provinsie op 'n hoë gereedheid basis geplaas na 'n oranje vlak 8 weer waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is. 'N Sterk afsny laagdrukstelsel sal die provinsie na verwagting teen vanmiddag tref. Die sentrum se woordvoerder, Colin Diner, sê volgens die voorspelling sal die tuinroete die swaarste getref word met reënval van 150 tot 200 mm in sommige gebiede. Afriforum sê die onlangse diefstal van wapens by Littleton Weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staat se versuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe 'n gat in die omheining geknip het om die toegang tot die perseel te kry. Jacques Broodryk van Afriforum sê dis duidelik dat wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self wat nie in staat is om hulle eie arsenaal op te pas nie. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente is onder administrasie geplaas na ernstige bestuursfinansiële en operasionele uitdagings binne die instelling. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, het tydens 'n media-inligting sessie die aanstelling van Glengani Matebula van die Tshwane Universiteit van Tegnologie as administrateur aangekondig om die bestuur van die skema oor te neem. Manamela sê die ingryping is daarop gemik om die entiteit te bestendig en voortgesette studentesteun te verseker met befondsing, toelaas en appelle wat sonder onderbreking voortduur.
2: Professor Matebula brings extensive governance, financial management, regulatory and institutional leadership experience accumulated over more than 3 decades across the public and private sector. Importantly, he combines governance and financial oversight experience with academic and institutional leadership within the higher education sector.
1: En die Matlanga Kommissie van Ondersoek sê hulle is onder toenemende druk as gevolg van die swaar werklas. Die woordvoerder Jeremy Michaels sê 'n lang lys getuies moet nog getuig met besonderhede wat weens sekuriteitskwessies beperk word. Michaels sê vertragings insluitend 'n verlore dag weens regsuitdagings het die druk verhoog. Hy sê egter ten spyte hiervan is die kommissie steeds gefokus op die voltooiing van hulle mandaat voor die vasgestelde sperdatum van 31 Augustus. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $111.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,906. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Weskaap op hoë gereedheid nadat vlak 8 weer waarskuwing uitgereik is. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Every scrum half needs a fly half. Every Feinberg Mngomezulu, a Willemsen. Every Bokteen, a Siya. And every brick needs FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Afskop weer.
8: Hartlike goeiemôre, dis nou 5 minute na 8. Kom ons begin by die damvlakke en ek gaan by Kaapstad begin. 48.3% staan ons op en dit was laas week op 47.3%. Laas jaar hierdie tyd op 59.9% en dan ook net die Wes-Kaapse damvlakke het ook mooi gestyg na 44.9% waar hy verlede week 44.3% was. So verligting in daai gebied. So daar is nog koue weer op pad. Koue front is op pad vanaand en dan gaan dit môre ook weer reën. Maar vir vandag oggendreën en koud. Dit word deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind teen vanmiddag as jy in Kaapstad is. As jy in Vredendal, Klein Willem en Relinghuis is, kan jy 18 grade verwag, 16 in Langebaan, Ceres is lekker koud op 14, 16 vir Malmesbury, die strand op 14, 13 in Grabouw, Hermanus 14, 15 vir Kaapagallas en Riversdal en Mosselbaai en George. Dan is Plettenbergbaai 16, 15 vir jou Oudtshoorn, Laingsburg op 16, Woester is 15, 15 vir die Parel, Kaapstad 15 en Brackenfell, jy is 16 grade vandag.
7: Afskop weer.

0: David Guetta en Bebe Rexha, I'm good. Is jy good?
1: Very good.
0: Very good.
1: Want ek weet wat op pad is.
0: Gedekte deentjie. Is dit jou beurt, Jolies?
2: Dit is stemse beurt vandag.
0: Alweer stemse beurt.
1: It is me.
0: Okay, en is Tech Tuesday, so hierdie is in jou wheelhouse.
1: Dit is altijd my lekker as my beurt op Techno Tuesday val. Hierdie enekie het ook op die boot gespeel en hy het gewerk soos een bom. So dit is Interactive, Forever Young. Hierdie liedjie is uitgebring in 2001.
0: Sê hier 2003.
2: Dus ek maar wanneer hulle hom opgelaai het, hy is toe, ja, hulle het een uitgebring, ja. Maar opgelaai,
0: okay.
2: 2 jaar later.
0: Hoop is die rechte tune, strap yourself in. Is dit die rechte?
1: Hy is die rechte.
0: Oh, gaan ons daar.
1: Enjoy.
0: Wat denk jy van stem, so gedekte tune?

0: Ek sal sê, so die tweede, derde onaangenaamste ervaring wat ek gehad het hierdie jaar, Interactive's Forever Young, stemse gedekte denkie, maar die mense op die WhatsApp lyn hou daarvan.
1: Hoor, ek moet net vir almal dankie sê wat gaan met die al die positieve
0: ja, groot banger, stem, stem is die meester van die gedekte denkie, stem all the way. Ja. Nou, ek wil net vir julle sê, dit was nie recht hier nie.
1: Kan sien nie.
0: Stem in die hele die gesê, ach nee, hier is terrible.
1: Dit is die verkeerde remix gewees, oh. En dit is jou skuldie, dit was is op my daai, jy die 2003 ingevind, die 2001 is die rechte hier, Jolanda.
2: Wow, yes, okay, so, goed.
1: Ek gaan seker maak het ons om vir jou speel volgende week, met Techno Tuesday, en dan sal het weer my beurt. Dus ek gaan het, well, ek sal het recht maak.
0: Ek weet nie, al wat ek sê is, ek gaan nou oorvat hier so. Okay. Ons kan nie toelaat om hierdie type goed te luister. En ons mense wat afhankelijk is van hierdie radiostasie, wat hulle skakel in om hulle te laat beter voel, en dan speel ons sulke goed.
2: Ja.
0: Dit maak my...
1: It's a bit cheesy daai gewees, waar.
0: My, ja. Maak my fysies siek. Ek het swoibrand. Nee. Maar die mense like het. Dat is van die mense wat het like. Kom so op, hier is een bietje beter. Neil Young, Down by the River. Ons vat op so een rad terug. Dat gaan om die draai kom.
2: Ja.
0: Bietje rustig. En dan sal ons weer techno van daar af.
2: Okay.
0: Happy days, nee. Verkeer vir jou net die na.

0: Alright, ek kon seker hierdie eindig, want hy is 9,5 minuut lank. Een van my gunstelinge treffers, Neil Young, Down by the River. Maar 3 minuut is seker genoeg vir julle.
1: Nee, ek kan nog so'n bykie vat, nog so'n bykie. Come on, gee my kans.
0: Stuur vir ons wat jy as jy voel, ons moet nou klaar kry.

0: conflicting feedback. Baie mense sê hier is fenomenaal, aan speel nog 'n halfuur. Ander mense sê klaar nou, ek gaan in die slaap raak. Dankie Jock.
1: Ek dink dit hang af waar jy is. As jy in die middel van 'n verkeersknoop op een hooping of as jy by die huis rustig
0: of as jy overwhelmed met angs.
1: Ja.
0: Hou op stress, relax bietjie. Ja. Hal awesome, luister Neil.
2: Ja.
0: Afvat. Fenomenaal. Maar oké, dit is nou genoeg. 20:08. Goeiemorgen, baie welkom by ons program. Ons het vir jou, is ek die pompoen. Ons moet dit nog doen. Wil dit nou doen, wil dit later doen? Nie allemaal gelijk nie.
1: Kom ons doen dit nou. Kom ons gaan eerst gaan verkeer toe en dan gee ons vir die mense een kans.
0: Alright, dan doen ons dit nou. Jy weet die werk hierdie. Mense stuur vir ons scenario's in uit hulle lewe uit.
2: Ja.
0: Jy wil hulle nie weet, is hulle eintlik verkeerd of is hulle reg met wat hulle gedoen het nie.
2: Ja.
0: En dan besluit ons luisteraars. Jy sê vir ons, is hierdie persoon die pampoen?
2: Mm-hmm.
0: Hierdie boodskap, persoon gevra om anoniem te bly. En het is 'n 4-bladsy e-mail gewees.
2: So, sure.
0: Ek kan nie die hele ding vir jou lees nie. Ek gaan vir jou probeer opsom, so goed so wat ek kan.
1: Right.
0: Maar ons anonieme luisteraar het... hy en sy vrou gaan deur 'n tawwe tyd. Daar word 'n bietjie gestry.
2: Ja.
0: Vooral oor kinders, huishoudelike taakies, die basics. Ek dink ons almal ervaar dit van tyd tot tyd.
2: Ja.
0: Maar hy kry nie met haar kommunikeer nie. Dit druk hand uit.
1: Okay. Mm.
0: Toe het hy basies 'n formele performance review dokument opgestel en vir haar gestuur. Wat haar performance, sy vrou werk nie, sy bly by die huis.
2: Ja.
0: Wat haar performance as 'n vrou en ma
2: evalueer.
1: KPIs.
0: Basically vir sy vrou KPI gedoen. En dit was nie als goed nie.
1: Mm.
0: En hy sê hulle het so 3 dae laas gepraat. En nou wil hy weet, is hy die pampoen? Het hy dit verkeerd hanteer? Ja. Want al wat hy eintlik gedoen het, is hy het 'n manier gesoek om met haar te kommunikeer oor die issues waar hulle vashak. En sy eerste roete of twee wat hy probeer het nie gewerk nie. En toe doen hy, toe gaan hy, kom ons doen dit in 'n nice formele dokument. Performance review.
1: So basis mooi praat het nie gewerk.
0: Mooi praat nie gewerk nie. Toe kry sy 'n performance review.
2: Sjoe.
1: Hoe sal jy voel daaroor, Jolande, as John so ietsie opstel vir jou? Want jy weet van 'n KPI.
2: Ja.
1: Jy ken dit goed.
2: Die ding, al twee partye moet saamstem oor wat daai areas is voor die tyd.
0: Okay.
2: En na die tyd kan jy terugvoering gee, maar jy kan nie net ewe skielik vir iemand hier uit die bloute uit.
1: Maar dis, hy het mooi gepraat in die begin, né, as ek het reg verstaan.
0: Ja, hy sê so.
2: Hy sê so.
0: Probleem met dit is,
2: het hy gepraat.
0: Om 'n KPI te doen, kort jy 'n manager, ja. of a baas en 'n subordinate.
2: Yep.
0: So iemand is dan bo iemand anders.
2: Ja.
0: Wat, obviously, in hierdie huwelik, dit kan nie so werk, jy kan het.
2: So weet
0: ek,
2: nie.
0: Ek sien die foute met die man se plan.
2: Ja, die plan het 'n paar gate in.
0: Wat sê jy, Stemma? Performance review vir jou vrou?
1: Ek dink dit gaan vinnig goed by my is gaan. Ek weet, ek is nie bo nie. So ek is definitief onder.
0: Jy gaan een kry.
2: Jy gaan 'n IPA conversation kry.
1: Ek ken die trappe.
0: Okay.
1: Nee, kom, ek dink ons moet ons luisteraars
2: vra. Ons gooi die bal in iemand anders se.
1: Ja, ja.
2: Baan.
0: Ons luisteraar stuur vir sy vrou 'n performance review. is hy die pampoen. 074-2989.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Beckervallei.
4: Op radio, afskop verkeer.
2: So vinnige kykie na die paaie, daar is 'n ongeluk op die hoek van Boland en Libbestraat in Durban, wil geen beserings nie. Stilstaande vragmotor op die N7 sydwaarts bo op die N1 brug in Goodwood. Linkerbaan is versper en dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk gewees op Bellaarweg in Wesbank. Dis by die engine fullstasie en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette. En as ek dit kan doen, kan jy ook.
7: Ek het jou maag verweer,
8: RxMe. Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
10: Hi there.
9: Sit aan die swembadpomp.
10: Sure.
9: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
10: I can do that.
9: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.

0: Enrique. Hierdie een se naam is Escape. En iemand sê op die WhatsApp lyn, dis nou 'n banger, Martie.
1: Okay. Ja, net vir die jongens op buite, moenie dit vir die girl. Ek het gedink dis nogal romanties. Verkeerde woorde.
2: Ja, jy weet, as sy luister na die woorde, dan sy geskroef.
1: Geskroef, en dit het ook so toe gebeur. Kies 'n ander Hendrik liedjie.
0: Is dit nie die ene?
1: Dit is my raad.
0: Okay, well there you go. Er is 8:30, kom ons kyk wat gebeur met jou sport, Johan Ferreira. Ons doen 'n bietjie maintenance in die agtergrond, so ek het nou nie vir jou agtergrond musiek nie. Ek kan bietjie speel as jy wil.
1: Sit weer vir Neil Young in.
0: Hy sal werk. Hoe gaat het, Johannes?
3: Ja, nee, dit is oké, okay, Martin. Alles jou reg. Hier, dit gaan goed, dankie. Hallo aan jou en Stem en Jolandi. Enrique Iglesias. Jy weet, dit laat my so dink aan wat baie mense jou noem buiten die atelier. Hero.
2: You can be my hero.
0: Ek het nou nog nie daarin gehoor nie, maar baie dankie.
3: Vriend Adrian het vanoggend my gevra om dit te vir jou oordra, jy is amptelik sy hero. So ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde van die naweek. Ons staan einde se kant toe wat die kompetisie aanbetref en hierdie Vrydag is dit dan Ulster teen Stormers. Dis 9:15, so die Stormers vertrek vandag. So baie sterkte John Dobson vir jou en jou groep en groot wedstryd, want die Stormers lê bo in die punteleer en jy wil daai tuisveld voordeel hê wanneer die uitklop gedeelte begin. So dis 'n belangrike een teen Ulster. Glasgow speel teen Cardiff ook Vrydag om 9:15. En alle Suid-Afrikaanse spanne wat in aksie is almal Saterdag. Bulls by die huis teen Zebra, dit is 2:15. Sharks kan nie meer in die uitspeelfase wees nie, so hulle speel maar net vir die trots van die try. Hulle speel 4:00 Saterdagmiddag teen Benetton. En dan is die groote ook, die Lions het 'n ongelooflike seisoen tot dusver en hulle is weg van die huis af by die Aviva Stadion teen Leinster en dit is Saterdag aand 6:30. Leinster het 'n klomp beseringsprobleme want hulle was nou betrokke in die kampioenebeker half eindronde. Robbie Henshaw is af met 'n draagbaar. Tommy O'Brien is uit op die oomblik. Josh van der Vleer, Ted Furlong, James Lowe en Jack Conan. So hulle gaan die span later die week bekend maak. Ons weet Leinster het baie diepte. Dit gaan 'n goeie toets wees vir die Lions, maar as hulle kan verras en wegkom met nog punte, hulle lyk baie sterk in die kompetisie en hulle het so stil deur die agterdeur beweeg. Ek sê stil, hulle doen dit al die hele seisoen en hulle maak ons baie trots. Ek is bly vir dit ding is so goed gaan met die rooi en wit treie en hopelik kan hulle dalk nog ietsie vir ons wys hierdie naweek. Hulle verdien hulle plek in daai top 8. Die London Marathon, interessant, hierdie jaar was dit 'n rekord vir die meeste atlete wat klaar gemaak het in 'n marathon. Dit het staan op 59,830, dit is 'n amptelike rekord. Dit hulle nou dit oopgemaak vir 2027, die aansoekproses vir die publiek om te kan inskryf vir die London Marathon vir 2027, en ek gaan vir jou sê, die aansoeke wat hulle ontvang het, 1,338,544, dit is ook 'n nuwe rekord. So ek dink, amper 1.4 miljoen mense het die begeerte om die London Marathon te gaan hardloop.
0: Dit is ongelooflik.
3: Ja, dit is 'n rekord. Ek gaan nou Jolandi, ek gaan nie aanname maak of vir jou en Stem en Martin nie, so ek weet nie, hier is iets wat ek by julle al drie kan leer. Het een van julle drie al 'n marathon gehardloop iewers in julle lewe?
0: Negatief.
2: Ek het al 'n mini marathon gehardloop.
0: Nee, parkrun is nie 'n mini.
3: Dit is 21.
2: Ek het gespeedwalk.
0: Hoe ver?
2: Dit het gevoel soos 20 kilos, maar dit was 10.
0: Ek dink okay, 21 is die minimum wat jy kan noem, dink ek, nee? Of wat dink jy?
3: As jy wat doen, as jy sê jy het half gedoen.
0: Kan jy 10 al mention?
2: Ek het 'n kwart.
3: Nee, kan 10 mention, nee. Ek het absoluut, jy kan 10
0: okay,
3: mention.
0: Maar ek het 'n achtste. Ek het 'n achtste okay, van 'n marathon.
1: Ek het al vir 'n week lang
2: geloop.
1: Elke dag 'n kilo gehardloop. Ek tel dit. Maar nee, ek het vir so jaar terug het ek so
3: 1 kilometer, 1
2: op 'n slag.
0: Dis belaglik.
1: Ek 'n hele kilo.
0: Dit is belaglik. Ek bedoel, jy kry meer oefening.
3: Jy weet jy stap verder in 'n mol.
1: Ja. 3 keer om die parkie.
0: 3 keer om die parkie.
3: Okay,
0: dis sterk, nie?
3: Ja. Jy stem, jy kan jou op uitmis, ongelukkig. Jy kan net daar nie, jy kan sit. Maar nee, dankie vir die bydrae. Ek vra maar net vir interessantheid. Ons moet regtig jou 'n bietjie meer uitkry daar stem. Maar sal aan werk. Ek sluit af met die wedstryd vanaand of die wedstryd vanaand is in die UEFA Kampioenenliga. Die tweede been van die halfeind is Arsenal teen Atletico Madrid. Dis 1-1 na die eerste been. So vanaand weet ons wie ons eerste finalis in Budapest op die 30ste Mei. En dan môre speel Bayern Munich teen Paris Saint-Germain. Die eerste been was crazy geweest. Paris Saint-Germain het gewen 5-4. So die tweede been is môre. Wat gaan dan gebeur? 9-2 in die eerste kragmeting. Wat is op pad? Ek dink Arsenal gaan genoeg hê vir Atletico Madrid. Ek weet nie waarom te gaan môre nie. Ek gaan sommer nou sê Bayern Munich.
1: Ja, ek die laasweek se wedstryd PSG teen Bayern. Hulle sê dis dalk die beste Kampioenenliga wedstryd van alle tye. So ek dink Arsenal gaan deurgaan, maar die final dit gaan Bayern of PSG se wees.
3: Ja, ek is daar ook op jou land.
0: Alweer met die sokker. Kan ons
3: net ek wil jou ding span is nie genoem nie. Hou op so negatief wees. Okay, anger management.
0: Ek speel om dood met Neil Young. Ek speel om dood met Neil Young.
3: Yes,
0: Ferreira, dankie vir jou tyd, my vriend. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Ons waardeer jou bydra. Ons kuier weer môre.
3: Ek is daar ook op jou land.
0: Alweer met die sokker. Kan ons net
3: ek wil jou ding span is nie genoem nie. Hou op so negatief wees. Okay, anger management.
0: Ek speel om dood met Neil Young. Ek speel om dood met Neil Young.
3: Yes,
0: Ferreira, dankie vir jou tyd, my vriend. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Ons waardeer jou bydra. Ons kuier weer môre. En niks sokker nie, asseblief.
3: Next, bye.

0: Van Pletzen, Maya He, Maya Ha.
1: Right.
0: Wat denk jy van die? Nie vir jou nie.
2: Is ietsie anders.
0: Is ook nie vir my nie, maar daar is mense wat het like.
2: Ja.
0: Is mense wat het like. Welkom by die show, ons het gesels oor ons, is ek die pompoen in Setsel, een van ons luisteraars, was ongelukkig met sy vrou, oor huistakies en goeders, en te skryf vir haar proper performance review, KPI.
3: En sy het nie baie goed gedoen nie.
0: Sy het nie baie goed gedoen nie en hulle het 3 dae laas gepraat en hy vra is ek die pompoen? Ons luisteraar sê ja, ja jy is die pompoen. Jou vrou werk nie vir jou nie, jy is jou baas nie en jy kan nie vir haar formele dokument stuur om te sê hier is wat jy moet doen nie. Ou moet dit nou oplos. En diplomatiese manier waar jy sit en gesels. Al is hier nou iemand wat sê is 'n goeie idee. Hier's een ek voel dis 'n goeie idee. Mense is 'n span. Maar as die een nie sy of haar kant bring nie, moet dit uitgewys word. Dink nie, hy's 'n pompoen nie.
3: OK. En OK.
2: Is dalk net die manier hoe hy dit gedoen het.
0: Ja. Dis 'n man daai gewees. Hier's 'n vrou wat sê ek sal reply met 'n KPI vir hom wat met baie bladsye kom.
2: Ja.
3: So dat vir praat van 'n KPI, dalk 'n PKI is dalk volgende
2: op die menu. Spyskaart.
3: Ek dink dis hoe jy dit doen, hè. Dit is die manier hoe jy dit doen, want jy bly tog saam in die huis en jy wil tog saam lekker hê. So ek dink is die om 'n amptelike performance review op te stel.
2: Kommunikasie is belangrik.
3: Ja.
0: Ek dink 'n KPI gaan werk nie.
2: Nope.
0: Ek dink dit gaan werk. Ek dink jy moet gaan kyk na wat as jy dit wil doen op 'n manier en jou advies vat van suksesvolle besighede. Los die KPI.
3: Mm.
0: En kyk na Trump. Stap by die huis in en sê you're fired.
2: En dan word jy 2 dae later wakker in ICU. O, nog toegeswel. Jy hoor dit masjiene om jou.
0: Ja, sterkte. Elke huis het maar sy uitdagings, mense. Dit is normaal, hoor.
2: Ja.
0: Dit is nie so erg nie. Dit is nie die einde van die wêreld.
2: Jy's nie spesiaal nie.
0: Nee, hou die drama minimaal en gaan aan. Is nog steeds beter saam mekaar as wat jy nou weer gaan soek.
2: 100%.
0: Daai ding van die gras is altyd groener.
2: Want ons meer mis.
0: Ja, korrek. Dankie vir al die boodskapies. Dit is 12 minute voor 9. Kom ons kyk na die verkeer.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Op radio. Afskop verkeer.
2: Daar is ongeluk gewees op Nelson Mandela Boulevard ingaande voor Strandstraat. Al die bane is wel oop. Nog 'n ongeluk op die hoek van Heinzstraat en Markstraat in Woester. Nooddienste is reeds daar. 'n Stilstaande vragmotor op die N7 suidwaarts is bo by N1 brug in Goodwood. Linkerbaan is versper en 'n ongeluk op die hoek van Boland en Libbestraat in Durbanville. Geen beserings nie. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
0: 9 uur nuus om die draai en dan kuier ons saam met Dion Bing. Bly ingeskakel hier by Afskop.
5: Afskop verkeer.
4: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Nicor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
8: Check it out.
9: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Die liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Weerligstraal musiek, jy is leeg en jy moet sterk wees. Dit is 9:00, goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Trump dreig om Iranse magte van die aardbol af te vee. Weskaap op hoë gereedheid nadat vlak 8 weer waarskuwing uitgereik is en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump het gewaarsku dat Iranse magte van die aardbol afgevee sal word indien hulle Amerikaanse skepe teiken. Dit volg nadat Amerika 7 Iranse snelbote in die straat van Hormuz getref het, terwyl die leer gestrande skepe uit die golf begelei. Iranse leer waarsku hulle sal op enige Amerikaanse vlootvaartuig skiet wat die seestraat nader en sê hulle het reeds Amerikaanse oorlogskip getref. Trump beskryf agter die oorlog teen Iran as 'n geringe ompad. Die Weskaapse Rampbestuursentrum het die provinsie op 'n hoë gereedheidsbasis geplaas na 'n oranje vlak 8 weer waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is. 'N Sterk afsny laagdrukstelsel sal die provinsie na verwagting teen vanmiddag tref. Die sentrum se woordvoerder, Colin Diner, sê volgens die voorspelling sal die tuinroete die swaarste getref word met reënval van 150 tot 200 millimeter in sommige gebiede. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente is onder administrasie geplaas na ernstige bestuurs, finansiële en operasionele uitdagings binne die instelling. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het tydens 'n media-inligting sessie die aanstelling van Gengani Matebula van die Tshwane Universiteit van Tegnologie as administrateur aangekondig om die bestuur van die skema oor te neem. Manamela sê die ingryping is daarop gemik om die entiteit te bestendig en voortgesette studente steun te verseker met befondsing, toelaas en appelle wat sonder onderbreking voortduur.
2: Professor Matebula brings extensive governance, financial management, regulatory and institutional leadership experience accumulated over more than 3 decades across the public and private sector. Importantly, he combines governance and financial oversight experience with academic and institutional leadership within the higher education sector.
0: In AfriForum sê die onlangse diefstal van wapens by Littleton Weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staat se versuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe 'n gat in die omheining geknip het om toegang tot die perseel te kry. Jacques Broodryk van AfriForum sê dis duidelik dat wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self wat nie in staat is om hulle eie arsenaal op te pas nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $111.16 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,912. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Trump dreig om Iranse magte van die aardbol af te vee. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
6: Dit is nou 529, welkom by Afskop. Welkom by die weerkantoor. Ek het vir jou goeie nuus as jy vanoggend reën hou Oggend reën en koud, word deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind. Dit is teen vanmiddag. As jy in Vriendendal is, is nog steeds baie matig daar, 18 grade vir jou en Klein Willem en Relinghuis. Langebaan is op 16, 14 in Ceres vandag. Malmesbury, jy is op 16, dan is Somerset Wes en Grabouw 13 grade vandag. Hermanus 14, 15 vir Kaapgallas en Riverstal, Mosselbaai en George ook op 15, 16 vir Pietermaritzburg Bay. Uitsoring 15 vir jou, 16 in Langsburg, Woester is 15, 15 vir die Parel, Kaapstad 15 en Brackenfell 16 grade vandag.
1: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
8: In hierdie lewe seker niks nie.
7: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
8: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
7: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Jamal in my head, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. 20 minute oor 9 op die Dinsdag en vandag staan ons weer tou by die vulstasies. As hulle petrol het.
1: Ja.
0: Nee? Die petrolprys gaan op vanaand 12 uur, so maak seker jy maak jou kar vol. Dis nog 'n groot verhoging. Petrol, 59 en 53 oktaan, styg met R3.27 per liter, jollies. Is baie.
2: Ek gaan moet begin petrol maak.
0: Jy gaan moet. Diesel, R6.19 per liter.
2: Tjoef.
1: Ja, dit is nie goed vir inflasie nie, en soos ons weet, al die pryse in die winkels gaan dan ook op.
2: Mm-hmm.
0: Correct. Paraffin R5.63, ek weet jy het doen nog die lampies by huis. Ja, dit is wild. Bottelgas R5.07 per kilogram. En Gauteng R5.78. per kilogram in die Weskaap. En die nuwe prys van 95 oktaan petrol gaan dus nou so R25.76 per liter wees in die binneland. Ja, daar rond in 26.63. Dis wild.
1: Ja, moenie wag tot vanaand toe nie. Probeer dit afhandel vir oggend of vanmiddag as jy kan. Vanaand gaan jy sit.
0: Of soos ek altyd sê, wag tot môre, wys vir hulle jy het geld. Môreoggend eerste ding gemaak jy vol.
2: Yes.
0: Mense, dis wild. Die oorlog in die Midde-Ooste lyk nie waar einde in sig is nie, en die onsekerheid is op hierdie stadium net aaneenlopend. Ons hou duim vas vir 'n bietjie rigting, maar net sodat jy weet, petrolprys spring weer wild vanaand.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op die N2 uitgaande na Botchet Quarry. Veelvuldige voertuie betrokke, 2 bane wat gesluit is. Daar is beserings op die toneel, so wees uitkyk daar, op die uitkyk daarvoor. Dan Nelson Mandela Boulevard ingaande voor Strandstraat, is daar 'n motorongeluk. Jy kan vertragings verwag, en dan vroeër ongeluk op die hoek van Heinstraat en Markstraat in Woester. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Verkeer.
4: Luister gouie, hoekom werk jy nog so hard as jy eintlik 'n vakansie nodig het? Bespreek vanaf 13 April tot 10 Mei by Hotel Sky Kaapstad en staan 'n kans om dit alles terug te wen. Dis nie 'n grap nie. Bly, ontspan, geniet iets koud en dalk betaal jy niks. En die beste, jy hoef nie 'n plaas petrolgeld te spandeer om na te kom nie. Dit is hoe vakansie moet voel. Bespreek nou en laat hulle jou bederf. Dalk sommer op die huis. Vanaf R1700 per nag, ontbyt ingesluit. Besoek hotelsky.co.za vandag om jou bespreking te maak.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief!
5: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Bok Radio Bok TV, dis Reina Velvet. Sy naam is ons het beloof. Reina Velvet, natuurlijk een van die groot geeste in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf, bekendheid verwerf vir verskeie dinge wat hy doen, natuurlijk al sy solo projekte en sy eie muziek wat hy maak. Hy skryf muziek vir baie kunstenaars, hy is ook deel van 'n band met die naam die beste band in die wereld ooit, ek sweer.
1: Mm-hmm.
0: En dan is hy een halfte van die opvoerstuk plaasproduksies.
2: Hy is besig.
0: Ja. Saam met my.
1: Hy woeker.
0: Ja, dit is sy groot ding, is eigenlijk maar plaasproduksies.
1: Ja, dit is eindelijk sy hoofinkomste.
0: Ja. So jylle ons wil boek, en jy wil eers op jou plaas kom keier, wel, bel my net, ek reel het.
2: Okay.
0: Ek is die managing agent ook, jy weet. So is nog in die beginfase.
1: Krij jy extra commissie vir die talkie.
0: Ja, ja, ek is nog agent en performer.
2: Maar as jy belangstel, jy kan jou CV ook stuur. Jy soek nog ontvangsdame om die telefoon te antwoord. Dit is besig.
0: Ons doen, ons gaan die besigheid uitbrei. Ons het besef, ons charge baie natuurlijk vir Wilsplaas op 'n naweek om 'n jag of 'n keier te gaan host. So ons soek eintlik 'n sakpas pakket. So einde van die maand pakket. Ons noem dit plotproduksies. Dit is nou okay. Wat dit een klein plot het en hy wil een bykie keir. Well, Reina vat eers sy gitaar saam nie, ons kom keir dit saam, ja. Maar dit is ook lekker. Okay?
2: Okay.
1: Sien, is ook lekker.
0: Sien die telefoonlijn gaan mal hierso.
1: Die lichte.
0: Die lichte flikker. Okay, kom ons kyk na jou plaaslike nuus.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Môre. Die taxibedryf in die Weskaap waarsku oor moontlike tariefverhogings na mate brandstofpryse aanhou styg. Dit volg te midde van die aankondiging dat die petrolprys Woensdag met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Verenigings sê hierdie verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars worstel reeds met hoë lewenskoste en meeste sal die uitwerking voel, maar sê die tariefaanpassing is nodig om die bedryf finansieel lewensvatbaar te hou. En die Weskaapse rampbestuursentrum het die provinsie op 'n hoë gereedheidsbasis geplaas na 'n oranje vlak 8 weer waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is. 'N Sterk afsny laagdrukstelsel sal die provinsie se verwagting teen vanmiddag tref. Die sentrum se woordvoerder, Colin Diner, sê volgens die voorspelling sal die tuinroete die swaarste getref word met reënval van 150 tot 200 mm in sommige gebiede. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
5: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dennis Raker, never been over. 9:45, goeiemôre, welkom by Afskop. Kom ons kyk na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So dit lyk vir my daardie ongeluk op die N2 uitgaande na Botchet's Quarry. Daar's veelvuldige voertuie betrokke en twee bane is gesluit. Nou is daar sprake van die N2 wat gesluit is uitgaande, maar laat weet vir my as jy bewus is daarvan dat ons dit kan bevestig. Motorongeluk op die hoek van Frans Konradi en Tierbergstraat in Parow en dit is wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.
0: Dis dit vir Afskop vanmôre, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons waardeer dit opreg en kan nie wag om môre dit weer te doen. Die Leloos volgende, hoop 'n pret, hoop 'n vermaak, alles net hier op Bok Radio. Jollies, hoe lyk jou dag?
2: Baie besig en jou ne?
0: Self, is 'n bietjie grind tyd vandag. Niks tyd vir speletjies nie. Dag is werktyd. Stem vir jou?
6: Dit is 'n besigheid, so 2 vergaderings en dan 'n siek seentjie by die huis.
2: Ag nee,
6: is nie taat nie, so ons gaan ek wil vir almal ja, dit is nou die seisoen. Bly veilig, bly warm en bly gesond.
0: Sal maar om het te hoor, baie sterkte.
6: Okay.
0: Wat ook wil jy doen vandag? Doen het voluit. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00. Goodbye.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dit is alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Kom, blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 10:00 nuus vanoggend, Trump dreig om Iraanse magte van die aardbol af te vee. Weskaap op hoë gereedheid nadat vlak 8 'n waarskuwing uitgereik is en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. President Donald Trump het gewaarsku dat Iranse magte van die aardbol afgevee sal word indien hulle Amerikaanse skepe teiken. Dit volg nadat Amerika 7 Iranse snelbote in die straat van Hormuz getref het, terwyl die leer gestrande skepe uit die golf begelei. Iranse leer waarsku hulle sal op enige Amerikaanse vlootvaartuig skiet wat die seestraat nader en sê hulle het reeds Amerikaanse oorlogskip getref. Trump beskryf egter die oorlog teen Iran as 'n geringe onpad.
3: Can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour and it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders actually.
2: Die Weskaapse Rampbestuursentrum het die provinsie op hoë gereedheid basis geplaas na oranje vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is. 'N Sterk afsny laagdrukstelsel sal die provinsie na verwagting teen vanmiddag tref. Die sentrum se woordvoerder Colin Diner sê volgens die voorspelling sal die tuinroete die swaarste getref word met reënval van 150 tot 200 mm in sommige gebiede. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente is onder administrasie geplaas na ernstige bestuurs, finansiële en operasionele uitdagings binne die instelling. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het tydens 'n media-inligtingsessie die aanstelling van Klengani Matubula van die Tshwane Universiteit van Tegnologie as administrateur aangekondig om die bestuur van die skema oor te neem. Manamela sê die ingryping is daarop gemik om die entiteit te bestendig en voortgesette studente steun te verseker wat met befondsing, toelaas en appelle wat sonder onderbreking voortduur.
4: Professor Matebula brings extensive governance, financial management, regulatory and institutional leadership experience accumulated over more than 3 decades across the public and private sector. Importantly, he combines governance and financial oversight experience with academic and institutional leadership within the higher education sector.
2: In AfriForum sê die onlangse diefstal van wapens by die Littleton weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staat se versuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe 'n gat in die omheining geknip het om toegang tot die perseel te verkry. Jacques Broodryk van AfriForum sê dis duidelik dat wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self wat nie in staat is om hulle eie arsenaal op te pas nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $111.16 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,912. Ten slotte die hoofnuus: Trump dreig om Iranse magte van die aardbol af te vee. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Radio weer.
3: Goeiemôre Kaapstad. Kom ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dit is reënerig vroeg die oggend gewees, maar die sonnetjie steek sy kop so klein bietjie uit. 15 grade in die stad, in die Parel en in Woester. Dis 16 in Mamesbury en Langebaan, 14 in Ceres, Redlinghuis, Klein Willem en Vredendal op 18 grade, Calvinia 15, Sutherland 13, op van 'n minimum nou van minus 4 af, dit raak weer koud in Sutherland. 16 in Lynsburg, dit sal 13 grade raak. In Grabouw, Hermanus op 14, Riversdal, Mosselbaai, George en Plet, en Oudtshoorn op 15, en Beaufort West op 'n maximum van 17 grade. 'N heerlike dag, is 'n matige dag, hierheen is nou eers 'n klein bietjie verby, net na 11 gee ek vir die res van die week se weer, en ons kyk wat die maximums in die res van ons pragtige land maak.
2: Radio 4.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Hartlike goeiemôre, dis die 5de Mei, dis 'n Dinsdagoggend en ons gaan vandag dans. Ek hoop jy's reg en in die heerlike bui wat jy veronderstel is om elke dag in te wees. 'N Lekker propvol program soos elke dag wat op jou wag en ek gaan later die gesprekspunt ook met jou oopmaak en dan gaan ons net so 'n bietjie rustig tong in die kies met mekaar gesels. Lekker musiek ook op pad en baie bly hierdie is in my speelhuis. Dra my deur baie hierdie afgelope tyd. Dit is die pragtige Juanita Du Plessis. Splinter niet van haar, onlangs vrygestel met die naam Ex-

Dis Kom Loop van Jan Raap op Bok Radio, Bok TV. Voor hom was het Johanita du Plessis en ek sta nog. Twee prachtige liedjies om hierdie uur vir jou af te skop. Welkom by my program, ek is Lulu, wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 deur die dag. Gister so lê ek so in my bed gisteraand en ek dink so aan makliker tye en beter tye, nê? En ek dink toe terug wat vir my 'n lekker tyd in my lewe was, wat ek baie min bekommernisse ensovoorts gehad het, was op skool. En as jy terugdink, weet jy die enigste ding waar jy bekommerd was op skool was waar wat jou ma vir jou gaan insit het pauze tyd, wat is op jou broodjie en of jy daai R5 kon kry vir daai plat broodjie wat hulle by die snoepie verkoop of 'n 50 sent vir een bompie of een jacy of een ding, een appelsappie. En toe denk ek so, weet jy, ek het daar so waar onderwijsers wat so groot invloed op my lewe gehad het. Ek was in hoërskool Swartland in Mamesbury. En daai skool het my gevorm en gemaak en vir my die fondasie gegee van respek en liefde en omgee vir jou medemens. En toe denk ek so, wat was my gunsteling vak? En ek wil vir jou sê, in my tyd het ons nog die gewone vakke, die aardrijkskunde, geskiedenis, biologie, rekeningkunde, ekonomie, daai vakke gehad. Die kinders van vandag het ons nou allerhande nuwe name vir die vakke op skool. Maar toe denk ek so, weet jy, ek denk geskiedenis was my lekkerste vak gewees by juffrou Greef. En sy die klas so lekker aangebied en so mooi gemaak en alles so mooi vertel dat jy jouself so inleef in die geskiedenis in. En toe gaan doen ek 'n bietjie navorsing oor hoekom baie mense hou nie van geskiedenis nie. En hulle sê, as jy van dit hou, is dit omdat jy, as jy byvoorbeeld taalmonument toe gaan, Afrikaanse taalmonument, en jy het geleer dan van op skool, of jy het 'n boek gelees oor die geskiedenis van die Afrikaanse taalmonument, en jy sit jou voete op daai grond waar alles gebeur het, en hoekom dit daar is, en jy voel wat hier gebeur het in die verlede. Byvoorbeeld Robben Island, jy staan daar en jy is precies daar waar Nelson Mandela geloop het en geslaap het, en jy sien precies waar het gebeur het. Hulle sê, dit is ook om jy liefde vir geskiedenis het, want jy lees dit nie net nie, en jy neem dit nie net in nie, maar jy voel dit ook, en dit was my so speciaal. Ons het op school, het ons van Versailles gelees, of geleer, Marie Antoinette, en die bourgeoisie, en die gepepel, en al die Franse revolutie, en die jaar net na matriek, toe het ek die geleentheid gehad om vir so paar maande in Frankrijk te bly. En ek het Versailles toe gegaan, en ek het in die tuine gaan rondloop, daar waar Marie Antoinette geloop het, en daar waar sy op die trappe gestaan het en vir die gepepel gesê het, hoekom wil jy hulle brood hê as jy kan koek eet. En ek het daar gestaan en ek het dit gevoel en dit het net vir my so lekker warm gevoel in my gegee. En toe denk ek wil nogal met jou vandag gesels oor wat was jou gunsteling vak op skool en hoekom dit vir jou so ongelooflik was om in daai klas te kon sit. Wat het daai passie vir jou aangewakker? 'N ander vak wat vir my ook baie spesiaal was Afrikaans. Want my juffrou Jordaan het daai klas vir ons so lekker gemaak en vandag weer, ek dink ek praat nogal baie mooi Afrikaans en dit is as gevolg van juffrou Jordaan. Sy het die terme en die reels en die dinge van Afrikaans in ons ingeboor en vandag pluk jy die vrugte daarvan. He. So wat is jou gunsteling vak op skool gewees? Hoekom was dit jou gunsteling vak? Het jy uitgesien in daai klas elke dag? Kyk, wiskunde, Juffrou Lees weet, ek en wiskunde was nie heeltemal baie gelukkig op dieselfde vlak nie. Toe die ekse eers inkom by die somme, toe besef ek nie, hier val ek heeltemal uit die boom uit. Rekeningkunde was ook nie heeltemal bo aan die lys nie. Die joernale en alle goed, ek wil niks meer te doen nie. Maar die vakke is Afrikaanse geskiedenis en daai huishoudkunde, heerlike vakke. En ek wil by jou weet, wat was jou gunsteling een en hoekom? Stuur dit vir my na 074-2000-989. Hier is The Beatles met Let It Be.

0: Terug in tyd met Let It Be, dis die Beatles vir jou Memory Makers op Bok Radio, Bok TV. Ek vat jou terug na jou skool daar en ek vraag vir jou, wat was jou gunsteling vak op skool en hoekom?
1: Hi, Lulu, jy vat raak hoor, ek het baie van adrikskunde destijds, dit was nou ander name en vakke gewees, adrikskunde en dan biologie
0: ja.
1: En taal. Ek ons soek Europa graag vir al die suidgedeelte van Frankryk en dan Holland. En dan is dit so lekker, ons was so rukkie terug, het ons 2 weke in Holland spandeer. En dit was so lekker om die Hollandse taal weet, sit en luister in 'n koffiewinkel of sommer net in 'n winkel, supermarkt of iets, en dan verstaan jy wat hulle sê, en dan groet jy die mense in Afrikaans, en dan en dan raak dit 'n lekker gesprek, jy weet, en dan besef jy ou, en dan kyk jy waar het ou Jan van der Beek se vloot dan nou geseil vanaf, en dit is so 'n klein gedeelte noord in, van Amsterdam, en ja, dan maak hierdie goeders beginne als reel voel, jy weet, jy staan op die grond, maar van waar dit ontstaan het, het ek nagevors en jy weet, in die syde van Frankryk, en dan maak al die goeders werklikheid en sin, en jy as jy daar besoek en jy is voorreg om daar te staan, dan voel dit amper half heilige grond. So ek dink dit is wonderlik van ons kultuur en van ons mense.
0: Daar sê baie dankie vir jou boodskap. Jy voel presies daai wat ek al gevoel het, nê? Daai is daai net daai gevoel wat jy binne in jou kry van ek het dit geleer en nou staan ek hier en dit is so amazing gevoel.
2: Môre Leloe, ek luister aandagtig na jou gesprek na vanoggend. My gunsteling vak op skool was ook geskiedenis. Ek het doodeenvoudig van die meneer gehou, meneer Nel. Hy het geskiedenis baie interessant gemaak en hy het dit veel verduidelik op 'n klein vlak. Hy het nie hoë Afrikaans gebruik om die goed vir jou te verduidelik nie. So dit was lekker. En dan my tweede vak was aardrijkskunde by meneer Turner. Hy was ook 'n joyful meneer, chatty meneer. Hy het ook dinge interessant gemaak vir jou. En hy het altyd vir ons gesê, as ons nie aardrijkskunde slaagie sal ons nooit 'n houwou kan wees nie, want ons moet weet hoe om weerpatrone te lees en die grond en daar goed. So dit is dinge wat by my gestiek het. Afrikaans het ek niks van gehou nie, want die juffrou was atrocious, sy was 'n nare hek, so ook Engels en wiskunde. Maar aardrijkskunde en geskiedenis was my gunsteling. Tyd toe ek in skool was, het ons nie rek en ekonomie en daar goed gehad nie. Groete vir jou.
0: Dankie, lekker dag vir jou ook. En hier is so baie mense wat vir my boodskap stuur en sê, Lulu, pauze was my gunsteling vak.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe.
5: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30. Goeiemôre. Die taksiebedryf in die Weskaap waarsku oor moontlike tariefverhogings naarmate brandstofpryse aanhou styg. Dit volg te midde van die aankondiging dat die petrolprys Woensdag met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Vereniging sê hierdie verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars worstel reeds met hoë lewenskoste en meeste sal die uitwerking voel. Maar sê die tariefaanpassing is nodig om die bedryf finansieel lewensvatbaar te hou. In die Weskaap se rampbestuursentrum het die provinsie op 'n hoë gereedheidsbasis geplaas na oranje vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is. 'N Sterk afsny laagdrukstelsel sal die provinsie na verwagting teen vanmiddag tref. Die sentrum se woordvoerder Colin Deiner sê volgens die voorspelling sal die tuinroete die swaarste getref word met reënval van 150 tot 200 mm in sommige gebiede. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
3: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
4: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Ons kyk wat gaan aan op die paaie. Daar is die hele verslag weg, maar ek wil net vir jou sê, moet asseblief veilig ry. Die paaie is nog steeds hier en daar nat en glad, veral daar in die stad area. So jy moet asseblief net seker maak, jou hoofligte is aan en jy kry 'n veilige volgafstand. Dan is daar, kom ons kyk gou, moet ongeluk op Frans Konradie en Tierbergstraat in Parow. Geen beserings daar nie, maar wees asseblief op die uitkyk dan uit vir dit. Apparently on the N2 outbound has been closed at Borchards Quarry. Can anyone confirm that's due to a motor vehicle accident? Totally closed. Husband was diverted off the N2 at Robert's Bookway. Dit het so 10:00 gebeur, of die boodskap het 10:00 ingekom. As jy daar verby ry asseblief, daar is verslaaf van 'n veelvuldige voertuig ongeluk. 2 bane wat versper is en beserings op die toneel, so kies vir jou 'n alternatiewe roete. Die N2 uitgaande is blykbaar gesluit. As hy oop is, dan sal ek jou laat weet of jy kan ook sommer vir my op hoogte hou. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio.
6: 1, 2, 3, 4.
1: Dans, dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
5: Dis ek Lulu op Bok Radio en ek gesels lekker met jou vandag. En ek vat jou terug na jou skool daartoe. Wat was jou gunsteling vak op skool gewees? Hier's 'n paar boodskappe.
7: Môre Lulu, ek hoor jy praat van vak op skool. Ek het was baie, baie lief vir biologie gewees en om goed te ondersoek en so aan. En ek het toe later het ek in die verpleging ingegaan. En die biologie het ook vir my baie gehelp in die begin toe ek nou begin te verpleeg het. Maar mooi dag daar vir jou.
5: Baie dankie, mooi dag vir jou ook. En ek wil vir jou net op daai noot sê, ek het ook toe ek standaard 6 ingaan biologie gehad as 'n vak. En ek wou, toe ek jonger was, wou ek baie graag 'n dokter geraak het. Dit was my droom, ek wou 'n dokter raak. Maar toe ons eers, ek dink ons het 'n padda of 'n ding oopgesny. Toe is die hele biologie klas sommer klaar. Ek is klaar met biologie gewees en daai droom van dokter wees is toe nou ook sommer by die venster uit. Ek gaan niks weer oopsny nie. Ek het vir my gegril. Ek kon nie deel daarmee nie. So toe het ek my 'n ander loopbaanrigting gekies. Is ons Willem.
8: Hallo, môre môre, kom dit gaan goed. Ja, jy was op praat van wiskunde, kry ek sommer klaar hoofpyn. Nee, kyk, hy was die laaste vak gewees. ook jy nou praat oor ekse en daai goed begin aankom. Kyk, ek verstaan vandag nog nie my ex wat ek gehad het nie. Wat om te sê van die wiskunde besig is. Nee, wat ek het my altyd kamer verlaat in wiskunde klas tyd. Of net gebank wanneer wat ek verstaan het tot vandag toe nog nie. Sy nooit verstaan nie.
5: Ek sal het ook nooit verstaan nie. Ek weet nie, juffrou Lesje het my so mooi probeer help deur die skool met wiskunde, want dit is 'n verpligtende vak gewees, so jy moes dit hê. En ek was op, ek dink, standaard graad. Ek dink nie eers destijds het ons laar graad. As al laar graad was, het ek hom gehad. Want ek het die heel laagste wiskunde jol gehad, wat al kon wees. Ek weet nie hoe ek het geslaag het nie. Ek het toe nou. Ek het extra vakke, of extra klasse ook gehad, daar by Tannie se huis. Die Tannie wil my ook vaier. So ja, ek en sommetjies, nie helemaal een goeie ding nie. Nooit nie. Hier is Marie Bosman tussen jou en my, net hierna, Natasha. Natasha.

0: vir jou. Dis Appel en Alice op Bok Radio Bok TV. Amper tyd vir my om jou te groet. Dis al amper 20 minute voor. Nee, dit is al 19 minute voor 12 van die oggend. Dis die Dinsdag, die 5de Mei. Kan jy glo? Ons is in die maand van Mei. Ek het nou sommer 'n bietjie honger geraak, so ek wil vir jou nou Frans kook speel sodat jy weet wat jy vanaand kan gaan maak vir die gesin by die huis, maar vereers hierdie.
1: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
2: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
3: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus Rx Me, die bestuurspan van Dr. Smokie Vernote vandag nog.
4: Ek het jou maag verreer,
5: Rx Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Hi Cape Town, it's Johnny Wingfield. Since 1989, Wingfield Motors have been helping you get behind the wheel. And we do it all for you. Whether you're buying a car, selling your car, looking for finance, refinance, my team will make it easy and hassle-free. We'll even help you get the best price for your car. Whatever you drive, we've got a deal that'll make you smile. Visit wingfieldmotors.co.za. That's Wingfield Motors. All we do for you. Wingfield Motors is an authorized FSP.
7: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Pieter Riesmiller, beter bekend as Piet Pompies en voormalige hoofsanger van DJ Ossewa. Hallo Pieter, welkom hier by Frans Kook. Vertel vir ons van jou resep, Pieta se pizza brood.
8: Dis 'n lekker pizza broodjie wat ek so eintlik geleer het om aan mekaar te slaan met die hulp

0: van my pragtige vrou natuurlik. En dis juis gemaak vir as ons bietjie kuier om die braaivleis vier saam met vriende of as 'n lekker middagete vir die kinders as hulle van die skool afkom.
1: En wat het 'n mens nodig vir hierdie pizza brood?
0: Jy koop een van daai sakkies klaar aangemaakte vetkoekdeeg wat jy sommer daar by die winkel koop wat in 'n plastiek sakkie is. Dan sit jy om in die huiskas vir so 2 ure as jy by die huis kom, wat jy net so 'n bietjie rys. En terwyl jy nou rys daar in die yskas kan jy so lank begin om jou vulsel reg te kry. Nou hierdie pizza brood kan jy maak volgens smaak. Nou ek gebruik maar die volgende bestanddele in my pizza brood. Gaan kry vir jou 'n Vegemite smeer. Dis amper soos Marmite of soos Bubble, maar is Vegemite. Dit gee 'n lekker groente smaak ook met 'n vleisgeur by. Gaan kry vir jou Vegemite smeer. 'N klompie rations of salami en spek en jy kan selfs rooi worsies gebruik as jy dan wil vir die kinders dit maak. Kry vir jou 'n paar rooi eie, bietjie gouda kaas, mozzarella kaas en rooi en 'n groen peper dalk as jy hou van rooi en groen pepers of selfs peperdews, lekker soet pepertjies. En dan knoffel fyn gekap na smaak kan jy dit ook gebruik op jou pizza brood. Nou hier is die metode wat jy gaan gebruik om hierdie pizza brood te maak. Dit is eintlik baie baie maklik. Jou deeg is in die yskas, hy het bietjie gerys oor 'n tydperk van so 'n uur of 2 in die yskas, dan haal jy hom uit en jy gaan hom nou voorberei. Jy gaan natuurlik jou vulsels en alles voorberei. As jy 'n bietjie spek wil opsit, maak dit so klein bietjie gaar voor die tyd want hy gaan gebak word in die oond. Jy wil ook nie hy moet kliphard wees nie. So dalk moet jy hom net so vinnig die spek net so bietjie gaar maak, die bacon soos hulle sê en die res gaan in die oond gaar word. Nou snap 'n paar rations op, snipper 'n bietjie salami, sny vir jou 'n paar rooi eie op en dan hou jy dit een kant. Natuurlik ook 'n paar pepers, rooi pepers, groen pepers, sny dit lekker op in reepies en rasper genoeg kaas na smaak. Haal die deeg uit die yskas uit nê en knieg hom 'n bietjie lekker, rol hom dan uit, die deeg in omtrent 1 tot 2 cm dikte wat jy die deeg gaan uitrol. Vat nou, as jy hom uitgerol het, plat bo op 'n broodbord of op 'n tafel, dan vat jy vir jou Vegemite smeer en jy smeer die oppervlakte van daai uitgerolde deeg met Vegemite. Nie te veel nie, want dan gaan dit oordonderend wees en jy wil nie ook net daai smaak hê. So smeer dit so liggies oor jou deeg, die Vegemite, en dan vat jou deeg en dan begin jy hom weer vou. Jy vou hom soos 'n bladsy toe. Soos 'n koevert vou jy hom die heel tyd en soos jy hom vou, druk jy hom. En dan rol jy daai deeg weer bietjie uit tot dit 1 tot 2 cm dikte is en sit hom binne in jou oondpan. So daai oondpanne wat jy kry, swart oondpan, jy sit daai deeg wat so 1 tot 2 cm dik uitgerol is binne in die oondpan dat hy die hele oondpan bedek. Onthou asseblief spuit daardie oondpan met daardie spreienkoek sodat jou pizza brood nie gaan aanbrand of vassit nie. Spuit hom lekker met die spreienkoek of so en dan sit jy daardie deeg in en jy gaan dan jou vulsel bo op sit. So dan begin jy om jou vulsels boop te sit, jy kan dit eweredig versprei boor daardie deeg lekker. As jy so 'n bietjie van 'n brandigheidjie soek, gaan kry vir jou gerus van daai lekker chili sous, dis die banghoek chili olie, en jy kan dit dan oor die deeg smeer, net so met jou vinger so oor die deeg smeer, banghoek se garlic chili olie, dis ook baie lekker, as jy hou van 'n bietjie van 'n byt, jy en jou vriende. Dan as jy dit nie wil hê nie, hoef jy dit natuurlik nie op te sit nie, jy kan jou vulsel dan mooi versprei, alles wat jy wil gemaak het, rations en salami en ham en wat ook al, met die groen pepers, die rooi pepers en die smeer kan jy dan versprei oor daardie hele uitgerolde deeg, kan jy dit dan mooi versprei en laastens gooi jy dan jou gouda en jou mozzarella kaas bo oor dikte soos wat jy dit verlang die hoeveelheid kaas natuurlijk. As jy hou van knoffel, sit 'n bietjie fyn gekapte knoffel so oor, en dan is dit baie maklik, want jy gaan dan net, as alles reg is, en die voedsel is mooi evenredig versprei, al wat jy gaan doen, is jy gaan hom in die oond sit, asseblief maak jou oond voor die tyd lekker warm, en dan sit jy jou brood, jou pizza brood, met daardie broodpan, of daardie oondpan, in die oond. 220 grade Celsius, so maak seker hy is goed warm voor die tyd, en jy sit hom in vir 15 tot 20 minute. En voilà, as hy daar uitkom, hou hom maar mooi dop, dat hy nie brand nie, het hang maar af van stoof tot stoof.
1: Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel, en ek maak heerlike oudtydse broodpoeding. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
2: Klink heerlik, maar ek sou 'n mama het daar opgesit het. Is nou maar net ek. Ek groet jou vandag met 'n geruste hart. Mag jy 'n heerlike dag hê. Môre is ek terug selfde tyd, selfde plek. Dan is dit Woensdag. Dis klein Saterdag. Dis Wille Woensdag en ons gaan wild raak. Geniet van Natasha, sy is net hier na Heinrich de Plooi na haar en dan uitklok saam met Zian en Monique. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Mag dit net blessed wees en weet jy as jy ietsie as jy 'n opdraande voor jou sien kap om tweede toe en hardloop vinnig uit. Hierso is Rian Benadi, speel uit met hom iets van Spoegwolf en Christian het daarna voor die 12 uur nuus. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker. Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Komitee soek antwoorde oor meer as 800 miljoen wat op staatsambtenare bestee is. Fosa vra regering om dus vas te skraap en die geldsake.
2: Bok Radio, nuus.
1: Goeiemiddag. Die parlementêre portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie het kommer uitgespreek oor honderde staatsamptenare wat met volle betaling geskors bly en die staat sowat 800 miljoen rand per jaar kos. Volgens 'n verslag van die staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 langer as die voorgeskrewe 90 dae geskors is. Die komiteevoorsitter Jan de Villiers sê hulle gaan die minister van staatsdiens en administrasie Nkosi Mazama Buthelezi vra om die komitee oor die saak in te lig.
3: More than 670 public servants are sitting at home on full pay. The Portfolio Committee on Public Service and Administration is demanding answers. These prolonged suspensions point to a serious failure in disciplinary management, and that's before you even count ghost workers.
1: Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die skema onder administrasie geplaas nadat bestuur misluk en verskeie raadslede bedank het. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê NSFAS is 'n gebroke instelling wat heeltyd die studente in die steek laat wat die instelling moet dien.
4: The appointment of Professor Lengani Mathebula as administrator may stabilize operations in the short term, but it does not address the core problem, a structurally flawed system plagued by weak oversight, poor leadership, and lack of consequence management. For too long, students have gone months without allowances.
1: Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê die party sal alles moontlik doen om nie weer in koalisies te regeer nie. Die munisipale verkiesing vind op 4 November plaas en die ANC het slegs in 2 van die land se 8 metros 'n volstrekte meerderheid. Mbalula sê die ANC se krag op voedselvlak om dienste te lewer is deur koalisiepolitiek verswak. Hy sê lede gaan nie toegelaat word om op te tree sonder die inagneming van die party se beginsels en dissipline nie.
5: We are not going to tolerate anarchy, including disruptive activities of individuals within council who want to pursue their own interest. There is only one line, and that line is ANC line. If you belong to the ANC, you will toe the line.
1: En Afriforum sê die onlangse diefstal van wapens by die Littleton Weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staat se versuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe 'n gat in die omheining geknip om toegang tot die perseel te verkry. Jacques Broodryk van Afriforum sê dis duidelik dat wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self wat nie in staat is om hulle eie arsenaal op te pas nie. Geldsake: die rand verhandel teen R16.76 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fyn ons en die prys van Brent olie $110.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,787. Ten slotte net vir die hoofnuus, komitee soek antwoorde oor meer as 800 miljoen wat op staatsamptenare bestee word. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou. Winnie by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dankie aan Loes, hy is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek om saam met jou te kuier, maar jy gaan nou saam met my kuier tot en met 2:00 toe. Dit is altyd my groot voorreg, Sonel Beeslaar wat ook inkom vandag. Onthou, sy is van SP Beeslaar Prokureur, so as jy ooit haar raad of haar hulp nodig het, gaan Google net SP Beeslaar Prokureurs en dan kry jy haar nommer daar, dan sal sy jou lekker vinnig help. Ons praat vandag oor laster en krimen en juria. Wat is dit en watter stappe kan jy neem as jy voel dat iemand jou belaster het, as mense bietjie lelik praat van jou, ne? Kyk, my pa sê altyd, as die mense ophou praat, moet jy bang wees, maar somtyds wil jy nie, hulle moet 'n klein bietjie stil bly. Waar bly jy? Sunny, jy bly stil. Ne? Jy bly stil. So ons gaan bietjie daaroor gesels vandag en natuurlik het ek vir jou 'n paar lekker stories genaal daar van die internet af soos 'n man wat geïdentifiseer het as 'n bok en toe word hy geskiet deur 'n jagter. Nou weet ek nie lekker hoe ek moet voel oor hierdie saak nie. So ek gaan jou opinie daaroor vra en dan gaan ons gesels oor mans en vrouens en al hoe meer vrouens vat hulle mansvriende se raad as dit kom by dating. Ek weet nie of dit so goeie ding is nie en is daar so iets soos 'n man en 'n vrou wat net vriende kan wees? Ek dink so. Baie van my pelle op skool was pretty much net seuns gewees. Ek weet nie, en dit vat 'n baie spesiale tipe vrou om vriende te wees met my. Gelukkig het ek 'n paar van hulle. En hulle kan hulle man staan teen my, maar jy moet redelike sterk persoonlikheid hê om my as 'n vriendin te aanvaar en te ervaar. Kom ons sê ervaar, maar ek is baie blessed. Ek het twee baie spesiale mense in my lewe. Wat ten minste weet, soms is ek 'n bietjie unhinged, maar hey, I'm not here for a long time. I'm just here for a good time. Howard Jones met Things Can Only Get Better, Rooksein met Sonsak in die Vrystaat en Dion Groot met Los. Los die ding net daar waar jy hom gekry het. Los hom.

0: Dion Groot al met los. Ek weet, as mense altyd vir jou sê, jy lyk so gezond, dan weet ek jy lekker om dit te interpreteer nie. Wat bedoel jy, ek lyk so gezond? Kom ek vertel jou van hierdie story voor Sonel Beeslaar hier ingewals kom en ons gesels 'n bietjie prokureer dinge. South Carolina man who self-identifies as deer accidentally shot by hunters. Nou ek wil eintlik nou vir jou 'n bietjie hierso sê, my mens, wat het jy nou verwag? As jy soos 'n bok gaan aantrek en 'n bok soos 'n bok gaan lyk en in die woud gaan rondloop, wat dink jy gaan gebeur? En dis jagseisoen. A South Carolina man identifying a deer as a deer and wearing a deer costume was accidentally shot and wounded by hunters near Charleston in late 2025. The man wearing antlers and deer-themed attire was mistaken for wildlife and shot, requiring helicopter transport to a hospital, but luckily he survived. The incident sparked viral debate over hunting safety and mental health, while authorities emphasized wearing high-visibility gear. Okay, maar hier kan jy... Ek verstaan jy moet veilig wees wanneer jy jag. Ek is nie 'n groot fan van jag nie, ek wonder hoekom. Ek verstaan daar is 'n plek daarvoor, ek het self Afrikaans groot geword. My pa het gejag tot ek eendag vol met my blou oë so gestaan en kyk het en vir gevra het, maar papa, hoekom doen jy dit? En hy het nooit weer daarna gejag nie, hy vertel tot vandag toe nog daai story. So ek verstaan daar is 'n plek daarvoor. En as jy jag, is ek seker jy het die nodige kennis daarvan en die deskunde, jy deskundige saam met jou en jy doen dit al vir 'n rukkie. Dis nie net dat jy dit vinnig gaan doen op 'n saterdagmiddag omdat jy lus is om iets te gaan jag nie. So ek vermoed die jagter aan die jagter se kant het hulle alles reg gedoen en alles was reg gewees. Maar as jy die man sien in sy kostuum, dit lyk vol sla soos 'n bok. Dit lyk soos 'n bok. Hy het die horings alles op sy kop vasgeplak, so dit lyk soos 'n bok. So as ek daai jagter was, sou ek my probably baie sleg gevoel het oor dit. Al is was dit nie asprus nie, jy dink nog steeds jy skiet wild, nie 'n mens nie. Dis 'n ander ball game daai. Maar ja, dit maak dit blur 'n bietjie die lyne daai van wanneer is self-expression gevaarlik? Wanneer moet daai lyn getrek word? Ek dink die man het besef, die lyn moes al lank al daar getrek, die lyn is vir hom getrek. Dit is pretty much getrek. Wat dink jy daarvan? 074-2989.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital. South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Bobby van Jaarsveld, niks soos liefde nie. Bly net waar jy is, tyd vir jou plaaslike nuus saam met Albertus Kotse. Daarna is dit Sonel Beeslaar van SP Beeslaar Prokureurs.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die taxi-organisaties Kata en Codeta het beloof om langdurige geweld oor roetegeskille in Kaapstad te beëindig. Hulle het op Nyanga se taxi-staanplek vergader. Codeta se voorsitter Nkeba Engi sê die ooreenkoms weerspieël 'n ernstige verbintenis tot vrede, terwyl Kata se voorsitter Nkululeko Setyebe beklemtoon verskille moet opgelos word deur dialoog en nie deur geweld nie. Roetegeskille het gelei tot dodelike skietvoorvalle in gebiede soos Nyanga, Delft, Luanli en Khayelitsha. En die misdaadkenner Chris Kanyani is bekommerd oor spesialist polisieeenhede se deursoekings sonder lasbriewe. Dit volg na die naweekse klopjag op die gewese huis van die parlementslid en stigter van die National Coloured Congress, Fadil Adams, in Mitchells Plain, Kaapstad. Die taakspan teen politieke moorde word ondersoek na beweringe dat hulle die huis sonder 'n lasbrief deursoek en klapmisse gedra het. Volgens Kanyani het Adams beweer die beamptes het hulle self nie geïdentifiseer nie. Hy sê sulke gedrag kan openbare vertroue ondermyn, hoewel dringende omstandighede soms sulke polisieoptrede kan regverdig. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za. Ottomantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottomantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottomantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Wat wag jy? Dit is Rudai. Jy is op Bok Radio saam met my, Natisha, altyd 'n groot voorreg en saam met my Sonel Beeslaar van SP Beeslaar Prokureurs. Môre Sonel, of middag.
1: Goeiemiddag.
0: Hi. Ons gesels oor iets redelik ernstig vandag. Ek dink almal het dit al beleef in hulle lewe erns en hulle het magteloos gevoel. So ons praat oor laster en krimin injuria. Jy het nou net genoem, mense dink dit is dieselfde ding, maar dit is nie dieselfde ding nie. Maar wat is dit en watter stappe kan jy neem as jy voel dat iemand jou belaster het?
1: Ja.
0: Dit is 'n groot een,
1: hè? Dit is 'n groot een, nê? En ek dink mense sien dit ook meer en meer deesdae aanlyn en ons sien dit op al die sosiale media platforms. So ja, ek dink miskien net om bietjie onderskeid te tref, dit is definitief twee aparte goed, laster op sigself en krimin injuria. En dalk help dit as ons net eers sê krimin injuria, hoe dit anders lyk is, dis 'n bietjie wyer, terwyl laster baie spesifiek, jy weet, jou naamskending per se is. Krimin injuria is daardie wederregtelike, opsetlike en kom ons noem dit ernstige skending van 'n persoon se waardigheid of privaatheid. So dis meer as net iemand se naam.
0: Dis 'n video wat gedeel word van jou.
1: Ja, so dit is dade soos rassistiese uitlatings of opmerkings, onwelkome of seksuele gebare, grove belediging van iemand se selfrespek, nê? Nee, so krimin injuria is ook kriminele oortreding, wat laster meer van 'n siviele aksie is.
0: Ja.
1: Jy kan na die polisie toe gaan wanneer iemand jou waardigheid aantas, jou eer krenk.
0: Dit beïnvloed jou werk, alles, jou lewe.
1: So krimin injuria se weier iets en is ek weet die maatstaf is groter en anders, terwyl laster is daai ding wat ek dink elke luisteraar al mee te doen gehad het, waar jy voel dat iemand jou reputasie aantas, jou naam beledig het, en gaan dit meer oor 'n toets van was dit in die publieke domein. Krimin injuria hoef nie in die publieke domein te wees nie.
0: Dit
1: hoef nie geadverteer te wees of iets nie. As iemand jou sleg sê, as iemand jou in 'n private konteks,
0: ek wil net sê, as ons staan in 'n kuierplek en iemand sê iets van my vir iemand
1: dan
0: anders,
1: dan sal jy stappe neem onder daardie krimin injuria domein en nie noodwendig onder die laster een nie.
0: Okay,
1: want jou eer is gekrenk, jou naam is aangetast, en jy kan daar stappe neem. Met jou sleg sê, as iemand jou in 'n private konteks,
0: ek wil nou net sê, as ons staan in 'n kuierplek en iemand sê iets van my vir iemand
1: dan
0: anders,
1: sal jy stappe neem onder daardie krimin injuria domein en nie noodwendig onder die laster een nie.
0: Okay,
1: want jou eer is gekrenk, jou naam is aangetast, en jy kan daar stappe neem. Met laster het jy ander goed wat jy moet bewys.

0: wat jou waardigheid of jou privaatheid aangetast het, nê? En kan mense baie keer sê, maar ek het dit mos nie, ek het vir jou gesê, ek het dit nie gaan publiseer nie, so dis die laster nie.
1: Ja, maar dit maak
0: nie. Maar dit sou wel krimineel kon wees as jou naam aangetast is, nê? So mense moet maar net besluit in terme van watter arena dit gebeur het en hoe dit jou beïnvloed het en is die twee nie dieselfde ding nie.
1: Ok. So ek dink daar net gou daai uit die pad uit.
0: Daai onderskeid tref. Ek dink laster is ook 'n moeilike een omdat dit gaan oor dit wat iemand van jou sê of gepubliseer het. Glo mense dit? Want partykeer sal mense sommer reguit sê, "Man, ek glo dit nik glad nie." Jy dit van Natisha, nee, ek glo dit in Natisha sou dit gesê het nie. Dan is dit eintlik die laster nie, want die mens wat het gehoor het, het dit nie geglo nie.
1: Okay. Hulle sê dit dalk, maar hulle gaan nog steeds daai storie versprei. Hulle gesê, het jy gehoor? Het jy gehoor?
0: Ja. So wat moet ons vir laster bewys? Wat is daar die, ek wil amper sê, kernelemente wat jy moet bewys? So dit moet gepubliseer wees, op een of ander manier, lees daar publikasie sou natuurlijk op een van die sociale platforms Facebook kan wees, nie? So die publikasie.
1: Sê my, moet jy iemand sy naam noem? Vir dit op sociale media of sê nou maar jy is geassocieer met iemand en die mense weet julle twee was nou of saam gewees of daar en die goed wat jy sê dalk is onderlangs, moet jy iemand sy naam spesifiek noem?
0: Kyk, dit moet identifiseerbaar wees.
1: Okay.
0: So as mens die afleiding kan maak in terme van wat geïmpliseer word, ja, dalk.
1: Okay.
0: Sou so dink. Maar naamskending in jou online ruimte se belangrikheid is ook dat die internet is nie so lekker maklike identifiseerbare liggaam waar binne mens daai grense kan hê nie, maar jy moet die oortreder kan identifiseer om stappe te kan neem. So as dit 'n anonieme plasing is, maak dit 'n bietjie moeiliker natuurlik. Maar as iemand onder sy eie naam lekker post, dan
1: sy main profile.
0: Ja, dan kan ons dan sit reg, gaan ons maar weer aan. Dit is belangrik vir laster om te onthou dat die stelling of die publikasie moes natuurlik 'n leen gewees het.
1: Okay.
0: Want een van jou verweere wat jy kan opper teen laster is, maar ek het die waarheid gepraat. So as iets die waarheid is, dan is dit dalk nie laster.
1: Is dit nie laster nie?
0: Dit moet 'n opsetlike bedoeling wees om die persoon, jy weet, so daar moet 'n opset wees om hierdie
1: voorbedagte rade, ja,
0: leun te gaan publiseer. En so stelling wat jy maak moes skade of nadeel gehad het. As dit is, ek kom terug na net, as niemand dit glo nie, as iemand net sê, mens, nou ek ken van 'n T-shirt ek glo niks wat jy sê nie, dan is dit bietjie moeiliker, want daar was nie skade nie.
1: Ja.
0: Niemand het dit geglo nie. Dit is natuurlik nie so maklik nie, want jy weet nie altyd, vir alles dit so tipe aanlyn ding is, wie glo wat nie. Hoe bepaal 'n mens dit?
1: En hoe ver hy hardloop nie, ne?
0: Okay. En die stelling moet nie in publieke belang wees nie. So dis ook daar waar laster moeilik raak. Baie keer sê mense, maar ek het vryheid van spraak en dis belangrik dat ek dit deel met die groter publiek. Mense moet weet. Okay. Hulle moet hierdie goed weet.
1: Kalmeer, Susan.
0: Ja, so daar is verweere wat 'n mens kan opper tot die laster argument om te sê, verstaan jy, dit is belangrik gewees, ons moet die mense ingelig het. Maar daar is 'n perk en ek dink wat dit moeilik maak, is mense wil deesdae allerhande goed op hierdie platforms loop deel.
1: En jy wil jouself verdedig.
0: So wees maar versigtig dat jy 'n emosionele reaksie het of 'n emosionele kommentaar het. Wat ons deesdae sien is dat jy jou kan skuldig maak aan laster sonder dat jy die bedoeling gehad het deurdat jy iets gedeel het. So voordat jy goed net share links en regs.
1: Kyk wat jy share.
0: Kyk wat jy share, die eenvoudige sharing.
1: So dit kan ook jou in die moeilikheid laat land.
0: Jy het iemand se naam in die proses gaan belaster. Name and shame. Ja, wees maar lekker versigtig oor valse goedjies wat jy aanstuur in die ruim in.
1: Yes.
0: Hierdie TikTokkertjies en aantuigingkies wat hulle daar los. Mense kan nie maar net
1: al op daai platform.
0: Ja, daar was ek weet nie, daar was 'n tydjie terug, ek dink dit was vreeslik in die nuus gewees. Jy sal onthou dat iemand

0: op TikTok sekie volgelinge vermaak het met rassistiese aanmerkings van mense wat in 'n ry gestaan het en soos ape te kere gegaan het. Ja, wees maar versigtig.
1: Jy gaan in die moeilikheid, maar enige normale mens moet besef, jy gaan ergens in die moeilikheid kom, jy trap oor
0: die sake is hof toe geneem, dit was lasterlik in bewering, dit was krimine en juria, dit het die mense se waardigheid aangetas. So, ja, ek sê altyd, wees seker, as jy ietsie wil post, dat dit wat jy sê, die waarheid is, dat jy regtig dit moes gedoen het.
1: Dat dit het doel dien, ja.
0: Moet nie, moet net nie.
1: Bly net weg.
0: Daar is regtig baie stappe wat mense kan neem vir skadevergoeding, vir daardie lasterlike beweringe. Ek dink baie keer dink mense, ag die howe is so besig, hy gaan hulle op met nonsens, maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor hoe die persoon wat belaster is, daaroor gevoel het, watter skade hulle gelei het in die proses, en gaan die hof dan moet besluit, verstaan jy, watter skadevergoeding ons aan die persoon se damage,
1: ja,
0: skade, emosionele lyding, daardie tipe goed, want
1: wat het dit alles beïnvloed?
0: Jy dalk nie dink dit is so belangrik nie, dit is nie noodwendig hoe die persoon dit opgeneem het wat die skade gelei het nie.
1: Wel, net die nog ons 'n bietjie verder gesels, bly net waar jy is. Sonel Beeselaar van SP Beeselaar Prokureurs.
2: SP Beeselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beeselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
3: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021 982-3678.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Ah, yeah! Come on!
7: Bokradio. Ook op Bok TV.
1: Bokradio ook op Bok TV en net so voor die hoofnuus, die laaste stukkie wat ons met Snel Beeselaar gaan gesels en ons gesels 'n bietjie oor krimine en juria en oor laster. Nou, jy het nou iets baie interessant genoem. Ek, as ek op sosiale media is, deel ek baie keer goed. Ek share dit links en regs, want jy lees iets, jy dink, yes, dis van toepassing, nie noodwendig op my lewe nie, maar dalk op iemand anders se lewe en jy deel dit. Maar jy kan net so aanspreeklik gehou word soos die skepper van daai inhoud en ek het dit nie geweet.
0: Ja, en ek dink baie mense is nie daarvan bewus nie. En is dit so belangrik, is wanneer jy daardie inhoud deel of jy dit oorspronklik geskep het of glad nie, die persoon wat het geskep het is een, maar jy wat dit deel of aanstuur
1: neem deel
0: net so verantwoordelik gehou word en aanspreeklik gehou word as die oorspronklike skepper van die inhoud. So wees regtig versigtig wanneer 'n mens goed net deel, want jy word geassosieer as jy dit deel of tag of as jy dit versprei, want daar word aangeneem dat jy
1: saamstem.
0: Ja, dat jy saamstem, of dat jy die inhoud daarvan, die oorsprong daarvan,
1: goedkeer,
0: en dat jy jou vergewis het, dat dit, of die waarheid, nee, ja, is dit die waarheid.
1: Ek glo dan, ja.
0: So, mens moet regtig versigtig wees. Ek dink dit is altyd moeilik, wanneer ons by krimine en juria en in laster werk, om die toets, die objektiewe toets, want mense kan sê, maar ek dis nonsens, en ek het nie geglo nie, of Hoe objektief is die toets? Is dit 'n hypersensitiewe persoon wat emosioneel na dit kyk? Of wat is daardie maatstaf? So onthou, die hof sal altyd bepaal of dit die waardigheid van 'n gewone redelike persoon sou wees. En nie noodwendig iemand wat oorsensitief is of wat oor emosioneel oor 'n saak natuurlik kyk nie. Dit is die tipiese maatstaf wat enige hof gaan toepas by beide type aangeleenthede. Maar enige iets wat racistiese, beledigende opmerkings is, enige vuil taalgebruik, obscene taalgebruik, selfs gebare, prente, natuurlik enige iets wat regtig privaat is, daardie verspreiding sonder toestemming gaan vir jou in groot moeilikheid laat beland. En skuldigbevindings by beide hierdie type goed kan lei tot groot boetes, dit kan selfs lei tot opgeskorte vonnis. Die wet maak voorsiening vir tronkstraf, dit kan nie onthou dat ek al ooit so type so ernstige ding kan wees nie, maar die realiteit is, is dat daar. Dit is daar en of sou tot so gevolgtrekking kan kom. Dit is moeilik, want mense het verweere, soos ek die waarheid gepraat, of ek het gedink, of ek het gedink, ek moet die publiek beskerm, en daarom het ek hulle gewaarsku teen daardie besigheid, of daardie persoon, of moenie met daardie persoon besigheid dryf nie. Dit is so, dat as jy ingeloop is deur iemand, en jy dan 'n post daaroor doen, en dit is die waarheid, jy is ingeloop, jy het die bewyse, dat dit dan nie laster kan wees nie, maar ek sê altyd, gaan die maatstaf moes weet, dink net.
1: Dink net voordat ons post.
0: Voordat jy dit doen.
1: Ja.
0: Wat sou die redelike persoon
1: wat met bereik jy daardie?
0: Die inligting maak, sou die afleiding wees dat jy vir iemand se reputasie skade berokken het of was dit die waarheid en niks minder as die waarheid nie? So ja, ek dink net mense moet onthou dat baie keer is mens emosioneel wanneer jy in 'n situasie was waar iemand jou dalk wel ingeloop het.
1: Absoluut.
0: En die mens dalk te vinnig jou wend tot sosiale media en dit net die grens oorskry tussen was dit die waarheid of was dit dan nou 'n lasterlike bewering. So as jy wonder of twyfel,
1: moenie.
0: Take a moment, lees dit weer voor jy dit plaas. Lees dit ook môre vir jouself nadat jy afgekoel.
1: Vra jou vriende se raad toe.
0: Vra jou vriende se raad as jy moet vra jou prokureur se raad, maar voor jy jou in warm water laat beland, dit kan is nie altyd regverdigbaar as 'n verweer want ek het maar eenvoudig die waarheid gepraat nie. Dit het dalk die lyn oorskry. Hierdie goed is dalk oud en argaïs, maar daar is nog verskriklik baie waarde in kriminologie en het jy iemand soos se waardigheid en eer so gekrenk dat die hof kan bevind dat daar moet regstelling gemaak word en dit kom dan gewoonlik in die vorm van skadevergoeding en 'n betaling en 'n eis wat toegestaan word en dan is dit eintlik net so onnodig gewees, jy weet, dat 'n mens jou tot dit gewend het. So ja, wees versigtig, dit is nog nie 'n ding wat die hof net eenvoudig een kant toe smy.
1: Hy ignoreer hom nog.
0: Kriminologie is daar.
1: It's real.
0: It's real. Ons sien eintlik 'n herniede en 'n ek wil amper sê verhoogde stappe wat geneem word. Ek dink as gevolg van sosiale media en die plasings en internet en goed wat ons nie gehad het nie. Vroeger nie moes so 'n publikasie, jy weet in die koerant gewees
1: in die koerant,
0: tydskrif of so. Nou is dit 'n post of 'n WhatsApp groepie of
1: tip of your fingers.
0: Ding wat jy getik het vir jou maatjie gestuur het en so het jy iemand se naam beswadder omdat jy dit nou gaan publiseer het op skrif. So ja, dit is amper makliker en makliker om in die moeilikheid te beland wat dit betref. Jy hoef nou ten duurste 'n koerant advertensie uit te neem nie. Jy is net in die moeilikheid want jy het dit geshare.
1: Ja, presies. So ek dink jy het nou 'n klomp mense lekker bang gepraat. Ek is baie bly daaroor want ek dink almal moet meer mindful wees oor wat hulle op sosiale media post, veral in vandag se tyd, want jy weet nie wat jy dalk aan iemand anders kan doen nie en jy weet ook nie wat mense dalk sien en dink van jou nie. So in enige omstandighede moet jy maar versigtig wees.
0: Verseker, en ek dink mense dink daar's 'n anonimiteit. Hulle is dalk beskerm, maar onthou dat as mense jou identiteit kan opspoor en jy kan, né? Deesdae kan jy met e-posse, met die manier
1: of selfs jou username of whatever, jou URL.
0: So onthou as hulle jou by jou gaan kom, dan is jy nie moeilikheid. Ja. So jy kan nie regtig skuil agter aan posting anonymously nie. Jy kan nog steeds
1: so iemand
0: Ja, baie is te nakom, so, I mean, hulle gaan moeite doen en jou vind.
1: Ja, dan, hulle rarig wil.
0: En dan, ja, hulle kan, en hulle kan, so, dit is ook natuurlijk makkeliker, soos jy sê.
1: En dis hoekom ek net video's en foto's post van my diere.
0: Ja, die lekker staf, nee.
1: Lekker staf. Original, baie, baie dankie. Ek sien jou dan volgende week weer vir een lekker heavy topic, hopelijk.
0: Of nie.
1: Maar jy moet een fantastische dag verder.
0: Baie dankie, selfde vir jou.
1: Net gauw voordat ons groet, dat iemand gister vir jou kontakbesonderhede gevra. So kan jy net gauw jou kontakbesonderhede
0: gee. Seker, hulle kan my skakel. My kantoornommer is 021-982-3678.
1: As hy het daar in lam met Van Heerlaas en London Boys Requiem en dit neem jou dan na die hoofnies toe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 1 uur nuus vanmiddag, Salga waarsku munisipaliteit om uitwerking van gure weersomstandighede te beperk. Komitee soek antwoorde oor meer as 800 miljoen rand wat op staatsamptenare bestee word en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering maan munisipaliteite in talle provinsies om hul gereedheid en reaksiemaatreëls te aktiveer. Dit volg na waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst dat 'n afsny laagdrukstelsel na verwagting tussen vandag en donderdag die weer in groot dele van die land gaan beïnvloed. Dit sluit swaar reën en winderige toestande in. Salga-woordvoerder Motlatali Modiba sê munisipaliteite moet dringend optree om die uitwerking te versag.
3: We equally plead with members of the public to heed warning messages and to avoid crossing flooded roads and swollen rivers, to also exercise caution when traveling, as it is only through preparedness and early action that we can significantly reduce the impact of severe weather events and help protect lives.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie het kommer uitgespreek oor honderde staatsamptenare wat met volle betaling geskors bly en die staat sowat 800 miljoen rand per jaar kos. Volgens 'n verslag van die staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 langer as die voorgeskrewe 90 dae geskors is. Die komitee voorsitter Jan de Villiers sê hulle gaan die minister van staatsdiens en administrasie
4: More than 670 public servants are sitting at home on full pay. The Portfolio Committee on Public Service and Administration is demanding answers. These prolonged suspensions point to a serious failure in disciplinary management, and that's before you even count ghost workers.
2: Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Malamela, het die skema onder administrasie geplaas nadat bestuur misluk en verskeie raadslede bedank het. Voorsaanleier Tebogoma Shlompani sê NISWAS is 'n gebroke instelling wat heeltyd die studente in die steek laat wat die instelling moet dien.
5: The appointment of Professor Lengani Mathebula as administrator may stabilize operations in the short term, but it does not address the core problem, a structurally flawed system plagued by weak oversight, poor leadership, and lack of consequence management. For too long, students have gone months without allowances.
2: En minstens 26 mense is dood en 61 beseer in 'n ontploffing by 'n vuurwerke fabriek in die Hunan provinsie in China. Owerhede sê twee skure met buskruit naby die Huaxing fabriek het 'n gevaarlike situasie geskep. Soek- en reddingsoperasies is byna afgehandel, maar die bevestiging van ongevalle en die uitkenning van slagoffers is nog aan die gang. President Xi Jinping vra die owerhede om die oorsaak vinnig te ondersoek en seker te maak die skuldiges word aanspreeklik gehou. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.76 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fynons en die prys van Brent olie $110.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,787. Ten slotte net vir die hoofnuus, Salga waarsku munisipaliteite om die uitwerking van gure weersomstandighede te beperk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
8: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Die beter alternatief. Net vir jou. Volk Radio.

0: Arnu Korsens daar met sprookie, dit sluit jou drie in een rij af. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha Dot en met 2 uur toe altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon om saam met jou te kuier. Dit is Dinsdag die 5de Mei, 'n baie belangrike dag en 'n baie spesiale persoon se lewe van my. 'N Sekere seentjie word vandag 5 jaar oud op die 5de Mei. So Clive, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek wens, nee, eintlik wens ek nie ek was weer 5 gewees nie, want in my hart is ek eintlik maar baie baie jonk. En so op sy kroonverjaarsdag vandag word hy 5 jaar oud op die 5de Mei. Waar was jy met jou kroonverjaarsdag? Ek was 31 gewees, ek onthou dit so goed gister. Dis 'n spesiale verjaarsdag, dis 'n verjaarsdag wat jy saam met jou dra vir die res van jou lewe. Wel, ek weet nou nie 5 jaar oud, ek gaan net gelukkig wees as ons speur toe gaan. Dan het ek en jy bietjie net voor dit gesels oor 'n man wat homself laat skiet het. Want in South Carolina, a man wearing a deer costume and self-identifying as a deer was accidentally shot and wounded by hunters near Charleston. The man wearing antlers and deer-themed attire was mistaken for wildlife and shot, requiring helicopter transport to hospital, but survived. The incident sparked viral debate over hunting safety and mental health while authorities emphasized wearing high-visibility gear. Ja, maar die ding is, hy het geïdentifiseer as 'n wilde dier. Nou, wanneer raak dit nou 'n probleem? Wanneer raak dit nou gevaarlik?
1: Ek wil net iets sê oor hierdie jag-incident. Oor die ou wat geskiet was in 2025. En die lang story wat ek nou geluister het oor jagveiligheid.
0: Ja.
1: En ja, ek myself is ook nie 'n jagter nie.
0: Ek ook nie.
1: Maar regtig, die eintlike probleem is die mental illness van 'n mens wat homself wil identifiseer as 'n bok en dan gaan hy in 'n jaggebied in. Dit is wat geadresseer moet word. Nie die jagters. Mense is sielsiek. Hulle kort hulp.
0: Ja, dit is vir my meer vrees aan jaan. Dis daai. Iemand het hier vir my gestuur, toes common sense, toe nou nie so common sense nie. Hierso sê iemand vir my, môre Natasha, jy is vry om jouself uit te leef tot dit die grens van roekeloosheid oorsteek. Vryheid van spraak beteken jy mag sê, dra, doen wat jy wil. Jy is nie vry van gevolge nie. Die lyn word getrek waar jou uitdrukking in gevaar verander. Dis soos om bom op 'n vliegtuig vol mense te skree net vir die grap. Hoorie, ek het al daai voet fout begaan toe ek na Aspers toe gegaan het vir 'n shoot. Toe vat ek 'n tas vol skoene saam en ek was jonk geweest. En toe hulle dit deur die scanners het, sê ek, hoorie, daar is nie 'n bom daar binne nie. En dit was nie 'n goeie grapie om te maak nie, maar mens maak net so fout een keer in jou lewe, nooit ooit weer daarna nie, maar dit is so reg wat jy sê. Vryheid van spraak beteken jy mag sê, dra en doen wat jy wil. Jy is nie vry van die gevolge daarvan nie. So ek dink daai jagters moes ongelooflik sleg gevoel het. Ek sou baie sleg gevoel het, want op die einde van die dag het jy nie gegaan om 'n mens te skiet nie. En dis die lyn wat oortree word. En jy het nou so pas iemand anders se lewe ook beïnvloed. Nie net jou eie nie. Doen jy wat jy wil. As jy soos 'n eekoring wil aantrek en voor op jou tuin in jou tuin wil gaan staan en wil skree op 'n boom, dan doen jy dit by all means. Maar dit het nou iemand anders se lewe beïnvloed. En dit is vir my 'n bietjie onaanvaarbaar. Jan, tussen jou en my, Taylor Swift, you need to calm down and Tracy Chapman, Fast Car, jy's 'n wolk.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Good Party vra die Wes-Kaapse Onderwysdepartement om dringend aandag te gee aan die ernstige oorbevolking van klaskamers in die Kaapse Wynland. Woordvoerder Andrew Hess sê groeiende leerdergetalle plaas druk op skoolinfrastruktuur en beïnvloed die onderriggehalte. Hy waarsku oor vol klaskamers stel die leeromstandighede en onderwyser doeltreffendheid in gevaar. Hess dring aan op onmiddellike ingryping en sluit in die uitbreiding van infrastruktuur en verbeterde beplanning. In die taxi-organisaties Kata en Kodeta het beloof om langdurige geweld oor routegeskille in Kaapstad te beëindig. Hulle het op Nyanga se taxi-staanplek vergader. Kodeta se voorsitter Nkeba Enge sê die ooreenkoms weerspieël 'n ernstige verbintenis tot vrede, terwyl Kata se voorsitter Nkululeko Tetyebe beklemtoon verskille moet opgelos word deur dialoog en nie deur geweld nie. Routegeskille het gelei tot dodelike skietvoorvalle in gebiede soos Nyanga, Delft, Luanle en Khayelitsha. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Jy luister na Bok Radio.
8: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za, net vir jou.

0: Zach Bryan in for my gunsteling band, Kings of Leon. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Lekker paar sterk opinies wat hier deurkom. Ek het jou vertel van die voetfout wat ek begaan het toe ek jonger was. Toe ek gaan shoot het vir huisgenoot, nou die tyd toe ek dit nog moes doen, dan gaan jy naspers toe. Ne? Dan vat jy skoene saam, jy vat jou huisskoene saam, jy vat lekker sakskoene saam en jy gaan naspers toe, want jy shoot nou vir huisgenoot. Dit is 'n big deal. Dit was big deal. Ek was baie bevoorreg geweest. Maar omdat ek so lekker jonk was en ek is nogals... Ek het geleer, soos wat ek ouer raak, om te dink voordat ek praat. Ek het baie beter geraak daarmee. Ek sê nie nou net die eerste ding wat uit in my brein oppop nie. Ek het geleer om daai deel van my baie mooi groot te maak en mooi nie weg te steek nie. Hy is nog daar. I just take a beat voordat ek iets sê. En toe ek so deurgaan en die skoene so deursit in die sekuriteit en sê ek, wat, daar is nie 'n bom daar binne nie. Oh! Ek het nooit weer gedoen daarna nie. Nee. Nooit weer nie. Sal ook nooit weer so grappie maak. Want is nie 'n grappie nie, Natisha.
1: Hy Natisha. Nee, ek het ook een slag een fout gemaakt by hulle gave. En toe ek nou vir die sekuriteit vraag, ja. Waar moet ek nou eindelijk wees, goed.
0: Ja.
1: Toe sê ek, kyk hulle my kaartjie. En hulle sê toe vir my, C4. Ek sê maar, C4 is een bom. Ek dink jy moet het dadelijk maak. Ek was amper in die moeilikheid gewees daar, so het stel net vir my, los die woorde uit en kom by jou bestemming.
0: Los die woorde net daar, maar ek wel het, dit is een goeie grap, ek sal ook daar grap gemaakt het, ek sal verseker, wel nie nou meer nie, ek is definitief nie nou meer nie, baie sterk opinies wat deurkom as gevolg van die man wat geïdentificeer het as 'n takbok en toe sy geskiet deur jagters. Nommer 1, hoekom gaan jy in 'n jaggebied in en jy trek aan soos takbok? En hy lyk compleet net soos 'n takbok. Die hele horings, alles. So, mens kan hom verwar met wildlife, met 'n regte takbok. So, baie mense, lekker sterk opinies wat deurkom. Michael sê jy so, hulle moes hom veearts toe gevat het in die hospitaal, doen jy wil mos soos bok wees, dan moet hy soos 'n bok behandel word. Hierdie ene het my... En hierdie is 'n valid punt.
2: Natisha, weet jy wat, dit is absoluut oneties om 'n gekweste dier te laat lei. Al is die gekweste dier een met 'n identiteitskrisis. In die jagveld, as jy 'n dier kwes, soek jy hom, jy vat 'n bloedspoor en jy maak die werk klaar. Alles moet op 'n etiese manier gebeur. So die jagters moet aangespreek word, want wragtig waar, hulle kan nie die identiteitskrisis dier, bok, wat ook al so laat gelei het nie. Hulle moes hom net die tweede keer geskiet het en dood geskiet het. Dit is nou maar wat het is.
0: En op die noot, Honey, Bushley G en Revenzie met liefde, generasie.

Rian Minnaar, die man van de Merwe en Jacques Lomas, vertrouw mij, leer het op mij neer, ek hoop en wens en bid, jy het die type mense wat jou help om jou tasse uit te pak wanneer het een klein bykie te zwaar raak. Ek gaan jou groet vir vandag een plek maak van Heinrich Triple H, The Ploy, heerlijke muziek wat nog vir jou voorleef van Roy Orbison, Edward Sharp, Karen Zoid, natuurlijk, ek is groot Karen Zoid fan, so sit om lekker hard. Ek sien dan morgen, selfde tyd, selfde plek, onthou wat nou woensdag, as jy een baie speciale story het, wat jy graag wil deel met mense door buiten, wat jy voel mense sal inspireer en net sal help deur 'n pad waar hulle self ook al bevind. Dalk is dit in dieselfde situasie as wat jy jouself in bevind nou en jy kan voel jy het nodig om te gesels daaroor en jy het nodig om vir mense te sê, hey, jy gaan okay wees, jy gaan nie deurkom. Dit kan enigiets wees, of dit kan wees, jy maak 'n verskil in iemand anders se lewe. Ek sal baie graag van jou wil hoor vir wat nou woensdag, asseblief stuur vir my 'n e-pos, natisha@bokradio.co.za of gaan soek my daar op Facebook en stuur sommer vir my inbox, dis hoe ek baie van die onderhoude kry. Mense sê, hey, sal jy belangstel om my story te hoor? En ek sal nooit nee sê nie. So as jy voel, jy het 'n story wat gedeel moet word op radio vir wat nou woensdag, asseblief, stuur nou vir my daai e-pos. Maar ek sien jou môre hoek af vir wat nou woensdag, baie opgewonde, want volgende week gesels ek met Benny. En Benny het breinkanker. So ons gaan bykie Benny se story hoor. So volgende week, vir wat nou woensdag. Want daar is lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Ek sien jou môre, wees veilig, bly warm en skakel jou hoofligte aan, want Kaapstad is weer lus vir reën.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. City Power veroordeel moord op veiligheidswag. Salga waarskynlik munisipaliteite moet uitwerking van gure weersomstandighede beperk en nie geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. City Power Johannesburg veroordeel ten sterkste die moord op 'n veiligheidswag wat aan diens was naby die Shalazele mikronetwerk in Shalazele Plakkerskamp in Johannesburg. Die beampte is sowat 30 meter van die noodsaaklike elektriese infrastruktuur doodgeskiet. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê dis 'n gruwelike aanval op noodsaaklike werkers en vra vir 'n dringende ondersoek en inhegtenisname.
3: The matter has been reported to the Cleveland police who attended the scene and a criminal case of murder has been opened. We will, as City Power, fully cooperate with the law enforcement authorities during the investigations and will provide all necessary support.
1: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering maan munisipaliteite in talle provinsies om hul gereedheid en reaksiemaatreëls te aktiveer. Dit volg na waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst dat 'n afsny laagdrukstelsel na verwagting tussen vandag en donderdag die weer in groot dele van die land gaan beïnvloed. Dit sluit swaar reën en winderige toestande in. Salga-woordvoerder Mutlatali Modiba sê munisipaliteite moet dringend optree om die uitwerking te versag.
4: We equally plead with members of the public to heed warning messages and to avoid crossing flooded roads and swollen rivers, to also exercise caution when traveling, as it is only through preparedness and early action that we can significantly reduce the impact of severe weather events and help protect lives.
1: Die parlementêre portefeuljekomitee oor staatsdiens en administrasie het kommer uitgespreek oor honderde staatsamptenare wat met volle betaling geskors bly en die staat sowat 800 miljoen rand per jaar kos. Volgens 'n verslag van die staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 'n langer as die voorgeskrewe 19 dae geskors is. Die komiteevoorsitter Jan de Villiers sê hulle gaan die minister van staatsdiens en administrasie en Nkosi Mazama Buthelezi vra om die komitee oor die saak in te lig.
5: More than 670 public servants are sitting at home on full pay. The Portfolio Committee on Public Service and Administration is demanding answers. These prolonged suspensions point to a serious failure in disciplinary management and that's before you even count ghost workers.
1: En minstens 26 mense is dood en 61 beseer in 'n ontploffing by 'n vuurwerke fabriek in Yunnan provinsie in China. Owerhede sê twee skure met beskruit naby 'n fabriek het 'n gevaarlike situasie geskep. Soek- en reddingsoperasies is byna afgehandel, maar die bevestiging van ongevalle en die uitkenning van slagoffers is nog aan die gang. President Xi Jinping vra die owerhede om die oorsaak vinnig te ondersoek en seker te maak die skuldiges word aanspreeklik gehou. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.76 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fyn ons en die prys van Brent olie $110.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,787. Ten slotte die hoofnuus: City Power veroordeel moord op veiligheidswag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Znanu Richie met Penny Lover vir jou hier op Bok Radio. 10:02, dankie vir jou Natisha, altijd lekker saam met haar. Sy is morgen weer terug, 12:00 to 2:00, exclusief vir jou hier op Bok Radio. 5 Mei 2026, kom ons kyk na die wereld nie, minstens 26 mense is dood, 61 beseer in ontploffing vandag by 'n vuurwerkfabriek in die sentrale deel van China. Die ontploffing het om 16:43 plaaslike tyd in die stad Luoyang in die Hunan provinsie gebeur. Beeldmateriaal op sosiale media wys massiewe rookwolke wat in die helderblou lig opstyg met welige groen berge op die agtergrond. Puin en geboue wat ineengestort het is ook sigbaar. Reuters sê die ligging bevestig.

0: Dan die Wêreldgesondheidsorganisasie monitore 'n vermoedelike hantavirusuitbreking aan boord van die passasiersskip die MV Hondius nadat verskeie passasiers siek geword het tydens 'n vaart op die Atlantiese Oseaan. Sedert die skip op 1 April vertrek het, het 7 van die 147 passasiers en bemanningslede simptome aangemeld. 3 mense is dood, 1 is in 'n kritieke toestand, ander het ligte simptome. Die Wêreldgesondheidsorganisasie direkteur Maria van Kerkhove het gesê die situasie word noukeurig gemonitor. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show on

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Die Pok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die polisie, die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy homself nie oorgegee het nie. Hy word gesoek vir bedrog en regsverydeling wat verband hou met die moordsaak van die ANC raadslid Sindiso Mkhakha. Adams het onderweg na die Grassy Park polisiestasie gesê hy het aangedui hy is bereid om saam te werk. In die Good Party vra die Weskaapse Onderwysdepartement om dringend aandag te gee aan die ernstige oorbevolking van klaskamers in die Kaapse Wynland. Woordvoerder Andrew Hayes sê groeiende leerdergetalle plaas druk op skoolinfrastruktuur en beïnvloed die onderriggehalte. Hy waarsku oor vol klaskamers sal die leeromstandighede en onderwys se doeltreffendheid in gevaar. Hy dring aan op onmiddellike ingryping, insluitend die uitbreiding van infrastruktuur en betere beplanning. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
4: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaart by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Freddy Nest vir jou hier op Bok Radio, sê my 5 minute voor 3 jongste nuus op pad. Baie dankie aan Cherry Tygervlei, gedryf deur Halfway, die trotse borg van die Triple H show. Lucky Rothman, maar vir eers Bananarama.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus. Landbou departement heeft back and close beperkings op in KwaZulu-Natal. City Power veroordeel moord op veiligheidswag en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die minister van landbou John Steenhuisen het back and close beperkings binne die KwaZulu-Natalse siektebestuursgebied opgehef, wat die bewegingsbeheer beëindig wat in 2021 ingestel is. Hy sê die besluit volg op veranderde patrone met gevalle wat nou oor die provinsie versprei is. Steenhuisen sê hoewel beperkings opgehef word, beklemtoon owerhede dat breër biosekerheidsmaatreëls van krag sal bly, naarmate Suid-Afrika oorskakel na enkele nasionale raamwerk vir die bestuur van veesiektebeheer.
3: No longer fair to ask these specific farmers to carry a burden that is now province-wide challenge. I want to be clear, lifting the DMA does not mean we lowering our guard. Instead, we are moving towards a more modern, unified approach, and we are currently developing a country-wide movement control protocol under Section 9 for all cloven-hoofed animals to ensure that every province follows the rigorous standards.
2: City Power Johannesburg veroordeel ten sterkste die moord op 'n veiligheidswag wat aan diens was na by die Shalazele mikronetwerk in die Shalazele plakkerskamp in Johannesburg. Die beampte is sowat 30 meter van die noodsaaklike elektriese infrastruktuur doodgeskiet. City Power woordvoerder Isaac Mangena sê dis 'n gruwelike aanval op noodsaaklike werkers en vra vir 'n dringende ondersoek en inhegtenisname.
4: The matter has been reported to the Cleveland Police who attended the scene and a criminal case of murder has been opened. We will as City Power fully cooperate with the law enforcement authorities during this investigations and will provide all necessary support.
2: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering maan munisipaliteite in talle provinsies om hulle gereedheid en reaksiemaatreëls te aktiveer. Dit volg na waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst dat 'n afsny laagdrukstelsel na verwagting tussen vandag en donderdag die weer in groot dele van die land gaan beïnvloed. Dit sluit swaar reën en winderige toestande in. Salga woordvoerder Motlatale Modiba sê munisipaliteite moet dringend optree om die uitwerking te versag.
5: We equally plead with members of the public to heed warning messages and to avoid crossing flooded roads and swollen rivers, to also exercise caution when traveling. It is only through preparedness and early action that we can significantly reduce the impact of severe weather events and help protect lives.
2: En minstens 26 mense is dood en 61 beseer in 'n ontploffing by 'n vuurwerke fabriek in die Hunan provinsie in China. Owerhede sê twee skure het beskryt naby 'n fabriek het 'n gevaarlike situasie geskep. Soek- en reddingsoperasies is byna afgehandel, maar die bevestiging van ongevalle en die uitkenning van slagoffers is nog aan die gang. President Xi Jinping vra die owerhede om die oorsaak vinnig te ondersoek en seker te maak die skuldiges word aanspreeklik gehou. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.53 teen die euro en R22.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fynons en die prys van Brent ru-olie $110.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,047. Ten slotte die hoofnuus, landboudepartement heeft back and close beperkings op in KwaZulu-Natal. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
8: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
9: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
10: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: enigste verkeers nie wat ek het op hierdie stadium is steeds die ongeluk vroeger op die hoek van Andries Pretorius straat en Victoria straat dan die N1 ingaande by die M5 Suid Koeberg wisselaar verwag vertragings, dit is jou normale dinsdagmiddag spits verkeer.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Taxi-organisasies Kata en Codeta beloof om langdurige geweld oor roetegeskille in Kaapstad te beëindig. Hulle het om Yanga se taxi-staanplek vergader. Codeta se voorsitter Nkeba Enge sê die ooreenkoms weerspeel 'n ernstige verbintenis tot vrede, terwyl Kata se voorsitter Nkululeko Setyebe beklemtoon verskille moet opgelos word deur dialoog en nie deur geweld nie. Roetegeskille het gelei tot dodelike voorvalle in gebiede soos Nyanga, Delft, Luanle en Khayelitsha. En die polisie het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy homself nie oorgegee het nie. Hy word gesoek vir bedrog en regsveruideling wat verband hou met die moordsaak van die ANC raadslid Sindise Mkhakha. Adams het onderweg na die Grassy Park polisiestasie gesê hy het aangedui hy is bereid om saam te werk. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jou gymnasium te duur is, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV's en inligting online.
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Leon Jokke met foto's vir jou hier op Bok Radio.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Kom ons hoor gauw, baie dankie, Loops, dat jy ons oor en oor is.
3: Hi, good afternoon, there's some gates loose on the R300 if you turn off the N1 towards Brackenfell.
0: Thank you, goats. Dankie daarvoor, veilig wees. Dan N1 ingaande by die M5 Suid-Koeberg Wisselaar. Verwag vertragings, dit is jou normale dinsdagmiddag spits verkeer. Vroeger ongeluk by Andries Pretoria Straat en Victoria Straat, Somerset West. Dis al wat ek het, baie dankie aan Western Cape, live traffic and safety alerts.
4: Ah, yeah!

0: begin.
1: Carlien van Jaarsveld hier op Bokradio met Sing vir Liefde. Is net so rapsie na 15 minute voor 4. Laaste internationale nuus oorsig van my kant af voor ek plek maak vir uitklok. Shinjiro Koizumi, Japanse minister van verdediging, het vandag in Manila beloof om militêre samewerking met die Filippyne te versterk en sluit in die vroeë oordrag van Amukumbu klas oorlogskepe. Die skepe sal as 'n skenking oorgedra word. Die lande werk nouer saam weens hul gesamentlike besorgdheid oor China se territoriale eise. Dan die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het vandag besprekings begin oor Amerikaans Bahreins ondersteunde resolusie wat sanksies teen Iran kan meebring as ook moontlike magtiging vir geweld indien Iran nie aanvalle op skeepsvaart in die straat van Hormuz staak nie. Maandag se nuwe gevegte het die brose skietstilstand verder verswak. Amerika dryf ook nou 'n nuwe multinasjonale vlootkoalisie terwyl Rusland en China 'n teenvoorstel oorweeg. So, oorsig van jou internasionale nuus op hierdie Dinsdag. Ek groet veilig wees, pas jouself op, bly warm. Bly geskakel, hulle is cool. This is Zian en sy partner, hulle is op pad Monique met uitklok. Veilig wees, baie dankie aan Cherry, tyger van hy gedryf. Dear Halfway.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Landboudepartement hef back enclosure beperkings op in KwaZulu-Natal, City Power veroordeel moord op veiligheidswag en die geldsake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het back enclosure beperkings binnen die KwaZulu-Natalse siektebestuursgebied opgehef, wat die bewegingsbeheer beëindig wat in 2021 ingestel is. Hy sê die besluit volg op veranderde patrone met gevalle wat nou meer oor die provinsie versprei is. Steenhuisen sê, hoewel beperkings opgehef word, beklemtoon owerhede dat breër biosekuriteitsmaatreëls van krag sal bly, naarmate Suid-Afrika oorskakel na enkele nationale raamwerk vir die bestuur van veesiektebeheer.
3: It's no longer fair to ask these specific farmers to carry a burden that is now a province-wide challenge. I want to be clear, lifting the DMA does not mean we're lowering our guard. Instead, we are moving towards a more modern, unified approach, and we're currently developing a country-wide movement control protocol under Section 9 for all cloven-hoofed animals to ensure that every province follows the rigorous standards.
2: City Power Johannesburg veroordeel ten sterkste die moord op 'n veiligheidswag wat aan diens was by die Shalazile mikronetwerk in die Shalazile plakkerskamp in Johannesburg. Die beampte is sowat 30 meter van die noodsaaklike elektriese infrastruktuur doodgeskiet. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê dit is 'n gruwelike aanval op noodsaaklike werkers en vra 'n dringende ondersoek en inhegtenisname.
4: The matter has been reported to the Cleveland Police who attended the scene and a criminal case of murder has been opened. We will as City Power fully cooperate with the law enforcement authorities during this investigations and will provide all necessary support.
2: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering maan munisipaliteite in talle provinsies om hul gereedheid en reaksiemaatreëls te aktiveer. Dit volg na 'n waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst dat 'n afsny laagdrukstelsel na verwagting tussen vandag en donderdag die weer in groot dele van die land gaan beïnvloed. Dit sluit swaar reën en winderige toestande in. Salga se woordvoerder, Motala Tale Modiba, sê munisipaliteite moet dringend optree om die uitwerking te versag.
5: We equally plead with members of the public to heed warning messages and to avoid crossing flooded roads and swollen rivers, to also exercise caution when travelling, as it is only through preparedness and early action that we can significantly reduce the impact of severe weather events and help protect lives.
2: En minstens 26 mense is dood en 61 beseer in 'n ontploffing by 'n vuurwerkefabriek in die Hunan-provinsie in China. Owerhede sê twee skure met buskruit naby die Huasheng-fabriek het 'n gevaarlike situasie geskep. Soek- en reddingsoperasies is byna afgehandel, maar die bevestiging van ongevalle en die uitkenning van slagoffers is nog aan die gang. President Xi Jinping vra die owerhede om die oorsaak vinnig te ondersoek en seker te maak die skuldiges word aanspreeklik gehou. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.53 teen die euro en R22.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fynons en die prys van Brent olie is $110.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,047. Ten slotte net weer die hoofnuus. Landboudepartement hef back enclosure beperkings op in KwaZulu-Natal. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is nie meer van Karleen van die Aarsel, dat ontstuik mee als kom vandag. Het is, as jy my roep, is Bok Radio Bok TV. En hier is hy klok neergebring hier NMI, Toyota, Zian, Monique, wat som jou keer tot met 7 uur. Ek sê vir jou, goeiemiddag. Jou ongelooflike mens, hoe gaan vandag met jou?
1: Lekker. Bietjie, ek is dankbaar vir die bietjie son wat ons gekry het, maar nou begin net weer bietjie chilly raak. Maar dis okay, dis lekker. Dis die vijfde van die vijfde, dit kan ons net goeie geluk wees.
0: Ja, wat dit is al die tijd van die jaar. Al wat jy moet doen is, blijf een soort, kry maar jou vitamine shots en drink al die goeies. Alhoewel, tussen my en jou die vitamine C tabletjies doen absoluut niks.
1: Nee, kijk, ek...
0: Dit is een placebo, basis wat het is.
1: Ek is al mens wat, ek haat pille drink. Ek doe nie, ek drink nie pille nie, dit vat vir my baie...
0: O, en wanneer is jou elfde verjaarsdag?
1: Nou, snoks. Maar dit vat my eer om soos 5 pille te drink. So, ek is die mens...
0: Ek kan net sê vir jy, by die toonbank staan met een glas water en die pille voor jou. Dis is ek met die, wat die bieren probeer dan.
1: Ja, wat dit is basis dieselfde proces. Jy weet, daar is een genek rukkerij om die pil achter in my keel te... Dis een riller, maar so ek is die mens wat dit as verskoning gebruik om die kinder vitamine gummies te koop en dit te eet as sweeties.
0: Wel, dit is een TikTok reeks wat ek beslis al kyk. Monique wat sukkel om 5 pille te sluk.
1: Dit weet jy, dit is entertaining. Ek gaan nie jok hee.
0: So gepraat van die blikkie game, ons het oorweeg met hierdie week terug te bring.
1: Weet, ek is een bietjie bang.
0: Maar ons oorweeg nou sterk om het volgende week terug te bring. Mm. Ons korte jy of nie. Bring ons al die blikkie game terug. Ja. Ons het, jessie, wat doen ons later? Ons het die series game wat ons speel. Hoe goed ken jy een specifieke series? Ons gaan vir jou eerst later sê met wat sy reeks ons vandag speel. Gister met Friends. Ons het vir Vicky gehad. Vicky het 5 gekry.
1: 5 uit 10 uit.
0: So as jy vandag speel, moet jy seker maak, jy kry meer as 5. Dit sal vir jou in die front row sit vir vrijdag se spieletjie wat ons speel en een lekker KWV prijs wat by wag, ons bou verder aan wat een absoluut mental luisteraar liedje gaan wees en dan moet ons praat oor hoe mal die mense is, maar die mense is mal en hulle is desperaat en as hulle mal is oor een sekere item gaan hulle tot extreme lengths om die ding eerst te kry. Sal nie nou meer vertel daarvan, maar ons een oukie wat in die moeilikheid is, wat hy wou Pokémon kaarte gehad het, van alle dinge.

0: is weer Beter Alternatief. Het is muziek van Vrouwtje van Kuik in Mainsdom. Dat is Nettie Bok, Radio Bok TV. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bokspan.
0: Hallo daar.
1: Zian, die vitamine C-pille werk, hoor. Wat ek nou vir jou vertel. Ek drink dit klokslag elke ochend. My 1000 milligram van maartmand af. En
0: wel,
1: om vir jou idee te gee, ek het die afgelope 2 syklusse siek verlof by die werk nie eers gebruik nie, want ek word nie siek van verkoue en goeders nie.
0: Ek doen lekker in cash.
2: Ja, kan een mens siek verlof in cash? Ek denk nie dat so dit werk nie.
0: Want hulle vir my geleg op school. Het help nie dat jy, het gaan nie keer dat jy verkoue krijg nie, het help nie dat jy die symptoom nie so erg is nie. So, as jy wil, dan kan jy.
2: Ja, ek dink is, as jy dit, voel jy dit nodig, doen het.
0: As dit jou laat beter voel.
2: Ja, as dit vir jou werk, doen het. As dit nie vir jou werk, jy los het.
0: Vandaar met ons bykie chat oor hoe mal die wereld is en hoe dom seker mens is.
2: Absoluut gaas.
0: En, jy weet, as dit kom by seker kaartspeelkies, en mense denk dat, as jy seker ouderdom bereik, dan wil jy nie meer die goedjies doen.
2: Mense sou so dink, nee.
0: Ja, as jy die meisiekies achterkom en jy van die liggies van die dansvloer, jy weet, dan is daar ander prioriteite. Maar daar is nog steeds mense wat absoluut mal is oor Pokémon kaart te speel. En dit is baie soos op die TV-program, behalwe die monsterkies is nie rechtig nie.
2: Ja,
0: afhangende van wat sy billiekies heeft wat. So, hoe dit werk is, elke speler het 'n dek van 60 kaarte.
2: Okay.
0: En dan moet jy probeer 6 kaarte wen by die persoon, by die ander persoon. En dan wen jy, blijkbaar.
2: Net 6?
0: Of,
2: klink vir my makkelijk.
0: Ek is nie so makkelijk, he.
2: Hoe wen jy?
0: Ek weet nie.
2: Hoe vat jy die kaarte? Kom nou, Zian, ons kaarte bakkie, laat ons kan speel.
0: Ek weet nie, ek het rugby gespeeld toe ek kind was. Ek het met Pokémon kaarte gespeeld. Of jy wen ook, blijkbaar, as die ander speler uit kaarte uit daar klop. Okay. So die ding is groot, elke nou, dan en wan is daar een nieuwe drop van kaarte.
2: Okay.
0: So hulle noem nieuwe monsterkies.
2: Die game bly dieselfde, maar die mannekies van hy.
0: Ja,
2: okay.
0: En hulle moes sekere...
2: Die gogemeonsies op die kaarte.
0: Abilities.
2: Okay.
0: Jy weet, een is earth, een is fire, en die ander is water.
2: Dit klink vir my soos my universiteit movement klasse.
0: Elementals.
2: Die elements.
0: Ja, so daar was nou die generiese drop van kaarte. Hulle sê, dis a multiple mega evolution product, including the Pokémon Center Elite Training Box.
2: Okay.
0: We expect it to be available throughout the month of May. En dan van die 9e Mei is die mega evolution Chaos Rising Build and Battle Boxes released in selected stores for pre-sales, featuring cards like Delphox, Ampharos, Crobat, en Goodra.
2: Ek gaan nou maak, as ek alles verstaan het wat jy vir my gesê het.
0: Klink soos, hierdie is die cricketspelers. So, hierdie goed, dit is hard property. Mense wil hulle aan op hierdie goed kry.
2: Die goed is blijkbaar baie geld waard, hou. Of is dit nie? Is
0: ja, afhangende van wat jy kry. Okay. Ja, jy kry oukies wat klomp van die kaarte koop, en dan daar is een TikTok reeks, van mense wat net sit en dan maak hulle kaarte koop, en dan is een van hulle blijkbaar baie geld waard.
2: So, as ek 60 het en jy 60, vraag ek nou asof jy weet hoe die game werk. Is ons 60 dieselfde? Het ek dieselfde kaarte is?
0: Nee. Okay. Maar dis die ding, dis hoe jy nou speel.
2: Okay.
0: Jy het ander mannetjies met
2: jy
0: ander abilities.
2: Jy wil beter mannetjies hê.
0: Ja.
2: Goed.
0: Ja, verkieslik. Verkieslik, dan wen jy. So daar's sekere plekke waar jy dit kan kry. Een van hulle is die Best Buy in Pasadena. Nou wat mens gewoonlik doen as hulle product wil kry wat...
2: skaars is?
0: Ja.
2: Niet is?
0: Niet en skaars.
2: Okay.
0: Jy kan buiten.
2: Ja, ek het dit al gesien.
0: Ja. Ons is nog so'n video van ouwens wat kamp voor een van die nieuwe iStores, net voor die nieuwe iPhone uitkom, die eerste iPhone, en toe daar tannie ingerol en een van die ouwens plek in die lijn gekoop vir soos $10,000. Maar haar plan was om eerst in te gaan en dan soos die hele winkel uit te koop en dan
2: vir
0: een wens, en toe sy in die winkel kom, toe sê hulle van, jammer, ons is net een per persoon.
2: Oh, nee.
0: Sy sê het haar eie gekoop en toe sy betaal vir die ander makker sy iPhone ook. Goeiedag, good day at the office. So as jy nou 'n bietjie laat kom en jy sien, jy sê ons is al klaar 800 mense wat lê en kampeer.
2: Jo.
0: Wat doen jy?
2: Ek gaan huis toe en gaan lê in my bed.
0: Hierdie was 'n klein ou hekkie vir hierdie ou makker. Net gedink, jessie.
2: I mean.
0: Mense dink as 'n 45-jarige dat jy beter sensel.
2: Was hy 45?
0: Ja, hy is 45, sy naam is Patrick Keys. Uitgedink, weet jy wat, kom ek probeer net in die winkel self inkom en dan oornag ek in die winkel. En dan môre wanneer hulle oopmaak, dan is ek sommer, dan is ek daar.
2: Ja, dan sien jy heel voor, want jy hi Patrick.
0: So wat jy doen is, as dit nou reg voor jou plan is, jy kryf jouself 'n stil hoekie.
2: Ja, en jy kryp weg. Ek neem aan nie Patrick nie.
0: Net na 1 uur die oggend word die polisie gebel van die Best Buy. En hulle sê, hoor jy, ons kan sien nie op ons kameras op die live feed. Ons is 'n random ou wat hier in die winkel loop.
2: Ai, Patrick, nee.
0: Kan jy asseblief 'n plan maak? Hulle het dit geskied, dan kry hulle vir ou Patrick Keys. Hulle sluit hom toe vir suspected burglary.
2: So wat, het hy nou net op en af in die winkel gestap?
0: Like my so.
2: Nee, Patrick, dis duidelik sy eerste keer.
0: Hulle sê, there were no signs of forced entries, but officers believe the man may have stayed inside when the store's closed. Nou, die ding is, jy sal hoop dat jy ten minste kan dink aan 'n goeie verskoning.
2: Hoekom
0: hy daar binne is. Hierdie ou het oop kaarte gespeel, soos die goeie Pokémon speler wat hy is. En gesê, ek wou net eerste wees. Plaas hy sê.
2: Sê net hulle het my per ongeluk hier binne toe gesluit.
0: Ek wou gaan piepie en toe ek uitkom toe is almal weg.
2: Focus Patrick, focus. Was, nee man.
0: Daar's nog beter verskonings. Wat se ander verskonings kon hierdie ou gebruik? 0742989 laat weet vir ons.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Dit is so 22 minute na 4, net 'n vinnige kykie na jou paaie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk in Laurensweg in Somerset West. Dit is naby die Hyundai Somerset West. Twee voertuie daar betrokke. Gelukkig geen beserings nie. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan ook vertragings op die N1 ingaande. Dit is die berig na die M5 suidwaarts. Dit is by die Kuiberg wisselaar. Jy kan daar vertragings verwag. As jy op die paaie is en jy kom nog iets tee, asseblief laat weet vir my dat ek vir almal anders kan laat weet, is 074-2000-989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for bries, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Dis die musiek van One Republic, Need Your Love, is vir net hier Bokker Audi Bok TV. Goeiemiddag en welkom as jy so pas hier by ons aangesluit het. Die is uitklok aan jou gebring deur NMI. Die uite, dit is die tyd van die dag. Ons kyk wat gaan aan in die wêreld van sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Zij is man homself, Johan, my vriend. Hoe gaan we vandaag met jou op die koude dinsdag?
2: Hallo julle, nee, dit gaan baie goed en ek dink ek maak aanname, maar ek dink dit gaan besonders goed met jou in die wêreld van sport, dankzij
0: een toffie. Kom ek sê net gauw vir, hè. Ons het die gesprek gister, ek het een paar mense, wel ek was nie deel van die gesprek nie, ek was op een WhatsApp groep, ek maar net gekyk, en die ene sê, jessie man, hy sê, of die odds teen Everton lyk nogal aanloklik, hy voel ietsie, en ek volg so op my phone, ek sien is 1-1, en ek dink, weet jy wat, he? Let's do it, kom ons sit iets op een toffie.
3: Oeh.
0: En soos wat ek het wil doen, te gaan skool, en dis 2-1, en dan denk ek myself, okay, wel, kom ek wacht, kom ons kyk wat gaan aan, en ek is eindelijk blij ek het nie, want met die heel laaste skop van die wedstrijd, trek Man City sake gelijk, 3-1, is beter wat jy so verloor het, maar ek is onder die omstandighede, dis een van die beter uitslae wat fisies moontlik kon gebeur as 'n Arsenal ondersteuner, want dit is nou een wedstryd wat Man City agter is, en ons wat Arsenal is nou in die front seat, 5 punte die verskil.
2: Ja, so al wat julle nou moet doen, is wen julle laaste 3 wedstryde, en maak nie saak, Man City kan tot een Old Trafford optoog reel en terug, dit gaan niks maak nie, hulle, as julle julle volgende 3 wedstryde, is het over, is voorbij. So, dit is een goeie positie om te wees, ek sê nog steeds, ek het al in januari gesê, geluk met die liga, so nou kan ek het amptelik doen in die einde van die maand, of middel van die maand. Maar so op die thema, vanavond is, hoor, jylle is bezig, jylle spannetje, hoor, want vanavond is het UEFA Kampioene Liga, tweede been van die halve eindronde teen Atletico Madrid, en die telling is 1-1, en nou is jylle by die huis, so, hey, hier kom die UEFA Kampioene Liga final, jylle kan die dubbel doen, UEFA Kampioene Liga en die Premier Liga in die selwe seisoen.
0: Monique, jy sal nou nie weet, hè, Arsenal het in die 2003-2004 seisoen los die Premier League gewen,
3: oh, wow.
0: Dit was die jaar van die Invincibles, nie een wedstrijd verloor nie, en ons het nog nooit die UEFA Kampioene Liga gewen nie.
3: Oh wow, ok, so dit kan een jaar van goeies wees.
0: Ek sterf, ek sal doodgaan.
3: Ek dink is, omdat ek nou amptelik ook een supporter is, dit is nou. Ek het nou die geluk gebring.
2: Ek loop so by een winkelcentrum in naweek en ek sien toe na die Arsenal hemp en ek dink toe nou moet ek hem aantrek en vir jou foto neem of moet ek nou nie en toe dink ek nie, ek moet nie, want jy sal het gebruik teen my, maar ja, dit is goed vir julle, well done, en dit is vir alle Arsenal ondersteuners, dit is goed om bietjie iets anders te sê as tegenwoordig Liverpool en United en Chelsea en City. Kom ons kyk daar, Rekkie, Steve Borthwick, daar was natuurlijk gaan jy nou, jy gaan verstaan hoekom, Steve Borthwick, een paneel het gekyk na, hoekom het Engeland so swak gedoen in die 6 Nasies kampioenskap, waar hulle net 1 wedstrijd gewen het, hulle het 4 verloor, en hulle het 5 te klaar gemaakt uit 6 spanne, net boe Wallis wat, kom ons los dit daar, ek meen, wat jy nou oor Wallis wil sê, dit is nie genoeg nie.
0: Het boe Wallis geëindig in die 6 Nasies.
2: Newcastle dorp in Noord-Natal van waar ek kom, sy skolespan het bo Wallis klaargemaak in die 6 Nasies en hulle het eers ingevergelijk nie. So, die paneel het nou bevind dat Steve Borthwick is nie te blameer nie, hulle bly achterom vir die wereldbeker, en hulle sê van hulle, hy het die ondersteuning, en hulle het een paar goedjies gemerk en gesê, die een is discipline, en ek vraag net, asseblief, ek hou nie van Steve Borthwick hou nie, asseblief. Ek hou nie, waar begin discipline? Dit is amper soos in jou werkkultuur. Waar begin die kultuur? Is dit nie boe nie? Die kultuur begin moes in die raadsaal. Die kultuur word ondertoe gewijst van boe af, is dit nie waar nie?
0: Ja, dit is
2: soms... Jy vir my sê, jou span, ja, sorry, man.
0: Ja, nee, dit is soms in een verhouding te wees met met 'n toxic met 'n Kyle of 'n of 'n Karen of iets.
3: Al die Kyles en Karens gaan nou vir Jan inwag as hy hier uitstap, hoor.
0: Jy weet Kyle is die probleem, maar jy weet wanneer hy ligter is, is hy mooi met jou.
2: Jy moet asseblief nou nie, moet nou nie sê Karen nie asseblief, want dit echt in my huis, so jy moet trek net vir Karen sê, ek het geen gesprek met Jan gehad, want ek weet, my Karen sit ek in my luister, so dankie vir daai, dit is fantastisch, so die probleme net bly opduik op die dinsdag, so discipline is die ene ding wat hy gewerk het. Oh, hoe kan ek nou hierdie verduidelik? En dan alle faktore ook, wat ek nie, ek sê, maar hy het oorleef, en nou moet hy sy span regkry vir die wêreldbeker toernooi. Dan was ook inloer by die Indiese Premier Liga, ek moet maar my beenskip gaan aansit, want ek weet, ek gaan nou moet keer vir wicket. So, Delhi Capitals speelt die Chennai Super Kings, wedstryd nummer 48 in Delhi, en die Capitals skoor eerste, dis 45-2 na 7 balbeerte. Patung Nisanka het 19 gemaakt en KL Rahul is uit vir 12. Natish Rana het 6 en Karun Nair het 8. So 45-2 in die 8ste balbeurt. Nie een blits van een tempo van Delhi nie. Hulle gaan so'n bietjie met werk as hulle een competerende telling by mekaar wil sit. Dis ek wat ek sê van my eerste sport. Ek en al die Karens doen het weer op 6.
0: Lekker my vriend. Het is gesels dan.
2: Cheers.
0: Sterkte.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vennote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir die Rx-Me.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Sniper Sigfio, where the Sniper Country, Ernest, What's a Little Rain?
1: Ja, bedaar, vandaag hoor.
0: Van die album Deep Blue, of wat ik voor jou kan zeggen, is dat is die laatste bedaarpje voor die dag. Nog lekker nieuwe muziek aan die kom voor jou, en dan ook niet zo duskant die 5-4 nieuws bij ons vader aan die luisteraars, Likkie, en het lijkt mij dingen draai in een hangover-esk.
1: I got a fun.
0: We naar het zin gaan. Kom eens kijken, het gaat eerst like die markten.
2: Hier die marktverslag wordt aan jou gebracht door Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienstengroep.
3: Goedemiddag, Bokradio, namen wat luister. Kom eens kijken naar die markt voor. Het is een groen dag in die markt met die JSE index van aandelen wat 0.52% wen en staan op 115.261 punten. Top 40 index wen 0.58%. Hulbron 10 index is je uitskieter voor die dag met een toename van 1.25%. Financial 15 index klein bietjie hoër met 'n toename van 0.01% en die Naverage 25 index in die groen met 0.42%. As jy nou die aandele met wie dit goed gevaar hierdie dag, sien ons vir AB InBev in die groen met 5.73%, Tungela afwen 3.54% en Sasol ook onder gewinners met 'n toename van 2.93%. Sy aandele van althans R239 'n aandeel. As ons dan kyk na die aandele met wie dit nie so goed gevaar het, sien ons vir Premier in die rooi met 'n afname van 3.44%. Sy aandele van tans R177 'n aandeel. Momentum verloor 1.87% en Growthpoint in die rooi met 1.29%. En dan in die nuus sien ons dat die voortslepende oorlog in die Midde-Ooste het gister sy wurggreep op die Suid-Afrikaanse ekonomie versterk, toe die Departement van Minerale en Petroleumbronne 'n stygings van meer as R6 per liter in dieselpryse en 'n stygings van meer as R3 per liter in die petrolprys aangekondig het. Hierdie pryse is nou selfs hoër as in Julie 2022, wat voor hierdie maand die duurste brandstof tot nog toe was. Dit was tydens die beginmaande van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. As ons kyk na wat die rand gemaak is, die rand het 'n algehele versterking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans verhandel die rand R16.67 teen die Amerikaanse dollar, R19.48 teen die Europese euro en R22.57 teen die Britse pond. Dis al van my kant af. Ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
2: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie erfenis te beskerm. E-pos start@optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
6: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Josiah, wow. Queen Judas vir jou net hier bo kron die 99 FM, nog een van die weenetjies.
1: Ek moet nie ophou nie. Don't stop it, it's lekker.
0: Like a country dinsdag vir jou. Nou eerst tyd vir jou nies.
2: Die nies word moontlik gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hoofdrekke.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Twee dood en talle beseer toe 'n motor in 'n skare in Duitsland injaag. Landboudepartement hef pek en klousie beperkings op in KwaZulu-Natal en die geldsaake.
3: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Twee mense is dood en verskeie beseer toe 'n motor in 'n skare ingeploeg het in Leipzig in die ooste van Duitsland. Burgemeester Burkhard Young sê die vermeende oortreder, wat die owerhede as 'n 33-jarige Duitse burger geïdentifiseer het, is in hegtenis geneem. Hy voeg by die owerhede het nog nie 'n motief bepaal nie. Die polisie bevestig 'n motor het verskeie mense in die sentrale gebied getref voor die bestuurder weggejaag het. Owerhede sê 22 mense is beseer, 3 van hulle ernstig. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het pek en klousie beperkings binnen die KwaZulu-Natalse siektebestuursgebied opgehef, wat die bewegingsbeheer beëindig wat in 2021 ingestel is. Hy sê die besluit volg op 'n veranderde patroon met gevalle wat nou oor die provinsie versprei is. Steenhuisen sê hoewel beperkings opgehef word, beklemtoon owerhede dat breër biosekerheidsmaatreëls van krag sal bly, naarmate Suid-Afrika oorskakel na 'n enkele nasionale raamwerk vir die bestuur van veesiektebeheer.
4: It is no longer fair to ask these specific farmers to carry a burden that is now province-wide challenge. I want to be clear, lifting the DMA does not mean we're lowering our guard. Instead, we are moving towards a more modern, unified approach, and we're currently developing a country-wide movement control protocol under Section 9 for all cloven-hoofed animals to ensure that every province follows the rigorous standards.
1: City Power Johannesburg veroordeel ten sterkste die moord op 'n veiligheidswag wat aan diens was by die Shalazile mikronetwerk in die Shalazile plakkerskamp in Johannesburg. Die beampte is sowat 30 meter van die noodsaaklike elektriese infrastruktuur doodgeskiet. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê dis 'n gruwelike aanval op noodsaaklike werkers en vra 'n dringende ondersoek en inhegtenisname.
5: The matter has been reported to the Cleveland Police who attended the scene and a criminal case of murder has been opened. We will as City Power fully cooperate with the law enforcement authorities during the investigations and will provide all necessary support.
1: En die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings maan munisipaliteite in talle provinsies om hul gereedheid en reaksiemaatreëls te aktiveer. Dit volg na waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst dat 'n afsny laagdrukstelsel na verwagting tussen vandag en donderdag die weer in groot dele van die land gaan beïnvloed. Dit sluit swaar reën en winderige toestande in. Salga se woordvoerder, Motala Tale Modibo, sê munisipaliteite moet dringend optree om die uitwerking te versag. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.48 teen die euro en R22.57 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $110.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,139. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Twee dood en talle beseer toe 'n motor in 'n skare in Duitsland injaag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Uitklok weer.
0: Ek sê weer hartlik goeiemiddag. Ons kyk na jou weer vir môre Woensdag 5 Mei en gaan steeds koud wees. Wolk en reënerige toestande wat ook voorspel vir Kaapstad. Klein Willem, Langebaan, Hermanus en Strand almal môre op 17, Brackenfell 18, Parel, Malmesbury, Woester môre almal op 16.
3: Uitklok weer.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: It's time to give yourself a property upgrade and maintenance care. Let Schmidhauser renovate your entire bathroom from top to bottom. Do you need your drains cleaned? We at Schmidhauser have you covered. Our jet machine will clean all your drains for a competitive price. Call now on 021-4244-588. Schmidhauser, Swiss Ingenuity, South African Pride.
3: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
10: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Dis die vermaak, Sugar Peach, alles vir 'n oomblik is vir jou Bok Radio, Bok TV. En hierdie is hy klok, nee, gebring deur NMIT uit, hou vas, dinge gaan nou 'n bietjie hierof raak. Met die luisteraars, Likkie, dit is die drie jake wat terugkeer. Daar is 'n dame betrokke, sy verwag, sy weet nie wat sy jake het is nie. So,
1: dit is een van die drie.
0: Hulle was allemaal lekker besope gewees, hulle kan nie veel onthou nie. En Peer wil hê, jy moet vir hom sê, wat is van die oomblikke wat hulle wel kan onthou? Wat is van die clues wat hulle kan opspoor, om hulle al 'n leidraad te gee van wat die aand gebeur het. Iemand sê hierso, was 'n klomp vere, maar nie 'n hoender nie.
1: Ok. Interessant.
0: Iemand 'n bietjie gaan spin op die plaas.
2: So die een jaak die volgende oggend klaargestort het en hy vees haar af en hy flik het so toe kry is 'n flashback moment van iewers was ek nat gewees.
0: Iewers, sê na. Oeh, jette. Oké. Okay.
3: Maar dat is Monique, Zian. Ja, nie, drie jaaks. Een van die drie het in die verkeerde cabin wakker geword. Die andere een het gedog hy in sy cabin, maar toe sit in die siekeboeg. En die andere een het buiten die swembad op 'n laile wakker geword met 'n kledingstukkie wat nie aan hom behoort het nie. Sjoerd.
0: Is dit al by Hollandse molen?
4: Dag, sê Bob Wereld. Nico hier.
0: Sê Nico.
4: Weet Peer sang nou van die drie jake. My tweede oudste seun, sy naam is Jaak. Jaak van Skalkwyk. En toevallig ry hy ook 'n band aan bakkie.
0: Hy sê vir die Jaak.
4: Ek het gedink, dat is hierdie kind vir my so besige mannetjie. Ek seker maar sy kind daai.
0: Het sal uitstekende plot twist wees. Nou, dit is toe nou nie een van hulle een van die jake gewees, maar dit is 'n heel ander jake.
1: Yes. Weet jy wat vir my die snaakste is, is die feit dat my broer se naam is ook Jake en hy ry ook 'n bakkie.
5: Wel, in een van ons gevalle, daar was 'n karsleep, wegsleep strookie in die kabeljou vir R500. En wat ons toe kon agterkom is, ons was in 'n sloot. Ons het in 'n sloot verry by die keierplek, want dit was nou nogal 'n oop veldjie. Dus het ons in die sloot vas. En dis wat die manager van die plek vir ons laat weet het. Dis daarom nie van my rekening afgetrek hier, want dit het die gewys hier, maar die wegsleepkaartjie in die kabeljou. Dit kan nogal 'n leidraad gee van iets interessant, hoor.
0: Ek hou van die slippie.
1: Ek hou van daai.
0: Hoekom het ek 800 McNuggets gekoop?
1: Nou, ek het al een slag in my lewe. Ek wakker geword met takeaways in my bed. Van 'n takeaway plek wat nie baie naby was aan my nie. En ek weet nie...
0: Oh wow, met wie ek kom kuier.
1: Ek weet nie, het ek die takeaway self gaan haal? Hoe het hulle daar geland nie?
0: Ek het in Vredenburg was al 'n plekje waar ek bietjie gedj het. En net langs dit was daar klein, like, was a petrolstasie en dan maak hulle ook 'n lekker kosies deernag vir die kuiermense. Die aand wat ek speel, bietjie gevat en... Die volgende oogend toe ek wakker word, dis daar een Stuyk Gatsby op my kamer. Ek was nog nooit so lief vir verlede Zian gewees nie.
1: Dat, setting you up for success.
0: Dat verlede Zian dink aan toekomstige Zian en wat hy gaan nodig hê die volgende dag. Is een stukkie Stuyk Gatsby.
6: Jy word wakker die volgende oogend met een blonde jog langs jou. Met een seer arm, as jy pleister aftrek, dan sien jy daar is een tattoo met een donker kop, een jong man, met Forever Jay. Maar, die blonde Jack weet niks daarvan nie.
0: Ek hou van een tattoo. Ek hou van een tattoo.
1: Een tattoo is altyd, want let's face it, daai tyd van die nacht dink jy dit is die beste idee.
0: Ja, maar dit moet 'n stupid tattoo wees. Dit moet die naam wees van die tatoeëerplek. Of dit moet net sê tattoo.
1: So ek het 'n vriend van my, het in hulle vriendekring, het ook een aand van bietjie vat, het allemaal 'n tattoo op hulle linkerbout gekry. Een het vir Oprah Winfrey, een het vir Jan van Riebeek, een het vir Donald Trump, en een het 'n Pick n Pay logo. So dit voel vir my iets in daai area kan net pret wees.
0: Ek dink is best dat ons nie enige vrae vir Annie en aanbeweeg, maar dis nog oop. Wat is van die leidrade om hierdie jocks te help deur die aand en ook Jacqueline te help deur die aand sodat hulle kan probeer onthou wat gaan vir wat en wie is eintlik papa? Hierdie gaan ons kry by die sport.
7: Dis hierdie kan jou klere. Dis kan middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Like een van my drie gunsteling tye van die dag is wanneer ek met hierdie legende kan gesels, Juan Ferrer, my vriend, welkom terug.
2: Ek spaar om te vraag wat die ander twee is, maar hulle...
1: Dis die ander twee keer wat ek jou bel.
2: Kom, gesels sport. Ek gaan vir jou naam gee wat jy dalk baie lang klaas gehoor het en vir ons jonger luisteraars meer specifiek, Jan Serfontein. As jy nou sê, nog nooit gehoor van Jan Serfontein, hy... het in 2013 sy buiging vir die Springbokke gemaakt teen Italië, dit was op die 8 juni by Kings Park in Durban. Hy het van die bank afgespeel en die man wat hy vervang het was 'n sekere Brian Abena. En Jan Serfontein het eerste, hy het center gespeel, hy het sy jong professionele loopbaan by die OP begin, hy het vir die Vrystaat Cheetahs uitgedraf, toe senior het hy was 'n blauwbol gewees, hy was by Montpellier in Frankrijk, en natuurlijk SA120 gespeel, hy was deel van die span wat 'n brons medaille gewen het by die rugby wêreldbeker toernooi in 2015, en hy het 35 toetse vir Suid-Afrika gespeel, en ek weet nie of jy hierdie weet nie, maar hy was die junior wêreld rugby speler van die jaar, in 2012, wêreldspeler van die jaar. Alle Suid-Afrikaner net na hom, het hy toevallig ook langs gespeel, en is André Pollard, wat in 2014 daar die titel gekry het. Johanne Augustus, in 2017, het ook die wêreldspeler van die jaar gekry, net so interessantheid. So, dis die lyn wat hy gestap het, en Jan Serfontein, hoekom gaan ek nou met die lang draai? Jan Serfontein is nou klaar met professionele rugby. Sê, hy het nie geweet, hy speel nog nie, baie beserings gehad, en kon nie weer op die veld verskyn nie, maar iemand wat baie gedoen het vir rugby in Suid-Afrika, en jammer dat ons hom nie eindelijk meer op die veld gesien het nie. As ek nou sy CV vir jou gee, en ek sê vir jou wêreldspeler van die jaar, dan sê dit toch iets in 2012, so hy was geoormerk, ek denk, om meer toetse te speel, as die 35 wat uiteindelik langs sy naam staan, vir verskeie redes.
1: Ja, is een van die baie ongelukkige professionele spelers, want dinge in die loopbaan het net nie sy kant gegaan nie, in termen van beserings en al die ding.
2: Ja, heeltemal. Ek dink het sal ook net reg wees om te sê, hy was in Grey College.
1: Hoe weet jy dit, Johan? Hoe weet jy dit?
2: Jy het om het, hy het my vertel. So kom ons kyk na die ander stories, cricket, ons het Delhi Capitals tegen Chennai Super Kings, daar is nou net 'n grap, ek het eindelijk 'n vriend wat vandag verjaar, Werner Struweg, wat in Grey College kaptein was, so ek maak al die grapie met hom, maar hy lag al lank al nie meer, so ja, dis
1: die beste grapie, Johan, die grapie wat jy so baie maak, en mense nie meer lag nie.
2: Ja, dis soos wanneer jy wolf skree, nee? Jy kan het ook net so veel doen. So, Delhi Capitals tegen Chennai Super Kings, 48ste wedstrijd van die Indiese Premier Liga. Delhi Kolf, eerste 132 vir 5, na 18,2 beerte. So, ja, jy kan nou maar dit kyk en sê, en daar is nou nie regte telling nie. Tristan Staps van Suid-Afrika is vir die penne uit 37, die hoogste telling van die beerd, 29 balle wat hy trotseer het. 1-4 en 2-6 as deel van sy tyd vir die golfkampie, en dan het ons vanaand die belangrike UEFA kampioen die gaat tweede been in die half eindronde wedstrijd tussen Arsenal en Atletico Madrid, 1-1 na die eerste been in Spanje, kan Arsenal vanaand toemaak en hulle plek bespreek in die finaal van Europa's premier soccer competitie. Môre speel Paris Saint-Germain teen Bayern Munich in Duitsland. Paris Saint-Germain is 5-4 voor. So, wie gaan die twee topspanne wees wat sake uitspoek by die grootste trofee in Europese klap sokker? Dit sal een van hulle van ons vanavond uitvind. Dis wat ek sê, volgende, Johan van Graan het ons gister gepraat oor hom, wat sê, ja, julle hou die beeldmateriaal net vir julle self in Frankrijk. So die Franse media en televisieproduksiemaatskappy het gesê, wacht een beetje, wow, we have an answer for this one. En dan, hoe cool is het, as 1.4, die gaan hulle weer weer.
1: Is dit die productiespan van China?
2: Van Newcastle. En hoe cool is het, as, ek bly jy luister, as 1,4 miljoen mense inskryf vir die selfde marathon.
3: Baie cool.
1: Is dit?
2: Ek kan nie daar, ek het ook so gedink, maar ek het wel hulle daar oor gezeld, met dat Jan weer kom hier in Asimo.
1: Rubbeting, ek kan nie wacht hier, ons gezeld.
2: Ja, dankie, bye.
0: Klok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Minder brandstof gebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief.
5: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: een oomblik, John Dry. Hy sê, na aand by Jero's het ek blijkbaar R500 betaal vir 5 pies en vir allemaal koffie gekoop. En volgende oog gesien toe ek aan my phone'se banking app boodskappe kyk.
1: Fout,
0: nie. Kardinale fout, jy doe nie dit nie. Mm-mm. Jy doe nie dit nie. Iemand sê, moedelike tattoo is die nou regrets, maar die regrets is verkeerd gespel.
1: Ek,
0: classic.
1: Oh. Daai is een van my gunsteling flicks. So ek sien net die nou regrets.
0: Nou regrets.
1: Nou regrets.
0: En dan laaste een wat ek wil speel.
2: Span, ja, die leidrade vir die week se liedjie is 'n betaalstrookie of 'n betaalde rekening van 'n noodeenheid by hospitaal, maar nie een van die vier van hulle het iets oorgekom nie. Tattoo of tattoos en 'n paar leë tequila bottels.
0: Love it. Uitstekend. Mm. Baie dankie vir die hulp, baie dankie vir die terugvoering. Ek dink ons bou 'n besonderse liedjie. En nou is dit oor na Pera. Ek seker jy gaan volg sy journey. En as jy wil leer hoe om te skryf soos Peer, gemaak 'n draai by www.skryfkartel.co.za. Daar is 'n skryfkursus wat hy aanbied en soos ek genoem het, hierdie gaan deel wees van daardie kursus, net om te leer hoe om al die random goedjies te vat en dit te probeer omskep in 'n tipe van 'n treffer. Nou eers kyk nou hoe lyk paai.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Berkeley en Alexander in Maitland, wegsleepdienste is daar op die toneel, so ook motorvoertuig ongeluk by Jan Smuts drive net voor Vikingweg, daar is 2 voertuie daar betrokke. Bietjie vroeër, 'n ongeluk by Weskou en Smart in Goodwood en so ook by Baden Powell drive richting N2 net voor Strandfontein. As jy nog iets teekom, laat weet my asseblief is 074-2000-989.
0: Verkeer. Krag, betroubaarheid en harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of wat op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel van gereeks betroubare werkperde om wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan, gebou vir werk wat saak maak.
4: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kg, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Snoek en Venote met die praktijkbesteder RX Me, want as ek kan, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: Safari Outdoor skottel vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei. Met van die jaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landwyd. Met ook die Saterdag 9 Mei misloop die kers sal met Bokradio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlarai en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
7: Ah, yeah.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. TLUSA waarskie brandstofprysstygings gaan landbou benadeel en FOSA vra regering om NISWAS te skrap.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die landbouorganisasie TLUSA waarskie die brandstofprysstygings gaan 'n aansienlike uitwerking op die landbousektor hê met koringboere wat begin plant terwyl sitrus en arbeiboere begin oes. 'n Aansienlike stygings word weer om middernag verwag. TLUSA se woordvoerder Benny van Sail sê boere sukkel om kos te laag te hou en brandstof te verseker. Hy sê in die 2026-27 seisoen sal 6% minder koring geplant word. Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manamela, het die skema onder administrasie geplaas nadat bestuur misluk het en verskeie raadslede bedank het. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê NISWAS is 'n gebroke instelling wat heeltyd die studente in die steek laat wat hulle moet dien. In die departement van water en sanitasie vir watergebruikers landwyd om dringend te registreer of hul inligting oor watergebruik by te werk. Dit is deel van 'n landwye poging om die bestuur en beskerming van Suid-Afrika se waterbronne te verskerp. Die departement se woordvoerder, Hosani Mavasa, sê ongeregistreerde gebruikers veroorsaak kritieke data leemtes wat beplanning en besluitneming ondermyn, regverdige verspreiding ontwrig en bykomende druk op die reeds beperkte bronne plaas. Ten slotte net weer jou hoofnuus. TLUSA waarskie brandstofprysstygings gaan landbou benadeel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou eenstop blomme en decorwinkel.
3: Ek sê vir jou goeie naam, ons kyk vanaand na jou weer vir môre woensdag 5 verskoning 6 Mei en het gaan steeds koud wees, bewolk renerige toestande wat voorspel word Kaapstad, Klein William, Langebaan Herman is die strand al môre op 17, 18 hier in Brackenfell en 16 verwag in Parel, Momsbury en Booster.
4: Klok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
2: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is 'n ongelooflike dame met die naam van Olivia Dean. Dit is Baby Steps. Dit kom van haar album The Art of Loving. En ek weet Monique's baie groot fan.
1: Jy het my aand nou gemaak.
0: Like a vibe, ek love it.
1: Oh, ek dink ek verander van plan. Ek gaan nie meer vir Dolly Parton kry nie. Ek dink ek gaan Olivia Dean doen.
0: Uitstekend. Dit is 'n baie beter alternatief. Dit is Boek Radio, Boek TV. Ongelooflik lekker. Hier saam met jou en idees uitlok en jou gebring hier. NMI Toyota, Zian Monique, wat saam met jou is tot met 7 uur. En nou ons lekker vasvra. Wat ons... Ja, elke liewe aantjie speel, hier is een KWV-prijs wat op die spel is, vrijdag gee ons om weg, en ons doen een reekse hierdie week, nou ek het vir jou Vetkoekpaleis se intro liedjie gespeel, en rarig voor, soos wat ek verwag het, ons WhatsApp-lijn het uitgebom, so ek het net gedink, die rechtvaardige ding om te doen, is om die eerste, die vinnigste vinger te bel.
1: Vinnigste vinger eerste.
0: En is Tessa, Tessa, goeienaand.
2: Hallo.
0: Hey, hoe gaan we jou?
2: Goed, dankie, Saal.
0: Ja, uitstekend. Tessa, vertel ons bykie van waar is jy in die wereld? Wat doen jy vir lewe?
2: So, ek is verkoopverteenwoordiger en ek is van Boston. Ek bly in Boston.
0: Awesome. Ooh. Okay, en Vetkoekpaleis, as ek nou terugdink, is iets wat ons elke lieve week allemaal by mekaar gekom as familie, ons allemaal het gesit en kyk, seker jy ook?
2: Yes, oe, ja, 100%.
0: En ook, wat ek gedoen het is, want die meeste van die episode is beskikbaar op YouTube.
1: Mm.
0: Ja, dat is, so ek het een tydjie terug te gaan en kyk ek weer, so stikkies, wat ook al beskikbaar was.
1: Ek het begin, nie te, ek denk soos een maand terug, het ek met seisoen 1 weer begin. So, my kennis is dalk nou meer het seisoen 1 gerig, maar as ek...
0: Dis okay, ons is OG. Okay, so ons 10 vragies wat op jou wag en ons het gister, ek dink die tema lied van Friends is so 3 minute 8 sekondes.
1: Ja.
0: So ons gaan weer hoop en tyd gee. So Tessa, as jy gereed vir ons?
2: Yes, dankie.
0: Okay, Monique, wanneer ook al jy reg is.
1: In watter dekade het Vetkoekpaleis begin?
0: Nee,
1: Het is korte dekade, 10 jaar gap.
0: 10 jaar gap, ja.
2: Okay, 89.
0: Okay.
1: Volgens Worsie, wat se baba was hy?
2: Instrument baba.
1: Wat is oom Frik se vrou se naam?
2: Oh my greatness. Okay, skiet ek so terugkom.
1: Okay, wel volgens haar, wat is haar bynaam vir oom Frik? Voltooi die lijn. Nee, sies man, ons werk hier...
2: Met kos.
1: Wat is die naam van die kelnerin by Vetkoekpaleis?
2: Boeboe.
1: Wat er type kos wou oom Frik oorspronkelijk maak en verkoop?
0: Dis een baie goeie vraag.
2: Wat er kos wou oom Frik gemaak het oorspronkelijk? Shivet. Ek weet hy wou moos... Toe ander Portugese ouset, maar ek skie kom ook, gaan
1: in. Wat het twee bekende broers het die reeks geskryf en direct?
2: En dit was Willy, Estreisen, en sy broer, ek weet nie, ek weet wat sy broer so noem het, Willy en Meeskiet, gaan maar aan. En die tannie so noem was Poppy.
1: Ja, tannie Poppy. Sê gau vir my, watter kleure is die Vetkoekpaleis uniforms?
2: Dis wit en blauw, en dan so geel, maar blauw is die hoofsaaklike kleur.
1: Wat is oom Frik en Worsie se verhouding?
2: Oom Frik en Worsie, dit is, Worsie se ma en Poppie's sisters, so...
1: En dan, wat het type kos wou oom Frik oorspronkelijk maak en verkoop?
2: Wat het type kos wou oom Frik oorspronkelijk maak en verkoop? Peri-peri hoender? Ek kan nie onthou nie.
0: Okay, well, ons gaan hier nou, dit is tyd, dit is omtrent 3 minuut 8 sekondes gewees. Okay, well done, hè?
1: Nie bad nie.
0: Nie te bad nie, ja, daar is 1 of 2 haakplekke, maar ons kan nou by dit uitkom. Kom ons gaan deur al die vragies.
1: Okay, so in watter dekade het Vetkoekpaleis begin? Dit was die 90s.
0: Yes.
1: Die 1990s. Dan punt op die boord, want die baba sy worsie was hy altyd...
0: Hy was een instrument, babiekie.
1: Is een instrument, baba. Wat is oom Frik sy vrou sy naam?
0: Ons het hom gekry, Tannie Poppy.
1: Hierdie een het my aand gemaak. Wat is Tannie Poppy sy bynaam vir oom Frik?
0: Frikke dingeling.
1: Dit is frikadel.
0: Dit is frikadel.
2: Ja.
1: Maar frikadeling het my aand gemaak, kan ek net sê.
2: Maar as hy stuif was, as het frikadeling.
1: Voltooi die lijn. Nee, Siesman, ons werk hier met kos. Jy het hom gekry, ja. Wat is die naam van die kelnerin by Vetkoekpaleis? Dit is Boeboe, wel gedaan.
2: Ja.
1: Wat het type kos wou oom Frik oorspronklik maak en verkoop het? Dit was boerekos. Sy heel eerste idee was boerekos.
2: Ja, ek gaat, hou, ja. Ek het onthou dit nou, maar ek, ja, ek sky, ja.
1: Dan, wat het twee bekende broers het die reeks geskryf en direct? So as dit een van die twee is, is Jan, jy moet dan besluit, is dit volle punt werk of waard of halve punt?
0: Ek dink dit kan ook halve punt wees, want dit was Willie en dit was Pieter.
1: Is Pieter.
2: Maar ek krijg nie halve punt vir frikke ding en ook nie, dan is dit een volle punt.
0: Nee, want jy was nie verkeerd.
1: Okay, dan, wat er kleren is die Vetkoekpaleis uniforms?
0: Ja, dit was blauw en geel, maar daar was ook wit betrokken.
1: Dit is, dis wat het nou is.
0: In die kenmerk, die achtergrond was wit.
1: Maar die uniforms was hoofsaaklik blauw en geel, so doen ons, Zian, jy moet die kom maak. Zian is ons moderator hier so.
0: Ek sal vir hom punt gee.
1: Ek sal,
0: want sy het nie die hele reenboog geraai nie.
1: Nee, sy was nie kom.
0: Ons blauw en ons wit en ons geel betrokke, ja.
1: Dit is precies wat al was. En dan die laaste vraag, wat is oom Frik en Worsie se verhouding? Worsie se ma en Tannie Poppy is sister, so dit maak oom Frik Worsie se oom, so jy het hom. Dit sit ons op 7.5.
0: Well done, Tessa.
1: Hey,
2: dank je.
0: Dat is een goeie score. Ik denk, onder die druk van alles, heb jij steeds goed gedaan.
1: Wel gedaan.
0: Frikke
1: dingeling, sal van nou of my ginseling sê, denk jy.
0: Frikke dingeling. En jy is, jy is dan die voorloper. Ek denk van alles in die week was dit ook sekerlik die makkelijkste gewees. Maar wie weet, dalk is jy kenner en van die ander reeks wat ons gaan mee gaan speel, dit is nou morgen en oormorgen. Maar Tessa, baie dankie dat jy baie groot sport is. En ons,
2: dankie.
0: Ons chat dan heel moedelijk weer vrijdag. Lekker aan vir jou.
2: Lekker aan te julle.
0: Cheers.
2: Bye.
0: Geesbert.
1: Hey, frikke dingeling.
0: Frikke dingeling.
1: Toe sy dit sê, ek moes so hard beklei om myself... Om my pauze te hou, want dit was my skreeus nog, dit was die highlight van my dag.
0: Love it. Morgen oor morgen speel ons weer, wat is die volgende twee reeks, wat by wacht, want gister heel wat voorstellig kry, Vetkoekpaleis is die nummer 1, wat versoek was, en wat doen ons morgen? So, plaaslik is het internationaal, is het ietsie niet, is het ietsie uit?
1: Jy sal moet wacht en kyk.
0: Kom ons kyk like een paar.
3: Bok Radio, Uitklok, Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, daar was motorvoertuig ongeluk by Karl Kronje Drive, net voor die N1 by Boston, daar is twee voertuig daar betrokke. Dan ook motorvoertuig ongeluk by Berkeley en Alexander in Maitland, so ook by Jan Smuts Drive, net voor Vikingweg, daar is ook twee voertuig betrokke. As daar nog iets is, laat weet vir my, asblief is 074-2989.
3: Verkeer.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker shokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Johannesburg Wolf en 10 jaar. Jy is op Bok Radio Bok TV. Goeiedag en welkom. En lyk my ons het dalk 'n klein ou foutjie gemaak.
1: Ons is aangeval deur die troepe.
0: Ja, die troepe.
1: Ek vra nederig om verskoning.
0: Ek doen nie. Ek doen glad nie.
1: Ek doen nie.
0: Jy weet, as jy iets reg sê, as mense iets reg sê, dan kom hulle nie so uit in nommers en sê, weet wat, nee, jy was nou 100% reg. Ek stem so saam met jou. As jy iets verkeer, dan kom hier, algehoor dit WhatsApp.
1: Hey, dit is frikke dingeling.
0: Grappie, gee nie om mee.
2: Hai, goeienaand, ek dink jylle moet vir daai punt gee, want Tannie Poppie het vir oom Frik baie keer een frikke dingeling genoem as hulle groot mens stout wou wees. So, ja, ek denk jy moet die punt van gee.
0: Ons gaan die punt van gee, 8,5 is al telling, en dis die rede kom ons nie onthou nie. So, ons is jonger gewees.
1: Mm. Ja, so iets, ons het die groot mens dinge is oor as koppe gewees.
0: Ja, as so iets stout by TV was, is my ma gesê, maak toe ouwe.
1: Ja,
0: so,
1: mute. Ja.
0: Gaan sy nie komen, ons wil bad blood kyk. Ok, so dit is 8,5, 5 is die telling om te klop, of, wel, dit is nou tussen 8,5 en 5. 5 is die telling om te klop, as jy meer as 5 kry, as jy moor en oormoor soms speel, dan is jou kop deur, dan speel jy vrijdag in die finaal, en lekker prijsie van KWV wat op jou mag. Ons gesels weer met Johan Ferreira eers.
3: My bakkie,
0: dit sal lekker wees, dankie, is Rwanda Toy, dit sal lekker wees, dankie.

0: deure word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij ons hierdie legend terug, Johan Ferreira, my vriend. Goeienaand.
2: Goeienaand, Zion. En Monique, ek...
3: Jene, Johan, lang dag as jy my naam begin vergeet,
1: he?
2: Nee, nee, Monique, ek wou nou iets gedoen het met Vekoekpalhuis en toe breed ek, en toe gaan het nie, nee, dis too soon, maar hoorie, daai was, dit was deel van ons grootwoord proces, nee, ek, jy het binnen nogal teruggevat in tyd, en Ouboot was net een absolute legend, en dan eerlijk, oom Frik, en Wimpie wat so oor die bank gespring het, ek het ook dit probeer, maar dit het nie goed uitgewaai.
1: Niemand het saam gespeel, hoeveel punt het jy gekry?
2: Nee, so ek het goed gedoen, ek het die Willie se boete onthou nie, het was ook so, Willie, extraisend. Willie en Willie se broer, extraisend. So ek het op die raai raag geklaai nie, maar het was lekker om weer bykie terug te gaan in tyd en een goeie reeks wat deel was van... Ja,
1: dankie Monique vir die goeie vraag. Dit
3: is een groot plezier.
2: Ja, ek het nie Facebook Paleis gekyk oor Boe Boe nie, ek wil net sê vir die rekening.
3: Soos allemaal anders.
2: Kom ons kyk na die wereld van sport, die rugby, die einde van die pad vir Jan Serfontein, ek dink is hy die moeite werd om weer om uit te lig en vir die bydra wat hy gemaakt het tot Suid-Afrikaans rugby, die rugby in Pretoria. Wel dan, 35 toets, ek dink ons kan allemaal dit beaam, dat daar was meer toetsen vir hom gewees as die 35 wat hy uiteindelik gespeel het. En dis nou nie een vingerwys na enige afrigter nie, dis net hoe jou pad uitloop, maar ek dink hy was een beter speler as die 35 toetse wat langs sy naam staan. Ek dink daar kon nog miskien met 'n bietjie geluk meer geleentheid gewees het. Maar ons is so geseend in Suid-Afrika, in elke posisie het jy 2, 3, 4 spelers wat opduik en hier staat, men ek sê ook die 35 toetse, ek dink is net 'n absolute voorreg om 'n boktrui aan te trek met die klomp talent wat ons in hierdie land het. Hoe kies jy een Springbokspan? Dit verraas hier raas moet, ek weet nie hoe hy dit elke week raas krij nie, want allemaal het maar hulle ginstelinge, maar Jan Serfontein, well done, al het jy nie vir die Stormers gespeel nie, kan ons sê, jy het een baie goeie loopbaan gehad. Delhi Capitals en Chennai Super Kings is die focus van die Indiese Premier Liga. Delhi het toe uiteindelik 155-7 aangeteken en Chennai is goed op koers. Hulle het nou net hulle tweede paaltjie verloor, 45-2 in die 7de balbeurt, so daar is nog meer as genoeg balbeerte oor, nog nie eens na by die halfpad merk nie. Jy gaan nou sê, dis nie 3 balbeerte weg, ja, maar in krieke termen, dis nog ver. So, ek dink hulle is goed op koers, as hulle nie die paalkie kolom in toom kan hou. Ek het vroeger vir jou gesê, ek dink dis net, ons is nou een sportmaal land, dit is nou nie so. Maar dink nou gauw, as jy in die London Marathon al gehardloop het, en ek is seker as een klomp Suid-Afrikaners in die Kaap, wat kan sê hulle het al. Ek het nog nooit een marathon gehardloop nie, dis iets op my bucket list vir 2026, wat ek voor oefen, maar denk nou gauw, 2027 se London Marathon, kry jy, die publiek word toegelaat om inskrywings te plaas, en dan kies hulle moest nou maar, dis die lotingstelsel, maar dan kry jy 1,338,544 aansoeke, om een marathon te gaan hardloop, en nie enige marathon nie, die London Marathon is seker nou maar een van die grootes in die wereld, maar denk nou net gauw, 1,35 miljoen mense het die behoefte om dit te gaan doen. So ek dink dis op sigself een goeie story.
3: Ek wil nog sê, ek voel hulle moet beter rabies kry, maar dis net ek, omdat ek die hardloop.
2: Ja, so ek gaan vir jou sê, dit, Monique, dis rechtig, ek weet nie of ek te vinnig is om te sê, ek wil een marathon in 2026 hardloop, as ek nog net een half marathon gehardloop het nie, maar dit bly een bucket list item.
3: Ja.
2: Maar ek self, ek weet nie of ek al gaan uitkom nie, my life kan totaal en al crash op 30 kilo's. So vir nou is dit net is een wolkie, wat ek wil inkleer en sê, ek het al een marathon gehardloop, maar kom ons kyk, vir nou is dit al een half marathon, maar ek dink dit moet nogal lekker wees om een internationale marathon te gaan hardloop, en dan natuurlijk die Comrades of Two Oceans, ek dink dit moet,
3: ek dink dit is een ander belevenis om iets soos die Boston of die London Marathon te kan hardloop.
2: Ja, absoluut, ek stem saam. Wel, daarby is, mag het goed gaan met jou veilig terugry, en dan kan jy ons weer môre verder.
1: Jongen, baie dankie vir jou tyd, my vriend, ons gesels weer môre.
2: Cheers.
0: Rock Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies. Tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kaïro reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
0: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Bokradio hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus. TLI Suid-Afrika waarskynlik brandstofprysstygings gaan landbou benadeel. En FOSA vra regering om NSFAS te skrap.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wit. Die landbouorganisasie TLI Suid-Afrika waarsku die brandstofprysstygings gaan 'n aansienlike uitwerking op die landbousektor hê met koringboere wat begin plant terwyl sitrus en arbeiboere begin oes. 'n Aansienlike styging word weer om middernag verwag. TLI Suid-Afrika se woordvoerder Benny van Sail sê boere sukkel om koste laag te hou en brandstof te verseker. Hy sê in 2026 en 2027 seisoen sal 6% minder koring geplant word. Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het die skema onder administrasie geplaas nadat bestuur misluk en verskeie raadslede bedank het. FOSA se leier Tebogo sê NSFAS is 'n gebroke instelling wat heeltyd die studente in die steek laat wat hulle moet dien. En die departement van water en sanitasie vra watergebruikers landwyd om dringend te registreer of hul inligting oor watergebruik by te werk. Dit is deel van 'n landwye poging om die bestuur en beskerming van Suid-Afrika se waterbronne te verskerp. Die departement se woordvoerder Mawasa sê ongeregistreerde gebruikers veroorsaak kritieke data leemtes wat beplanning en besluitneming ondermyn, regverdige verspreiding ontwrig en bykomende druk op die reeds beperkte bronne plaas. Ten slotte net weer die hoofnuus. TLI SA waarskynlik brandstofprysstygings gaan landbou benadeel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
4: Come on, come on, turn the radio on.
5: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.
6: Jy luister na die aandskool met Wayne de Wet op Bok Radio.

Dit is Dion Groot. En hy word genoem Vier Sy Soene. Een lekker, lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Nou ja, toe. Heerlike lente en die somers is verby. Herfs en winter is nog nie heeltemal hier nie, so ons boer nog so 'n bietjie in herfs. Hier kom 'n koue, koue winter op pad. Vier seisoene Dion Groot, ja nie, 'n baie lekker, lekker liedjie daar. Ek het hom nou getag in daai liedjie op Instagram. My naam is Brent Wayne de Wit, ons keier tot en met 10 voor 10 vanavond. Op 'n lekker dinsdag, koud en nat. Wel nie lekker reg nat nie, maar wel koud. Ons gesels met kaptein Cyril Dix en vanaand gesels ons oor pa se regte volgens die wetgewing 15 minute oor 7. Indien jy alreeds 'n vraagie het vir kaptein 074-2009-89. Heelwats later is dit Boeboe, Worsie, Sheridan se speletjie net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie lekker musiek gelaai net vir jou, Brendan Piper, Richard Marks en nou skop ons af met 'n bietjie Demi Lee Moore.

0: Wat 'n baie mooi liedjie, dit is Richard Marx, Hazard, net hier op Bok Radio, 15 minute oor 7. Jy kuier saam met my Brent Wayne, weet Bok Radio, Bok TV, die aand skof. 'N Lekker Dinsdag natuurlik. Ek's nie alleen nie, ons gesels vanaand oor 'n baie belangrike onderwerp en Kaptein Cyril Dix is telefonies vanaand. Kaptein, goeie naam, dit is lekker koud, hoe gaan dit?
1: Weet jy, dit gaan goed en ons luisteraars ook, ek hoop het gaan goed met hulle ook. Dit is nou maar... Dit is maar een ding, ek gaan het seker nou maar vir die luisteraars sê, nee, ek het een sweer op my groot toon, en ek is een diabeet, en die ding het nou erge infeksie, dus ook om ek hier nou kan rondreis, soos wat ek wil nie.
0: Ja.
1: Maar anders is ons daarom telefonies in gesprek, en die luisteraars kan daarom nog steeds inluister, as ons praat op die telefoon ook.
0: Net so, kaptein, ja, nee, vanaf ons gesprek, baie, baie belangrik, en in Engels hele baie touchy as well, want hier kom so een flauw grapje wat ek ingooi, bykie later speel ons Vetkoekpaleis natuurlijk, en ons allemaal weet hoe worsie voel oor oom Frik, pa vergeer, en hy sien vir oom Frik soos een pa vergeer, en ek wil al per by sê, kaptein Dix is vir my soos een pa vergeer ook, al die wysheid.
1: Net so laat jy nie dink ek is ou Frik nie.
0: Kaptein vanavond natuurlijk, ons hoor altyd van baie stories daar buite, baie van vaders wat ongelukkig is, as gevolg van, hy het sy mag oor sy kinders verloor. Pa's regte natuurlijk, wanneer dit kom by sy kinders volgens die wetgewing. Ek vraag vanavond vir kaptein, wat kan die pa doen om toesig oor sy kinders te kry en wat sy redes kan teen hom gaan volgens die hof?
1: Ja, weet jy Brent, dit is eintlik baie belangrik dat jy dit so, dat jy so dit stel. Weet jy, oor die algemeen is pa's maar geneig om te dink, ach, die kinders sal in elk geval nie aan my gegee word nie. Ja. Nou, en ek kan nou sê, kom ons wees nou maar eerlik egskeidings, nee, dis maar weet waar die meeste gebeur. Maar die pa het net soveel reg soos die ma, om daai kind of die kinders by hom te kan hê. En ek dink in baie gevalle, en ek dink dat is baie luisteraars wat ook dalk sal saamstem met die hof kyk breedvoerig na die type goed, en as dit is, dat die pa bewyse kan gee, dat die kinders dalk nagelaat word, of nie mooi na gekyk word nie, en daai type goede, want ons moet daar alles aan ag neem as dit kom by ons kinders, so die hof kyk na alles, so jy kan nie net in die hof gaan staan en sê, hoor jy so, nee, maar die ma van die kinders los hulle alleen by die huis, maar hulle is 18 jaar oud, dan gaan die hof sê, maar hoor jy so, maar 18 is daarom ook al redelijk groot.
0: Ja.
1: Die ander voorbeeld, voor ons op die lig gegaan, het ek vir jou gesê, as een babiekie 6 maande oud is, gaan die hof onmuntlik nie die kind vir die pa gee nie. Op grond van die ouderdom van die kind, maar as die ma, as daar bewys is, dat die ma rechtig, sê bijvoorbeeld die kind aanrand, want ons kry sulke gevalle, baie hartseer sê ek het in my stem.
0: Yes, lang.
1: Waar kinders definitief aangerand word en fisies seer gemaakt word deur die ouers, of beide ouers, dan kyk die hof daarna, dat as die pa nou nie die skuld las dra nie, dis nou die ma wat het veroorsaak, vir wat ook alle rede, dan is die hof baie vinnig geneig om dan maatskaplike werkers in te kry, en die pa kan ook die maatskaplike dienste nader, om dan nou saam te werk om 'n verslag op te trek, so dat die hof dan die beslissing kan maak, dat het dalk beter gaan wees as die kind of die kinders dan by die pa is in stede van by die ma.
0: Kaptein, ja nie, en dan natuurlijk, wanneer val een pa sy regte nou heeltemal weg oor sy kinders, wat moet een pa doen om weer, ek wil amper sy regte kry, nadat alles nou verkeerd geloop het, kom ons sê nou die hof het hom nou al baie waarskuwings gegee tussen hom en die kinders, of so jammer, hom en die vrou, om sy kinders weer terug te kry, of is dit heeltemal nou verby, tot wanneer die kind nou 19 jaar oud is en 20 en 21 en hy of sy wil nou na die pa te keer?
1: Kijk, die ma of die persoon, die ouer wat, kom ons gebruik nou maar die pa, ne? Die ma het, kan ek mos die reg om dan nou een interdikt te kry tegen die pa, as die pa agressief is.
0: Ja.
1: En dit gebeur maar baie agressiviteit, drink verskrikkelijk, dronk bestuur, en hy dink jy dis ernstig nie, daai type goede. Dan kan die ma interdikt kry namens haar kinders, of vir haar kinders, tegen die pa, laat hy nie hulle mag kry, en alleen wees met hulle nie.
0: Ja.
1: So dan mag hulle, dan kan die hof sê, hoorie, so maar die kinders kan na die pa toe gaan, of na die ma toe gaan, maar onder toesig, as het so ernstig is, en ek hoop hier daar van ons luisteraars, wat nou hulle leven so aanvat, soos wat ons nou beskryf het, hierson, want ek glo nie dit nie. Maar kom ons wees eerlijk met mekaar, die dinge gebeur, so as daar een interdik is, die pa sal nooit amptelik 100% geweier word om die kinders te sien.
0: Ja.
1: En vice versa. Hmm. So, maar, as die kind nou op ouderdom van 18 is, uit die skool uit is, swat dalk nou, of begin werk, dan het die kind die volste reg, om dan self met sy pa in kontak te kom.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan het nie iemand sy hulp nodig, of jy hof sy hulp nodig, of jou ma sy toestemming nodig. En ek sê dit ook met alle respect. Dan is die kinders geneig om maar kontak te maak met hulle, paas.
0: Ja, ja.
1: Al is het nou lang tyd na die tyd, maar dan is daar nog tyd om dinge uit te praat. Verstaan, jy het nou gepraat van, is dit vir ewig? Dit is nie vir ewig nie. Dit is net 'n tydelike maatregel wat ingestel word deur die hof, en op, ten opsigte van die ouderdom van die kind, en wat gebeur het met die kind, of wat gebeur met die kind as die kind by die pa of die ma is.
0: Ja.
1: So, maar die paas moet definitief nie terugstaan om te sê, maar hoor jy, so, ach, die hof gaan in elk geval die kinders van my ex-vrou gee, my girlfriend gee nie. En dan gee jy net moed op nie.
0: Ja, ja.
1: Want op die einde van die dag, denk ek persoonlik, nou persoonlik gewys, kan dit jou dalk nie byt aan die achtereind.
0: Ja, ja.
1: Want die kind gaan voel jy het hom weggegooi, of hom haar weggegooi. En dan weer het moest dan.
0: Natuurlijk, en dan, ten slotte, kaptein, ek denk, ons bly in een land waar, in die wereld, waar die pa figuur, en nie net in 'n seun se lewe nie, in 'n dogter se lewe is so van kardinaal belangrik, baie belangrik. So daai eerste paar jare tot en met 16, 17, 18 as pa nou nie regtig daar was nie, teenwoordig was nie. Dit los 'n groot leemte.
1: Weet jy wat, ons praat persoonlik, dis nou nie 'n polisie ding nie, weet jy wat, Brent, dit is definitief so enige kind.
0: Ja.
1: Ja, die krimis, maar die dogters is baie keer geneig om meer na die paad na toe te gaan in beanste om. So maar weet jy wat, 'n pa in 'n jong meisiekind se lewe is 500% 'n plus.
0: Ja, ja.
1: Vir daai kind se besluite wat gemaak gaan word, daai meisie, die spesifieke meisiekinders se besluite, die seuns ook, maar vir al die meisiekinders.
0: Ja.
1: Ja, mami is daar. Maar wat sê my pa? Wat voel hy? Wat dink hy?
0: Ja, ja.
1: En dit is maar in 'n kind se gee. Ons was almal kinders toe ons jonk was. In ons geval was het, wat sê jou pa? En dan kom jy daar en sê, wat sê mami? En dan sê jy weer terug na jou ma toe, en dan, wat sê jou pa? En dan hardop jy weer om een ja te kry. maar verstaan jy wat ek sê? Dit is 'n kwestie van, een meisiekind is een meisiekind. Ja, sê die ma nodig. Ja. Maar sy het ook, definitief 500% die pa ook nodig. Om amper wil ek sê, een sterke riglyn in die lewe te kry van besluite te maak, en wat, van sy kant sy dan op kaart, en sy met haar pa praat en sê, hoor jy so maar, pa, maak ek so, daddy, wat maak ek nou?
0: Ja.
1: Mami sê so, al is hulle uit mekaar, dit kan nog steeds gebeur.
0: Ja.
1: Maar ja, ek stem saam met jou, het is so dat alle kinders, seuns of dogters, het 'n pa figuur nodig,
0: ja.
1: Dit kan hulle besluit wees op die anno van 25 of 30 as hulle wil sê, maar ach man, ek sien jou nie meer as my pa nie, wat baie hard sê, dit is eintlik nie lekker om daaraan te dink nie, maar het gebeur toch wel, maar die pa's het so net soveel reg om hulle kinders te kry, al is het onder toesig vir wat sy redes ook al, ons moet het altyd in acht neem, die hof sal nooit een ding, een beskermingsbevel gee as daar nie genoegsame bewyse gegee is om te sê, maar die pa is dalk een probleem en wat ek nou al genoem het nie, so pas op daarvoor paas, kom ek sê vir julle papas, pas op daarvoor, want dit kan teen julle tel, as julle te veel alcohol gebruik, en as julle dronk bestuur, en daai type goede, want dit is ernstige goed vir die hof na kyk, as daar bewyse van dit kan teen jou gehou word.
0: Kaptein, baie dankie, dit was 'n baie goeie gesprek, hier het 'n baie mooi boodskap ingekom, goeie naand, ek wil vir kaptein net sê, pas jouself mooi op. Ons kyk altyd so uit na julle gesprekke, hy is net so gewaardeerd vir al ons luisteraars. Groete uit die strand, Elise.
1: Ach, baie, baie dankie, ek waardeer dit.
0: Kaptein Deeks, pas jou mooi op asseblief, mooi aand en 'n baie geseënde week.
1: Maak so en soet wees, ek wil nie skandis word nie asseblief, ook aan al die luisteraars.
0: Daar sy.
1: Dankie baie.
0: So 24 minute oor 7, Dinsdag, die 5de Mei, ons gaan vorentoe nog lekker muziek. Hier is Brendan Piper, goeie naand.

0: Brendan Piper, stop die wêreld, ek wil afklim. Ons skakel nou vinnig oor na jou vinnige verkeer. Net so kyk jy nou jou vinnige verkeer, daar was ongeluk gewees, so 15 minute terug, Jan Smuts ry tussen Blomvlei en Govan Mbeki, en daar word ook geskryf, verwag maar bietjie pad sluitings, daar, dit is Jan Smuts ry tussen Blomvlei en Govan Mbeki. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
1: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

0: Die Engel by my, Nicolas Lou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie, indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag vandag, insluit in huweliksherdenking. Asseblief, stuur jou boodskap na 074-2989.
1: Jou Bok Radio Nuus Oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brian Dwayne de Wet in vanaand se nuus oorsig. 'N Klein bietjie verligting, wag vir dieselverbruikers, die prys van diesel styg om middernag met ongeveer R5.27 per liter en nie R6.19 soos vroeër deur die regering aangekondig is nie. Die landbouorganisasie TLE Suid-Afrika waarsku die brandstofprysstygings gaan 'n aansienlike uitwerking op die landboubedryf hê. Die departement van gesondheid het die publiek gerusgestel en gesê daar is geen rede tot paniek na die dood van 3 mense wat na 'n Atlantiese vaart positief getoets het vir die hantavirus. En Salga waarsku munisipaliteite om die uitwerking van weersomstandighede te beperk. En die taxi-organisaties CATA en Kudeta het beloof om langdurige geweld oor roetegeskille in Kaapstad te beëindig. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaart by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
6: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten vir die spoor.

Franja Du Plessis, hy word genoem my lief. 20 voor 8, jy kuier saam met my Brent Wayne, weet, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, nog baie lekker muziek wat op pad is net vir jou. A bietjie rock set, Here Comes the Weekend. Lorika Raag met my ou tante Koba. In die tweede uur natuurlik vet koek pa lys. Nou ja, toe verjaarsdag boodskappe, huweliks herdenkings. Het is altyd so mooi om iets te vier. Dit is so belangrik, dit laat mense net soveel speciaals voel. Hier het een boodskap ingekom, huweliks herdenking Letta en Dion, wat vandag 15 jaar getroud is. Ons wil net vir hulle sê, goedheid en guns, julle volg al die dae van julle lewe en dit kom van Susan en Joshua. En dan van die bekendes wat verjaar, Adele, Britse sanger, liedjie skrywer, bekend vir treffers soos Hello en Rolling in the Deep. Die mooie talentvolle Adele is 38. En dan Henry Cavill, hy is 'n Britse akteur, bekend vir sy rol as Superman. En Superman vandag is 43 jaar oud. En dan ook Chris Brown, Amerikaanse sanger en liedjie skrywer, hy vier ook sy verjaarsdag vandag en hy is 37 jaar oud. En ek moet nou dit by sê, baie van hierdie groot naam Amerikaanse celebs, yes, like, maar hulle lyk nou goed. Kyk nou vir Jennifer Lopez, ek dink sy is 52, 53, maar sy lyk 28. Maar nie te my nie, ons gaan voor het op nog lekker muziek. Hier is Here Comes the Weekend.

Here comes the weekend, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, die weekend is nog een beetje ver weg. Dit is dinsdag, die 5de mei 2026. Een beetje vroeger het ons boodskapies ingekry en hier het een baie hartseer boodskapie ingekom. En ek wil dit baie graag deel met jou, van ek en kaptein Dix het een beetje vroeger so bietjie oor dit gesels. Goeienaand Brent, dankie vir baie lekker show elke aand. Ek wil graag 'n boodskapie aanvra namens my kinders Jessica, Carissa en Daniel vir ons liefde vandag in die hemel. Vandag ja, 'n jaar terug in 'n ambulans geklim en nooit weer huis toe gekom nie. Ag. Ek mis jou diep my lief lyf Tian, my hart bloei elke dag, my pleisters is op. Weet jy is verlos, my papa vader, maar jou plek by ons is leeg. Ah, Teresa, ek dink aan jou en sterkte daarso. Ek weet dit is, moet seker baie, baie moeilik wees. Maar van my kant af, ek gee vir jou en die kinders allemaal, ja, daarso, lekker, lekker drukkie van Bok Radio se kant af. Hier is nog lekker muziek, Lorika Raag, my ou tante Koba.

aan die einde het aan Koba baie stil gelê. Ek sien reeds vier perde, het ek al hoor sê. Scatter my ashes, het sy gevra. Ander kant Steinsburg,

0: Van my oom se motor is 'n ou masjien tot by my ou tante Kowa. Dit is die talentvolle lirieke raag net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Dit is nou 10 voor 7, daar was 'n ongeluk gewees, so 10 minute terug, Postdam weg en Kerlani Laan, Milnerton weg, 2 voertuie is betrokke, geen beserings nie, dit is Postdam weg en Kerlani Laan, Milnerton weg, 2 voertuie daar is betrokke, geen beserings nie. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
3: Wil jy die dag van jou afstof? Luister na Brent Wayne de Wet op die aandskool. Op Bok Radio 98.9 FM.
4: Die Beter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou 98.9 FM.

0: Gemma Catherine net 'n bietjie voor dit gewees. Daar is Demi Limoor wat nog op pad is en ek is baie opgewonde. Natuurlik vir jou Dinsdag aan speletjie Vetkoek Paleis. Dit is nou tyd, 5 voor 8 Brent Wynderwet en nie 10 voor 7 soos 'n bietjie vroeër nie, maar dan het jy goeie vriende of bokbootvriende soos Andre wat sê Brent is okay. Ons almal maak foute. Baie dankie Andre.
1: Nee Brent, jy goeie mense en slim mense soos jy maak nooit foute nie. Ek leer van slim mense soos julle. So, ja nee, ek het net gecheck. Ja nee, miskien is dit 'n bietjie vroeg. Want ons al donker hier in die Kaap.
0: Daar sê Andre, nee, baie dankie my vriend. Ons ek waardeer jou verskriklik baie. Hier is Demi Moore, kan nie sonder jou nie. Ja.

0: Radio Hooftrek. Dit is nou 8 uur in die nuus. Santego bevestig taxi tariefverhogings is onvermydelik. En Wes-Kaapse skole in Eden en Sentraal Karoo gesluit weens slegte weer.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad is se taxi tariefverhogings is onvermydelik na die skerp stygings in brandstofpryse. Pendelaars reg oor Suid-Afrika betaal nou meer na mate operateurs tariewe aanpas om stygende kostes te dek. Santeku se woordvoerder Rebecca Pala sê verhogings wissel tussen verenigings met plaaslike verhogings wat wissel van R2 tot R6 per rit. Sy sê operateurs moet bekostigbaarheid met volhoubaarheid balanseer en waarskynlik verdere verhogings later van jaar bly 'n moontlikheid weens voortdurende wêreldwye brandstofprysonsekerheid. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys David Meynier sê skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre en donderdag gesluit wees weens waarskuwings van ernstige reënval. Dit volg na gesprekke met rampbestuursowerhede en die Suid-Afrikaanse Weerdiens met sluitings wat sekere gebiede in George, Knysna en Oudtshoorn raak. Meynier sê die besluit is geneem om leerders en onderwysers veilig te hou. En die Departement van Water en Sanitasie vra watergebruikers landwyd om dringend te registreer of hul inligting oor watergebruik by te werk. Dit is deel van landwye pogings om die bestuur en beskerming van Suid-Afrikaanse waterbronne te verskerp. Die departement se woordvoerder Wisani Mawasa sê ongeregistreerde gebruikers veroorsaak kritieke data leemtes wat beplanning en besluitneming ondermyn regverdige verspreiding ontwrig en bykomende druk op die reeds beperkte bronne plaas. Ten slotte net weer die hoofnuus. Santeku bevestig taxi tariefverhogings is onvermydelik. Daarmee die einde van die nuus. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.
3: Jy luister na Die Aandskof
4: met Brent Wayne de Wet
3: op Bok Radio.

Cool and the gang celebration. Wel, as jy vandag vanaand iets viers, wel, ek wil vir jou sê celebrate. Draai daai speakers lekker wyd oop, die volume lekker hard en dans. Hoekom dan nou nie? So 7 minute oor 8, 'n goeie aand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brendwyn de Wet, die aanskof en ek kuier saam met jou tot en met jou 10 voor 10. Ek wil net sommer net lekker vir Marie Dreyer ook net groet en sê net hallo en goeienaand, welkom Marie. Facebook Paleis is op pad, 15 minute oor 8. Ek en kaptein Cyril Dix het bietjie vroeër gepraat, gesels oor die hele ding van 'n pa figuur, dogter. Dit is so belangrik in hierdie, veral in hierdie tyd en eeu wat ons bevind. My ouma sou nou gesê het dat ag, my kind, my seun, die lewe is daarom boos daar buite nou, ja. En ons kort mooi maans en vaders vergeere daar buite, soos van nooit van tevore nie. Lekker musiek wat kom, net vir jou Corneille Pretorius, Postduif, One Republic, Counting Stars. A bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Natuurlik brandstofpryse, jylle, bietjie vroeër Stellenbosch op pad heen toe. Ach, dit was 'n kar agter 'n kar oral. Dit het letterlik vir my gevoel en gelyk die wêreld is besig om te vergaan. Van mense is nou paniek bevange. Ek was rustig oor alles. Maar nie te min hier is lekker 'n liedjie vergewe my Corneille Pretorius.

0: Dit is Posdijf met Stellenbosch, sy somer aande, ja nie, so van julle natuurlijk wat nou daar gestudeer het, julle weet hoe gaan dit in daai Stellenbosch, somer aande, propvol, studentelewe, jy kuier al hond uit die bos uit. So 13 minute oor 8, hier het die boodskapie ingekom, bietjie vroeger het ek gesê, ja nie, die karre staan in 'n ry, as gevolg van die brandstof op pryse, en Natasha hier het gesê, goeienaand, ons staan maar in die ry, volmaak tussen nou en môre is dit R350 verskil op 'n 70 liter diesel tank. Ja nee, Natasha, ek het dit gesê, ek is maar baie rustig. Nee, ek gaan nie laat enigiets van my jaag nie. Maar nou toe, 074-2000-989, nou tyd, Vetkoekpaleis. Nou ja toe. Hier kom hy nou 074-2000-989 vinnige vingers. Die persoon met die korrekte antwoord is die wenner. Wat wen jy soos altyd lekker wyn van my kant af? Hier kom die gedeelte gevolg deur die vraag.
1: Poppie, ek sit hier met so 'n klein probleempie. Ja, oké, okay, ek sal die wasmasjien regmaak, ek beloof vanaand. Dit is nie nodig dat jy so te kere gaan en hysteries raak nie. Poppie, ek kan die enigste normale mens hier.
2: How's it on Vetkoek? Yes, maar double shift soos die is ek so honger soos a tea sonder tanne. Hoe lekker dan met die king size peri-peri in? Skryf het my op, koos, waar ek het bietjie van 'n short-term cashflow problem.
1: Gerard, ons verkoop die Vetkoek op skuld nie. Ek sê jou sê wat, ek soet op die oom...
0: Daar sê 074-2000-989, jou vraag oom Frik sit met so'n bietjie van 'n probleem, personeel probleem. Wat het gebeur, waar is die twee stouters, Boeboe en Worsie? Laat weet my gerus, hier is One Republic Counting Stars.

0: Dit is One Republic Counting Stars. Ons tel die sterre vanavond. Ja nee, ons moet maar tel, want binnenkort is dit winter, maar in Suid-Afrika is ons so bevoorreg. Elke tweede of derde aand, dan is het weer mooi oop weer, en dan kan ons weer die sterre tel. Niet dat ons speel, Vetkoekpaleis, nie ken jy Suid-Afrika nie, Brent. Vetkoekpaleis, wat het die twee aangevang?
1: Nou, Brent, Boeboe moes na boyfriend toe gaan, en ja, hy was na sy gynie toe.
0: Baie, baie dankie, Cheryl. Dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Kom ons luister gauw hier.
2: Hi Brent, dit is Chantel van Belvelie.

0: Dit is Robbie Wissel, die man wat lekker lieu loop. En hierdie keer sê hy dankie. Die dank lied, jy kuier saam met my Brent Wayne De Wet, 25 minute oor 8. Wel, ek wil vir jou sê baie dankie vir al die boodskap wat inkom. Julle hou my nou lekker besig. Op hierdie noot vir noot, ons het nog steeds nie een wenner nie. Waar is Boebo en Worsie? Oom Frik is glad nie gelukkig met hulle twee nie.
1: Nancy, Wok Radio, Ramiri en Bel, kijk. As ek moet raai, is Boebo iwers by Telwiek, die van Worsie. Hy is seker by Tabo Nel.
0: Baie, baie dankie, Tabo. Dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. En dan speel ek gauw nog die laaste enekie. Dit is George. George, goeienaand.
2: Het hulle nie gaan perde speel op iets nie. Ek kon nou so iets. Iets van perde.
0: Baie dankie George, dit is een heel ander episode. So kom ons kyk, dit raak nou moeilik.
3: Wil jy die dag van jou afstof? Luister na Brent Wayne De Wet op die aandskof. Op Wok Radio, 98.9 FM.

0: oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet in vanaand se nuusoorsig. 'N Klein bietjie verligting wag vir dieselverbruikers. Die prys van diesel styg om middernag met ongeveer R5.27 per liter en nie R6.19 soos vroeër deur die regering aangekondig is nie. Die landbouorganisasie TLE SA waarskei die brandstofprysstygging gaan 'n aansienlike uitwerking op die landboubedryf hê. Die departement van gesondheid het die publiek gerus gestel en gesê daar is geen rede tot paniek na die dood van 3 mense wat na 'n Atlantiese vaart positief getoets het vir die hantavirus. En Salga waarskei munisipaliteite om die uitwerking van gure weer omstandighede te beperk. En die taxi-organisaties Kata en Kodeta het beloof om langdurige geweld oor roetegeskille in Kaapstad te beëindig. Stuur jou nuuswenke aan bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan. Ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: Ooh, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Ricky Martin, Christina Aguilera. So 35 minute oor 8, die aanskof en die onderwerp, die titel van hierdie liedjie, Nobody Wants to be Lonely. Ja nie, ons almal soek iemand nie, of nie almal altyd nie, want as gevolg van verhoudinge, jy dalk seer gekry iewers. Maar om 'n bietjie te gesels vir 'n koffie en 'n lekker wynplaas, 'n lekker metgesel, ons is nie gemaak om alleen te wees nie, so dit is ook nie gesond om alleen te wees nie. Jy keer saam met my Brendo en weet, ons het uiteindelik 'n wenner gekry, ons het Veetkoekpaleis gespeel, en hier is die wenner natuurlik met die korrekte antwoord. Die vraag natuurlik was gewees, hoekom is om Frik so kwaad, waarheen het hy daai twee gestuur, Boebo en Worsie? Hulle het iets aangevang. Hier is die wenner, Andrei.
1: Ja nee, hulle het ek weet jy van my vroeger boodskap gekry het nie, hulle was uitgejaag in die winkel het oor Ashton met hulle wat Worsie gemaak het en was het Chikaro Clown en toe moes hulle raai, toe moes te vraag Worsie is hulle kan die ijskri, die Chikaro Clown kry as hulle die el wat wen met Onke Bolke.
0: Daar sê Andrei. Baie dankie my vriend en weer eens baie dankie aan elke liewe boodskap, almal wat lekker saam gespeel het vanaand. Ons het voor het toe nog lekker muziek, hier is Apple met F250.

0: harte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer so na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
3: Weskaap in wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
4: 'N bietjie vroeër was dit 10 uur gewees met daai mooi liedjie in hierdie weer. Ja, nee, in hierdie koue weer. Vertrou ek, jy's lekker warm vanaand met 'n lekker koppie koffie of dalk 'n lekker koppie tee of lekker 'n sop. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Nog baie lekker musiek wat kom, Adam Tas, 'n man soos my pa en nog baie baie meer. Kaapstad is weer in die mode en nie vir 'n sonsondergang of sagte lewensinhoud nie. Hierdie keer is dit verkeer. Ja, nee, iemand het 'n video gemaak en op TikTok gelaai. Dit is 'n buitelander en hy kon nie glo die verkeer in Kaapstad nie. Ons het gisteraand daaroor gesels, ek en raadslid Rob Quantes, gepraat oor verkeer in Kaapstad en die gebruik van treine, net om jou reis geriefliker weer te kan maak. Opsies, ja. Story nommer 2 is die grootetjie van mense moet nie paniek raak nie. Dit was in die koerante ook vandag gewees na die dood van 3 mense wat na Atlantiese vaart positief getoets het vir die Hanta virus. Ja, dit was hoofskrifte by baie van die koerantberigte. En dan storiekie nommer 3, goeie nuus, die Weskaapse damvlakke styg weer gemiddeld byna 45% na reën en natuurlik met nog baie reën wat gaan kom. En hierdie storiekie ten slotte, Stellenberg natuurlik gaan voort met hulle wenreeks terwyl hulle teen Wynberg staande gebly het. Ja nee, hulle is natuurlik bo aan die skole ranglys wat baie baie goed is. So ek wil van my kant af sê, Stellenberg, as julle nou hoor, wel gedaan, hou so aan. Hou so vol, niks is onmoontlik nie. David en Goliath, Stellenberg wys vir ons allemaal dat jy kan jou Goliath oorkom. I love it. Ons gaan voort met nog lekker musiek. Jy kuier saam met my Brent tot en met so 10 voor 10.

0: van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 9. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. Die 5de Mei 2026. Brandstofpryse gaan op. Baie dinge wat gebeur in die wêreld. Ja, what a time to be alive. A bietjie vroeër vandag in geskiedenis het ons gespeel op hierdie dag 5 Mei die jaargetal 1956. Het Elvis Presley gelyktydig sy eerste Amerikaanse nommer 1 enkelsnit en album met 'n waterliedjie gekomponeer. Wel, dit was die regte antwoord gewees. Well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just alone. Dit was gewees Heartbreak Hotel en die wenner daar was JC. Vanaand JC ongelukkig niks wyn nie in die finale uur nie, so jy wen 'n liedjie van jou hartsbegeerte, my vriend, wat ek 'n bietjie later sal speel. Vanaand 90s, ek het 'n liedjie gekies. Nou hierdie dame, ek is seker as jy nou op Facebook was of dalk op Instagram of op TikTok, dit trend behoorlik die Met Gala. Ons meisie was ook daar gewees, Tyler, Beyoncé, ag en die en Kim Kardashian, die mense het vir jou aangetrek. J-Lo het soos 'n koning hin gelyk. Gister gesê, daai vrou raak nie 'n dag ouer nie. Nietemin gepraat van J-Lo, hier is sy nou, Waiting for

Wat 'n pragtige liedjie. Country, country again. Ja, ek kuier saam met my Brent Dwayne Wit. Dit is Thomas Rhett. Weskaap, Jan Bloukas. Hy is op pad en Andreet met Connie Warini. The Waterboys are the whole of the moon. Insluitend ons wenner se liedjie vanaand, Chris de Burg, Don't Pay the Ferryman. En dit is JC se liedjie. Hy is natuurlik die wenner van vandag in geskiedenis.

Jan Blokhuis met Weskaap. Ja, die mense hou van 'n lekker partytjie in die Weskaap. Dit is nou een ding van ons as Kaapenaars, 'n lekker braai, rugby op 'n Saterdag, groot lang naweke. Dit is Kaapenaars. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het, Dinsdag die 5de Mei 2026. Ja, Jay-Z, jou liedjie is gereed, Chris de Burgh, Don't Pay the Ferryman. Maar voordat ek daai liedjie speel, woord van bemoediging, gisterand het ons natuurlik gesels oor vrede. Jou innerlike vrede wat so belangrik is. En ek voel baie keer ons moet weer verder oor dit gesels. Baie kere het ons nie daai innerlike vrede nie, maar dan moet ons 'n bietjie gaan stilstaan en vragies soos, hoekom het ek nie vrede nie? Hoekom kan ek nie slaap nie? Wat pla vir my? Maar in die manier, vanavond so 'n bietjie weg van vrede, vanavond sien dat ons 'n bietjie vroeger oor Elvis Presley gesels het, vanavond gaan oor ambisie en deursettings vermoed. Dit laat my so dink 'n bietjie aan Stellenberg Hoërskool, wat nou natuurlik bo aan die ranglys is met hulle goeie deursettings vermoed, ambisie en Elvis Presley se motiverende aanhalings fokus en het gefokus baie op ambisie, egtheid en deursettings vermoë gedryf deur sy reis van 'n baie nederige van hulle wat nou 'n bietjie daai rolprent van Elvis ook gekyk het. Hy het baie nederig groot geword en sy agtergrond natuurlik tot daai groot ster status, maar dit het glad nie naar sy kop toe beweeg nie. So vanaand ambisie, deursettings vermoë en ek glo jy kan enige iets bereik in hierdie lewe.

Daar sê JC, my vriend, baie luisteraars het hier op gereageer en sê baie dankie vir hierdie baie cool liedjie wat jy vanavond gekies het. Binnekort sê ek tot ziens, hier is Andriet met Kan Nie Worry.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou. Hok Radio, Bits Your Urban Zero. Die beter alternatief. Hok Radio.

Radio. Wat om eindelijk van Deidre Barnard bo aan my lys. Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. En natuurlijk ons WhatsApp lyn hier 074-2009-89. Moenie vergeet om ons te volg op al die sociale media platforms nie. Nou ja, baie dankie aan almal wat lekker vanavond ingeskakel het, saamgespeel het met al die speletjies. Baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Ons het gesels oor die pa en kinders wetgeving, die hof wetgeving daar. Vetkoekpaleis, André was die wenner. Dit was 'n baie moeilike enetjie vanaand gewees en uiteindelik so 20 minute toe kry ons 'n wenner. Brandstofpryse wat opgaan en natuurlik ons woord van bemoediging 'n bietjie vroeër was gewees. Gisteraand was dit vrede, innerlike vrede. Vanaand Elvis Presley, een van sy motiverende aanhalings, ambisie en deursettings vermoë. Ek het baie gesels oor Stellenberg Hoërskool, natuurlik wat bo aan die ranglys is en hulle maak ons almal trots. Jeslak, hulle is nou so groot inspirasie vir ander jong spelers daar buite. Van my kant af, slaap lekker, 'n geseënde nagrus. Ons kuier môre weer van 7 tot en met so 10:00. Ek los jou met Willem Botha se klapsoen en ook nou liefde soldaat. Tot ziens.

vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: Песни Акне.
1: Ook op Bok die FM.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Texas. God bless Texas. Ook Radio, de wereldwijd netwerk.

Daar is soveel wat ek pa nog wil vra. Maar een dag moes jy ook 'n pa word my kind.

0: Victor Pilju.
1: Die Peter Alternatief.
0: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

geleer deur my pa. Dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes geleer.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.